0: Fyrsta skipet til OMV Dulos, et sære vegorskip som var bygd 2 år etter Titanic i 1914, og som jeg minnes til å vite i Beihavn og i Klagsvøk. Anna skipet var Omanak som var bygd i 1914 til Grønland Sikling. Skipet fikk navnet Logos og hette skipet før av land i Chilenskan Kjekvi i 1908 og gjør det strek. Tre skipet er Logos 2 som var kjøpt i stegen for Logos som først i 8 og til 4 er det som høst stegen kommer til førjer, nevnelig Logos Hope og er gamla Norrøna. Det var ut 2004 er at OM kjøpte gamle Norrøna fra Smyrelein for 26,7 millioner kroner og han får utsikling i 2009. Og i det det Logos Hope og Dolos Hope og er utsikling. Margaret Djurhus, velkommen og god morgen.
1: God morgen og takk for det.
0: Ja, Logos Hope får utsikling i 2009. Og da blir jeg hun i Førjøen. Hever hun vært i Førjøen så gjerne?
1: Så hon kom till Färjar som den första havnen av Vicha i 2009. Och hon skulle komma åter i 2020, men så blev det ju rakt av corona, så tandfären blev avlöst. Så hette är faktiskt Aerofair att Locus Hope kom till Färjar. Och kanske också en sista fär. Så det är ordentligt särskilt att vi får höra att det släpper ombord Locus Hope åter kommande norrn.
0: Ja, och det tog jag själv. Det är vår gammalt, det byggde tror jag, så det är ganska utskift och innan för det kommer de ärna.
1: Ja, det är nog det som ligger i luften. Hon är ringt vi att uppfylla ett kröv mot ungkvarvi och Anna. Så i närmaste framtid så verar hon nog skift ut. Men akkurat hur som det går att rätta gänga att vidare vid det känd. Men det är bara till alla att gänga några år så är de färdiga skickling.
0: Men stort till det så är jag natter. Det är nu höstdagen och i omorgen det vill säga att han 22 august klockan 05:30 att mottugga vid Västare Bridge och det är att han lockas upp, alltså förvirrande norrarna är kommen av havnarna. Kvärt vid Askronne.
1: Ja, vi gleder oss og møter den jeg til at Logos Hope kommer inn av Vestare Bridge. Og hun kommer nok inn om halvkom 2, men så har vi den allmenne møttukken klokken halvkom 5, som du nevnte. Og vi får høre Elso Berg, borgerstjøra, halvdelen av Røvo, og Barra Lætjene, som metamaler av herre, han kommer også ned til noen år. Men sjølvande så skal vi også ned til tøvnløkje, til å ønske en allmenn møttukken før jo noen tøvnløk. Så han har hatt orkester kommer at spille, og vi får høre noen løv fra eksperiment. Og Magne Kristiansen kommer også ned at framføre, og synes jeg ganske nærkere sannsyn som vi også. Og ikke nok om det, så ønsker vi til å ønske oss nye suttje bøten av Vestare Bridge hendene dagen. Så vi kommer til å ha anledningsmaling, og vi får gjøre ballongjør, og vi får ønske å ha maskotten El Capitano til oss som teikon hølse på, og så ønsker vi til kaffe og smakøkker til de voksne, eller de som har hod til det. Så vi gleder oss å møte det, jeg leser løt.
0: Ja, og de som møter dere, er det så oppe i kjip?
1: Ja, så de møter dere i Lio, så får jeg, jeg skulle lykke ha sagt det, at kjiparen for så ønsker oss halde under Røvå, og kjiparen og løten i Føringer, så det Jakob Gottfred som kommer at halde under Røvå i stedet. Så det de tror jeg Lio, så får jeg de ombord at klippe snøren, og så være kjip i åpe for allmenningene for ombord. De kommer først og gjøre noen til store bøkassølene som vi tar ombord, og kaféene, og så gjerne slipper alle andre i stedet ombord at forutnast og lukket som at denne sånne myndet og hva det er for en ekka.
0: Hva er først du annars sagt om skrånene og kjip i er i førjen?
1: Ja, skrøyen hun er Rikve Smykjell. Vi tar en ekv i med stiltøk, og vi begynner tølge av måttene, halvkom tølge om morgenen, og så kører det lukket inn til klokken tølge eller tølve kvølte. Og til begge skoleflokker som kunne komme godt at vite, man kan fære turer rundt hvor sin gang ombord, boka boen og kaféen er sånn til åpen kvølte fra klokken tølge av måttene, og til klokken tølge av kvølte eller til midtenått hvis det er vikskiftet. Og så har vi et ungdomsmøter om kvölde, frutja kvöld, og vi har alt kjøa, vi kallar det Meet the World, leier kvöld. Det har vi så i luften i havn, og det har vi ombord i Kibeligre Klagsvøk. Og så er det låsongskonserter og andre tiltøk ombord i Øsne. Så det er ordentlig spennende.
0: Du nevnte skoleflokker. Skulle tørre melde seg til Arne, eller hvordan sier det?
1: Ja, vi tar just et særlig program til skoleflokker. Vi har dølt opp i tre, så det er at det er første eller fjerde flokk, og femte eller kjente, og så fremme stolt den første. Så det kommer hver sin tøyma til å skrive seg til eller melde seg til. Och så är det ett program som jag kör lite till dig här som tar vi framförs för Diamond och att det är sjönt ösen för tog till att komma jag knäppa kassorna och få så här en ois eller akkurat Anna och i kaféen så snär att jag kan hucka så här ösen och bor.
0: Och nu nämnde bokasölna är väl ombord här Dolos var i förr Jonas ner gamla flotta cruisern med när så Victor Fjörstan eleganta skepp yeah. Och jag hade med sälja vi hämtar ner bokhandel så var jättestor risastor.
1: Ja, altså Logos Hope er pastor av to som øyder GBA Ships, Good Books for All. Så det er konseptet til Skibatansen til OM, at vi ber av videre vågne og hjelp til Atlantheimen, eller her som vi kommer, og Bokaboen er høvos tinge tjåkene. Så her er det en 5000 imenskje titler ombord, og det er alt fra skønnlitteratur til bætjebøker til utbyggvinkarböcker till religiösa anläsna till, ja, you name it. Här är så nekva väljö i bär till böten och till ung och till vaksen och till ett paradis för boka älskaren. Så det är helt fantastiskt att släppa att uppleva vid de bor här och köpa böcker. Och det här är så bojligare just nu. Det här är nekva bojligare än det som man annars vill inte se. Och så är det så tjående så det är nekva mora väljö i just nu än det som vi annars inte gör för.
0: När vi är kipi öppet? Fra og til?
1: Ja, altså det åpner at det allmenne møtøkene høste en 20. Og så vil det faktisk åpne kvendt det lykke frem til 7. September. Det er en øyneste dager når vikene det ikke er åpne til måneder. At vi tar halte til vikskiftet, tror jeg. Det arbeider jo alle hinner det ennå, så øyne det må det seg på for å frumjende det i førgen.
0: Ja, og i kommende vik er nemlig en mye dag en annen september klokken 12:05. Da vil allmenne møtøkene ta lukkes opp legger et av Vestar og Suje og Klagsvik. Hva har du sagt om til møtøkene?
1: Ja, takk lever vi dere øyne. Og med den ek til, tar vi øysen allmenn møtøkka, og her vil det altså løkmauer som kommer at starta, vi er kommer her under røvå, Bein Johansen, og borgarstjøren i Klagsvik, Karl Johansen, kommer øysen her under røvå, og sjølvand vi øysen i Hottenorkestor i Klagsvik, og vi får høre skolakår, og Tora vi Kjelte og Marsta Møyre kommer øysen at Sintja, og kanskje Sintja Fellagsen i Jokken, og sjølvand vi det øysen i nekka til bøttene i her. Så det kommer at løytjas, men her vil det altså løkmauer og borgarstjøren i Klagsvik som kommer at bedre en hølsen, sammen vi kjøper noen som tar ikke vi føringer, tar vi en utlandsk kjøper.
0: Og skrajen ta og Norna ligger i Klagsvik eller Lukas Hope, hun kommer vel å minne om det som er i havnene.
1: Ja, det kommer hun. Bokasulene er åpen fra klokken 20 kvann morgen, og kaféen er åpen fra klokken 20 kvann morgen. Vi tar nøkker verkstover som også kører, med en kjibel ligger i Klagsvik, her er det en bønner verkstover, her er en at livet sin er trygg ved Jens, det er noen verkstover, og på en minnes ikke det sørste om det er øynet rett, alt det. Og så er det kvalltiltøysen her i Meet the World layer kvalt, så vi får kappa så synte vi løkmanns distin med den witching og hva og med dem og så bare liva vi at så snær til og ungdomsmøte, tinskritt ungdomsmøte eller tinskritt worship band vi er også vi her, så det er ordentlig spennende.
0: Og ta oss og lukkos håpet for av klaks for hver vi så kjøsen sett.
1: Kausen vi har sett til Onklands, at han har et kjip i verden i førjen, og herfra, ja, så tar vi Onkland i nærkere viker, at han har et fjerde i førjen.
0: Hva har du annars sagt om virksomhet til OM og gjør en støtting for Operation Mobilization?
1: Ja, OM er en alt kjøve felagsskaper, og åkere mål er at suttje sprellivende samfunnet av Jesu etterfølgjøren om midtelen til minst nått. Så det innskjer vi i alle kjøvene, altså det vil si at kanskje først og fremst her som gledebåskapen ikke nær ut, men vi tar jo også folk i førjen som ikke har hørt om Jesus, så det er også mulighet i førjen. Og det gjør vi det med en annen utjøk, noen Logos Hope og Dolos Hope, vi tar at vi bare vidt om vi har noe hjelp ut til de menneskene som vi møter her som kjøper er. Og i førjen kjenner vi også kanskje særlig for Tinstritt, så att vi tar över Vision Fuels att instruera den kvar här vi har sent med den tror ju för att han har en kar aquarium arge till hessa levna och så har vi ett ösn ymska stort två turer som vi ger för runt till Lönsl Moldova och Fräklands gjort video är och så har vi ett ösn längt till Europa som färdig ut vi har alla dömes två familjer som är i Japan och Lötne och en i Fräklande och vi har haft en familj som är i Sydafrika och några som akkurat kommer hem till förger nu. Så det är näckvisse med och det snurrar sig om att börja vita och vån och hjälp här som vi är.
0: Och sikla skipen om Atlantknutten?
1: Ja, det gör att det är Dolos Hope är ett minneskip så det riggar öliga väl nere i de asiatiska personerna har ju någon så det här skipet är cyklar in i kanaler och annat. Det här tekar bara 100 folk, så det är väldigt lite att de möter Lokas Hope. Och Lokas Hope cyklar som har hållit Atlasens Hjömnån är näkst större. Tekor 3-400 folk, alltså manningen är 3-400 folk och löt ner det om 300 och tror inte ska kunna köra någon. Så vi färre här som vi släppade.

0: skolar attor eller kyrkjer attor eller hus attor. Så det gör när kommenterat arbo i ösna. Och så han ju förrjon vid det ganska snygga att vi. Så tar vi det mer möte vid Janne som tänker att göra i förrjona. Men är det sans är det när kommenterat arbo.
1: Hur snygg folk är det vi lockas upp nu om kommer till förrjon?
0: Det är omlöj 300 folk i löten i ombord. Och de kommer från cirka trus i muskolorna sjönen. Och det är i löten 6 förringar i ösnjombord. Så det är ordentligt spännande. Och när de färs vid land tar jag kipet kjent för er, men om kan inte för oss nu bor tar jag fjärde urföljen, så det här blir också spännande.
1: Ja, Lukas Hope kommer att hånda nu höstdagen och av Klagsvig Mikedagen annan september och i Bavanförun är det mottugna från klockan 05:30 till 06:30. Margaret Djurus, tusen tack för samrövna och Blujan Bir och bäst i ett när vi känner någon.
0: Kjell tack och välkomna ombord.
1: Tack för det.
2: Sommarmorgon.
1: Och så är spurningen om Teurur Mikkelsen är handan mjörskan och i morgon. Hallå Teurur, har du åkon?
3: Ja, hallå. God morgon, Natur.
1: Ja, du är i Sunda Lennon, ja.
3: Jag tror på om häckning här norra fyra. Och här är... Nu har vi kort... norra parten av Naturlunden vid Sremen. Och det är strömmar jag med in och det är det första som blev gråare sett här. Edmund Johansson en gång kom fram och fyrde mig. Han är som en ungling i länden. Så, vad säger du Edmund? God morgon, nu är vi till köknån. Ikke? Ja, då ska vi... Nu är det inte bratt akkurat. Som det är nu. Men Edmund, god morgon.
4: God morgon, Sörre.
3: Nu är vi i... Ja, det är Görsta Malkjöt här. Och vi har varit många år. Och nu är det så... Jag går snäckvar. Är det så gärna att det finns tröjande vi gråer sig till?
4: Jag hade fel att jag blev Görst i fjustan. Och jag hade det första tröjande blev sett i 15 och 16.
3: Ja, ja. Och det är vi... Jag vill säga att det växer kött. Det är här, det är faktiskt då är omanför manshatt.
4: Ja, nu är vi i middelen till första som blev gråsett. Och jag är så stolt av att nu sitter jag inte på dig, det är större nu. Så det är i alla fall och på man att vara med till det allra största. Det ser ut att det är bäst.
3: Ja, avgjort. Avgjort. Och ja, nu... Kunne du tross av Lydersender først om Øtje her, altså to hever lukket som nevnt det her, at det er et særlig Øtje. Nå nevnte vi, eller jeg nevnte i morgen at han har holdt notta at det er ønsken flå og fjøra sunnafyre og stør flå og fjøra norrafyre. Anker skriver inn at det var synder av flå og fjøra sunnafyre, men det er nærmere ønsken,
4: ja. Ja, alltså när man snackar om flå och fjöra så snackar vi om sjöavfallsfjöra. Hon är norra fjöra och inte sådana fjöra. Alltså flå och fjöra, eller ta fjärar alla ständer och ta flöjer alla ständer. Det är inte bara med sanden. Det gör det i sådana län. Men här tar vi om strömfjörerna, alltså sjöavfallsfjörerna. Här är det räcket där, 6 timmar. Norr och 6 timmar sjöer och ta fjärar och flöjer, akkar som norr här och fjärar och flöjer.
3: Men inte sådana för det?
4: Och inte sådana för det. Det vill säga att det är en bräcka här ombrunna.
3: Så här har man en stor utskiftning alltså tydligen i Kjellman?
4: Ja, alltså här har som vi kallar det sådana från Fläckva, Ejsfläckva och här sjöer. Det här flyter ju... Det flyter ju tvärför om dagen, alltså det fjärar och flöjer. Så det skiftar när vattnet ut och man kan säga, i det övasta länet. Och det här kommer fastande om strömmen och en par strål.
3: Och märkes det här, alltså skapar det här liv i sjömen och i sånt?
4: Ja, det är klart det gör. Alltså för det första är sånt så grunt att... Eljauser røkken nere båt, solen kommer nere båt, lukker fra Svinnavn og Solløyrer, er grunntøtt. Og i streimen er sere grunnt, her er bare 4 meter av Mijalvattnet og i Siglingarennene. Så solen røkken nere båt, og tære vekster alle stedene her som han.

0: så här som man färre fjärda fester. Och vi ser att affärer fjärr och flöjer från Norrhavn kan man säga. Så iltar ju vatten väl och tar kommer näringssalter in och tar kommer ingel in och allt möjligt. Så vi strejmen är ett sånt lövligt sjöötje kan man säga. Men så är det ju sådana fåglar nu. Och här är allt en ägg småfisk av försäljningslä. Det är föje till. Alla förutsättningar kan man säga.
1: Hur är äva ofta?
0: Ja. Och ävarna är själva att tog att det är en att sälja fiskar till en att äta, kräklingar och annat. Som är rabatter som tar kräva efter.
1: Ja, och vi stannar som sagt och tog första parten av naturlunden i Kjadikon. Och alltså, är det en gammal drejmor? Jag ska på någon natur och lånt här på av och med en sånt och några fyra och sådana fyra brunnar.
0: Ja, det är en gammal dröm. Nu har vi ju bo här och några tror jag är och man känner rött i berg, landet och av sjön kan man säga. Man fiskar och så vidare. Så drömmen här över näckor och det är öjla kjoltsamt och ötsätt här. Jag plejer kalla det att strömmen det måste vara att närmast man kan komma till Ävja gångväst. Man kan räkna sig 100 år fram och vet akkurat hur strömmen räcker. Han bara stegar av en liten löt så räcker han ner mig. Och skapar allt detta löv så till en kasern för det första.
1: Och tröjorna växer väl?
0: Ja, tröjorna växer väl. Och så är det vid Fåri undrar det här till det här att göra ett ötsjö till ett naturljötsjö. Bryggen kom ju om strejmen och tunneln över med den fjärra. Så det blev knutapunkt och man måste säga egentligen att det här blir vaxtar ötsjö. Och vi tog in det som kommer. Och men det tog er så höllde vi detta var rätt att lägga det här ötsjö av till. Det här säljer ötsjö av till. Och en natur och lund som kanske kommer att ligga mitt inne i ögonen. Och en boj om allt rås hon tror är. Vi kallar det för Central Park i färgen. Det ligger ju mitt i landet då, så nu vill jag ha en halvan timme att köra till Havnar och till Slåvötlen och Klagsvikar och Fuglafyrar och Runavikar och så vidare. Så det ligger äggvilligt centralt för er.
1: Men kusse ja. Kusse nei var på altså hade en fellowship altså nu tog vi lukka som ut efter Elsalen men hade skilja en fellowship altså kusse nei var på likar afan för att skapa så hesa natur London.
0: Ja, för det första är det här att Charles Ognar fella. Vi kan säga att lukna där vi är så stor bussfella i näsa. Till skip på Tamma vi har nämnt på fem lim. Och så är det som att det är en limaskärre och folk mälter sig till som limer. Men det kostar inte att vara limer i spelen. Det är gratis. Vi blir höjda limnar om att göra kjolboj i arboj. Att planta trö och häckna och kunna göra allt det som vi kan göra vid handen. Så är det sådär. Och annars har vi haft entreprenörer till entreprenörer till att göra arbete för oss. Vi har gjort 5-6 kilometer av Stärskon Götton. Och vi har gjort tjattner och vi har gjort fjörgärar.
1: Och frugötje.
0: Och frugötje, ja. Och så vält och gjort tjattner, ja. Regulerar ötje på forskjelliga måter. Och det har ett vela som Trygg Johansson i Kvalvik och Äröja. Och han som har arbetat alla tiden för en år, Evald Bodjansara, Evald Johansson, han har stått i fyra. Han har gjort allt. Jag kan gott säga att han själv är mästaren fyra. Han har gjort götterna och han har gjort reglerat allt ötje. Det här har bara varit, det är andra ingenjörer vi på, det är vi bara som har. Jag har pojka och han har gjort.
1: Det är en gott byte.
0: Ja, det är en gott byte. Men låt oss ta oss in i städerna. Så vi Vi ønsker er jo baumenn av Sonte og baumenn av Brunna. Og av streimøtene er det godt av 5000 færmetrar til sammen, norrannfyr og sånnannfyr, og estrøtene er det knapt 500 færmetrar, sånnannfyr og norrannfyr Brunna.
1: Så det er 140 til sammen?
0: 140, cirka 140, ja. Ella så vis bodde då uppe träjer så är den en av första träjer också så det är det rättligt störst rök.
1: Och här var det haft några oantagliga trubbelar som det så var från Malmö.
0: Nej alltså kommunen nu över en öla gå och vi spelar det. Och så kan. Och jag står kom alla möjliga matcher. Och själva fotgingen är han har ett fynd från en dansk under naturgrunden AGB Jensen fonte som det heter. Och det ska ju en rikva pengar till ett slukt projekt. Och vi har fyndt tillsammans till själva naturlunden 15 miljoner från AGB Jensen fonte. Och så har vi ett annat projekt nu är naturlunden kommit land och vi då har plantat över 3000 trö. Vi skulle dock upp på en 5000 i planer runt där kommer så vi var som kommer. Men nu har vi ett annat projekt som är att vi tar med ett hus en gatna fabrik inne i naturlunden. Som vi da var kjøpt fra Taimund.
1: Sånne for Brunna
0: Estremien. Ja, og tar av oss og bygser en nødjefabrikk i Kvalvøy.
1: Ja, men Edmund, jeg hadde vi ventet atter til det, men jeg hadde vi for å køre en tur. Ja, nå er det for å komme flitt og kjøtt, så må vi for en av veien atter og køre så om. Men altså, her som vi stande, altså, hette er norre måte til tog man boplassen som var här i Nesvika?
0: Ja, här var ett boplass. En tjadnövkinkor bosättes där. Till något vi hade tagit. Arnkrutschald. Och så hade det så flott igen till Havnar.
1: Och långt norr är så hin i husen i Nesvika?
0: Ja, en och två hus är rätt rätt här. Vad hette det som jag har röpt för i Nesvika?
1: Ja, en god morgon här. Vi streimen kan man säga. Det är detta man vill ekvilla hål så där. Är sant det är morgon och sucha så tröjne.
0: Ja, det är glas spännande. Det är
1: Chancellor.
0: Ja, det är Chancellor. Ja. Det är alla tröjne är spännande om det nu förra ett näst och om det förra växa när kvar. Spår det om man har varit så tröjne om. Går se det förra ett näst. Men det ser ju till att det ber till. Och det bästa av allt är att folk tycker väl ont och vitt och brukar det kvar inte.
1: Alltså var det så att folk ska öta oss för att så inte för att växa här?
0: Det var ju ankra rötter om det, men vi hade ju präckve runt om husen och själva. Vi hade tabla brukt som pilotprojekt i Östern och Fyri och Agave Jensen grunden och tar ju ute vid skulle snacka om trö och vuxi här om man fick det trivas så är så. Så vi har präckat vi här. Vi hade plantat 1000 trö här och det har vuxit väl.
1: Ja, det är högt i Haxan och så kör vi till Ira. Sådana för Brunna. Det, här har vuxit väl.
0: Ja, det är rätt högt.
1: Ja, jag har alltid att vi får sätta ut Gunnar en löt och så kan han spela en sang med vid flytta och norr om man.
2: Det ska inte
1: komma ut i natten.
2: Ja, det ska inte stanna och teorer om man inte hesitar när det rikar väl just nu.

0: Det var Tofta Kåre som her sang i Sundal Lennon Anskjøl Sølskinsdia, og som er skiltig av Tårer, så vekker det rettelig godt her når du i Sundal Lennon. Og så er spørsmålet om Tårer klar at det sammen med Edmund Johansen. Tårer, du her?
1: Ja, hører du med?
0: Ja, det gjør vi, det har stått vilja.
1: Ja, nå kører vi videre å komme her for å parkere her sommerfire. Og det är nog det största öket alltid. Är det det, Edmund?
2: Ja, det är det största öket.
1: Ja. Nu får jag dra bilen om.
0: Ja, och vi glädjer oss till Möjre.
1: Ja, och ta med den som är samma vid Marte är ju som nog de flesta vet att det är ju den gamla Lökings med den och og anna fyrir løgmæver og folkaldingsmæver Edmund Johansen som hefur i eldsalen og jøsen her eller i eldsalen framvis og jøsen her og jøsen verkatlan som øyter Nottur og Lunden vid streimen og Edmund Johansen, nu suttjar vi et ævolflotjen her, han er staurur.
3: Ja, ja, altså man sier, ja, han til Øyjan fra för det alltid det men det är alltid nära 100 alltså ja.
1: Och så högt kan det komma upp.
3: Och om vi äter den kan det vara såna av här att man säger att det är mer än 1000 år som man kan tälja såna knappt på ett. Där kommer ens stan fra.
1: Ja, nu så då switch your point even at det här huset som du nämnde alltså nätverket är här och og langt etter var jo Østene, var ikke Fiskehjelding som var her?
3: Jo, jo. Yeah. Og grunnen jeg var da et fjordhus til Fiskehjelding, og så gjerne ble det til et gadnaverst til Hjalgrundal og Jøndal, sånn, som har haft han jo det 17 år.
1: Og nå er det altså en pastor av Naturlundene vid Strømmen?
3: Ja, nå er det altså kjøpt til Naturlundene og vi er just til at vi kaller det for en naturundervisning som vi fører frem her.
1: Hvordan da?
3: Ja, altså ideen er den at, som vi tar seg om Johan, at vi lykker så snart at vi tar av naturene bare på landet, altså vi tar av trøyene i Naturlundene, vi tar av vi tar av sundet, og vi tar av flau fjør, da står det norrannfyr, og ikke sundannfyr. Og vi tar av alt dette fuglaløyver som er her. Og streimfjøren norrannfyr er så stor at du kan svasa negva metrar ut her, og så tja kose terasløy ner, og kose kjeljanar, og krabbanar, og ielkjerni, og alt det her. Som är löjv i sjönen, ser det ut.
1: Det är väl också smart att komma, som man säger, under, som man säger, nere i käkven och se allt löjv.
3: Jo, jo. Men idén är sånt här att jag ska sortera under fällskolan, eller under skolan med strejmen. Och så ska det uppstanda till taxli för alla skolorna i färgen att komma här och bäge få undervisning i skolan och ut i naturen ner. Det är det jag nöjde.
1: Och när, hur länge det här kommer vid husen?
3: Ja, huset är efter kontrakt så blir det livet i oktober.
1: Nu såg jag att folk gånger här kommer under brunnen och alltså här är till på under skärman bäge sådana för norra för brunnen så här. Ja. Här kan jag ja här flyr folk så tjå. Så här så långt över långt brukt.
3: Ja ja, alltså långt över brukt var en alltså där. Där kan jag först här bäi för jag kan gå turar och njuta naturen när man är inne för att motionera och lufta sig runt och så framvis. Det är alla tugen där. Det är fast i naturen. Det är ju mina ju vet jag.
1: Så fast kan jag tjäna till till så in.
3: Folk har ordentlig tidsjene til sin, ja. Og da jeg tror jeg når vi kommer opp, så får bedre løyd, så blir det enda mer råkning vi.
1: Her er en sånn tenkje her nede, her er sånne fire brunner.
2: en sån humanlig tension.
3: Ja, ja. Vi kallar det den sånare strömtension och den norare. Eller strömhöten och den sånare strömhöten. Och vi har gjort några bryggvar i Utöjs så folk kunde stanna här och fiska. Fiskebryggvar. Det är några stöd som tar bort till att fiska. Här kan man så få bergilder och så i och så man är heldig så kan man få också i lösen.
2: Så det vill säga att du kan få en halter upplevning i naturlunden vid strömmen?
3: Ja, det här blir väl till. Det här blir väl till, ja. Och det är en frialig fjöra till baden jag spelar i och så framöver. Så det är rättliga vinnar lite för omkvarv kan man säga.
2: Ja, nu är det som du säger en 21 år lejen som jag dit för att underrätta i så verkar Atlanterna. Går så särskilt du verkar Atlanterna för där om ja, kan vara 20 år, 30 år?
3: Ja, så tar vi nya tröjen ner och kommer upp om 20 år. Ta för att det så jam. Rattliga nekva tröjen ner. Och ta för att det kunna få le i mitt tröjen ner. Det var äglig hon allt. Han själv syns det av er här. Och akkurat en dag som är där kvar i tåkan ligger sådana för så har jag vant att folk sådana av land i Raun att jag kommer ner här och att sälja så här. Och få le i mitt tröjen. Ta en ner fram.
2: Ja, men detta gör och ser spännande ut Edmund Jonsson och så tog är framvis som man ser Anchim Blue Inkrim och tog kommen som man ser centrum på Arne och tog lucka vicious full service det är verkligt han framvis.
3: Nej, det är ju som Charlton där ädla tycker jag bara man är inte samma som man är men hur ner där. Ta bilar. Nu är det inte kvant det att. Jag får oss inte på sjur. Nu har vi hos är ju nästan livet tjock när det är ju. Nu har vi rent och nu att vi skulle ju ha gör hit det här ju i skolan. Vi bor i nyra 240 meter. Och ta sprukt flött vatten upp. 22 grader högt vatten upp. Och det är över 20 tons och tyma som rann upp här. Så nu skaptes nödje mövlögar snabbliga. Så andra vajt om vi inte får finna på åker vid höjda vatten nöst. Men det är så nytt, det har visats.
2: Ja, men det var riktigt spännande.
3: Det var mängd spännande i undergrunden.
2: Ja, men jag har alltid tänkt att det var åren i morgon om natur och lunden av strömmen och som du säger i förra parten tjocken så skulle den tro kräver sätta sig träd så att jag får inte att det kan framvis gå en arbetsho.
3: Tack för det här
2: och tack för att prata i morgon.
3: Tack själv.
4: Sommarmorgon.
5: Vi tar vårt en sammandrott i ursommarmåten fra Umorkon og Teber Gunnar Nåse og Tore Mikkelsen utgjørte sendisene. Klokkan 3 sender vi ung lesa til ta høyre vid tonelike.

0: Og nå klokkan tre, vi sender en utsendingsna ung lesa, Selja Aldo Døtter i Vestor, og hun hever Jona Reinerst Johansen og Olivia Reinerst Johansen, vi ser som gjester.
1: Vi där så sort like om att det vet. Ju så bouchen så sort hända ting om man färs alltid så förklaring för kvita hända. Och någon sålde bara sen så I måste bara just go with it. Och så ska bara gå och ta att
2: det är

0: Velkommen til podcastet Ung Lesa, her vi tar som ungdomsbøker. Jeg heter Olivia og Seijan.
1: Jeg heter Jonna og 15 år.
2: Jeg heter Silja og Ristjord og Boga Delt for jeg lærer for laks.
0: Vi tar et øppnå og vi setter fokus på imenske evner og imenske sjanger. Vi tar som kvart om damer og kvi, og vi maler til å næste gå på å lese.
2: Vi tar for å vite at oss om en av interspåkene til Jone og Olivia, og til skaldsøven er koriander etter enska rithøvenden Sally Gardner. Sally Gardner er født i 1904 og skriver og myndprøver bøker til bøtten og ung. Trudger av en av boken er tyttet til førest, og hese bøkene som vi tar som i dag, har vi Berger Rasmussen tøtt. Hei, Dibor.
3: Hei.
1: Hei.
2: Vi tar for å ta oss om en av interspåk i dag, men når er en bok en interspåk?
3: Alltså jag alltid rätt länge annor på liksom där kan några karaktärer eller också borten skriva eller bara själv servan. Jag alltid rätt länge i mest ting som kunde göra något i det språk. Essensor hur man heter att när man läser henne och hur man hugger om henne.
0: Ja, jag har alltid att mina i det språk är plötsligt sådär vi är. Så när ikke at man kan lese sånn som man kan lese sånn flere ferier, og kanskje alltid folk som nødt på stor, eller kanskje alltid ta i serie gå i akkurat karakteren, og ja.
2: Ja. Hvordan har ditt nekk vært inn til spøker, og brøytes da, hvor er det akkurat som slipper av lista som inn til spøk?
0: Altså, ja, eller som sier, jeg har rett og slett nekk vært inn til spøker, eller som jag kan finna på att läsa sort life för dig. Och ja, det blir väl också något som sort comfort book eller sånt.
2: Mm.
0: Ja, men de har rätt lätt att läsa att det är så mycket om att de matar, så det är rätt lätt. I med skrivet är det.
3: För mig så är det liksom, jag har inte en lista eller kvar nummer ett eller nummer två. Men jag lyssnar alla goa bok som sort jag ser för mig, så är också jag kör inte den indesbok till mig. Och det är så mycket kostnad när jag är att lyssna alltid. Mm. Jag släpper alltid flera träd.
2: Ja. Men för den är ganska ävattlistan då? Visst är det en interspåk?
3: typ jag visst nu läser om att det kanske och nu inte akkurat så som helt annan vi är upplevde inte mer sådana samma som först vill läsa boken så kan det gått bra ut dessutom det kvart i halvt om honom. Men i halvt och visst är det en sorts kemalistan så hör hon alltid också. Jag kan se för mig.
2: Så låter det inte nostalgiskt att läsa efter akkurat som man läser för?
0: Ja. Yeah. Yeah.
2: Yeah. Så minns man att hur man heter att ta med läsarna först för det. Mm-hmm.
0: Yeah. Ja, jag har en sån tar jag aldrig sina bok för. Så det syns att jag inte mig alltid att se om att inte. Så jag glömmer inte att det kostar sig ut i hötten. Så det syns som att komma hem och så tar jag det sina natt.
2: Ja. Men hända ner på en e-karianter. Som alltså är en av interspåkningen jag tycker om. När låste du denna först för?
0: Jag har aldrig läst denna först för det var i sort fint där eller satt av platsen. Och ja, jag tomte den ordet väl. Jag var bara en sort vegan.
3: Tja mer så var det till att jag aldrig att Olivia läste denna bara till mamma liksom nödja henne närmast. Och så var det Olivia som började fänka henne och älskade henne. Och så var det att hon inte var med och läste henne. Men jag helt på att Permansson också ordentligt ut. Och jag ställde mig helt källa nudge. Så tog man det ordet lunchet att det blir på henne. Och så läser jag en eisen till Eva 5 eller Sata. Men så är det. Det är bara en finka. Och, alltså jag lyser en flyer för sig.
2: Skek att man... Och det ska man uttala sig sin tyck ganska. Men det kan lösa sig.
0: Ja, men de är helt eisen så jag syns det. Sen drar man sånt det ut sort. Det ställer på man sort grå så det syns. Vad som där kan det är man så nej det ska det så. Jag sa okej.
2: Så är ganska inte reella ungdomlig.
0: Nej.
2: Ut.
0: Alltså nu då man ordla väl. På min namn. Men...
2: Mm.
0: Är ni där sån så heter det ju mig jag ser för mig så. Det skilte ju eller.
2: Och titta på Alice gärna flyger för dig.
0: Ja.
3: Ja.
2: Ja. Men gosse jag går spela till att det låser akkurat så på ochna. Var det var det mamman som
0: ja, som var det
2: mamma.
0: Ja. Ja. Hon är till och med till bättre.
2: Ja. Men hva dette så for en skaldsøve?
3: Det her en søve som gong fyrer seg i London. I Seijan i alt. Ja. Og han handler om en jet som heter Koriander. Og Koriander, hun her er en sånn perfekt liv. Hun har et godt liv. Hun er for eldrene, hun har gått igjen, og de har et godt time, de har et godt hus. Og det er sånn at hun er så sammen, og det er sånn at alt er bare perfekt. Men så en dag så kommer sånn i silvskikker, eller der stander bare knappt, ja, og i gansjene. Og Koriander, hun vil så sånn, altså hun vil pure opp sånn vekk i sin skolen, og sånn elsker der. Hun vil så gjerne øye der, men og i begynnelsen vil mamma ikke la lov henne, men hun slipper så, og det er brødre, jeg synes jeg alltid lønner henne. Eller at det blir bare genga, jeg synes jeg. Så det gale. Hva tror du?
2: Ja, derfor vil jeg høre mer om, men hvor så enda ned jentan, Koriander, HB?
3: Koriander, jeg heldte nok ser mest, jeg synes jeg ser at man hokser om togene. Hon också upp tog att mamma henne och papporna till också kört om att hon är jätta och ta fyller där när vi stod in där skulle liksom sort lust att la tog in där det skulle fylla för Nick här det hon liksom sort hon har gått hoflo och är sån älskar läsa och hon älskar äventyr och så spelar en sån past i henne löve och hon liksom smäjer sig undan hade är på en gång eller liksom så hon följer att här tar han Jakobs så gör han det bara. Hon också är om det att också kvärt är liksom sort. Vi går till Jella Kantormen. Så ta avskar essen utan att se gången. Och så sån utvecklas.
2: Ja. Nu säger du Olivia att hon kom för i London och i Sejant i Öld. Kvärt heter det att se för sköna att hon kom först då.
3: Alltså vi tar det rättliga väl av sort kusse folk tåsa och crowdshow det här var och sort kusse det fulla sig så kvädet han vanliga tinge att halta eller meningen är här var och sort höjna. Och ja, vi tar det bara av ungkronen läsande det är tog som det är sin sys fadagast i stocket och vi så det är tog som heter vi så man har hört kanske också om att det är vi i London fadagare så plus nu i London. Och bara England är över. Och i Sjönald. Men det är nästan lika att säga för för varje Valta. Det här spelar en rätt lösare än det klart i Sjönald. Vi Oliver Cromwell var i Tytuina. Och det här har vi dessen. Rätt lika om.
4: Jag har alltid redan en kvittlig att maktstry mellan realisterna och puritanerna. Och man lär allt möjligt om Tytuina. Och så avskriver jag sin karaktär nu. Och jag som är gott är att i stället för att man bara syns ömmert fattig ut och gett er så är det attast och i boken här är så lite bäcksyn när man kan lära sig om tygna. Och kvart är liksom byggt upp till att det blir så störst tryg och till att det gick ut över sådana folk.
2: Ja, och personerna i söner är ju flattar in och i alltså vara är du personliga och överskar av hentingen att pappa HP han har stola konchen som är flutjaver och han är och han fär så troplikar out i samma så kat damer det kom till att det är en sån en verklig söva som är bakgrund och i bochna och läsa det vanliga såna sövliga ska alltså
3: jag gör så när jag är en så avhåver där jag alltid är och så. Och ja, som Jonas säger, man lär det när jag är som man kanske kör lite mesh till när man lär det. Och alltså, med de gör det var det så borde jag inte ta det var så avhåver när jag är. Alltså, jag visste faktiskt så släckte när jag går med till de andra läsarna. Och ända så var han så förklarade på en sådan intressanta mat också. Man kanske kör lite haft så mycket länge avhåver i utanför det.
2: Ja, hur man tar vara?
4: Jag har alltid man hör det från personen och hur de upplever det.
3: Yeah.
4: Och istället för liksom, så att man någon tar bara hör att det händer så att man skiljer bättre hur komplext det faktiskt är.
2: Ja, yeah, för vanliga folk.
4: Ja, yeah.
3: Yeah, man hör hur de blir så överskade av det. Så man hör det här välja
0: avlängarna att de tänkte något som hända.
4: Mm-hmm. Och kvita kan man också ringa. Jag vill säga att jag ser se kvät är rätt och skrivet eller ömt och gott. Och jag smörde om det rädda vad vi ser på oss nu. Och det som Sally Gardner ofta gör. Det är att hon flattar. Jag syns det är äventyrsliga. Och så vill hända kanske man. Som gör mig troligt. Eller så lättar jag sätta sig nu i. Och i mån till det här man blir kört. Introducerat till en helt nödja hejmen. Så är det att man kände att det. Om man hör det snick om att det är vi portanaren och kostar vi avska och att gändes det. Och nu tyna så är det liksom det lär att trycka att det är som om det gick vi inte ordentligt.
2: Mm, kjolt om det är kanter och emis.
0: Yeah.
2: Ja, som du nämnde så är det en silverskäck var som sätter liksom tjata sövn igång och skapar sin rådläga. Men vad är det vi är som ska någon som hobby för? Nej, koriander, jag tror.
4: Ja, det som är med sin skål någon till att man färs köra vidare från sätten till att det kommer från en heim. Och det är koriander. Hon får till liksom sövna så som gussi hon blir bara äldre att liksom man fyllt ju henne och allt. Och det som är till att det är en heim och det är faktiskt när man ser för en och faktiskt själv vet att mamma är
0: är bra här, ja.
4: Ja, och det är det som är visna hem till att han till liksom ett parallellt universitet eller så. Bara att han tog en gång för sig analys och tar att det lyser man är om det är vikande och kvar hur makten och allt det.
2: Ja, så det ska kvar när det kommer till och tar er till korianter.
0: Mm-hmm.
2: Och hon vill bara inte rin allt det här men... Men så hon läser ju ut där en affär och så men en affär så händer också löje. Och vad är det som hänt då?
0: I början? Ja.
2: Ja,
0: jag tar hon för en tur i snöskolan eller och för om mars nej eller det var. Och knappt så är hon bara jag syns det så i den här med att det fylls som twin sticker. Allt det. Och hon för in i alltså ett hus och här heter hon ena kvinna som sedan inte kommer på att höja mig. Och en sån här raun. Och så då hon kommer efter så skriker hon väck. Hon vaknar efter och så svimmar. Och man vet ju hur det händer med kildes eller för en man är liksom mig på sina. Så ja.
2: Men jag tar det hon akkurat som för först och för mest kända ner heimen som är...

0: hon sitter och pratar med folk som har ymska sjuker och eller trubbelikar. Och kusse, alltså så rör hon att hjälpa dem. Vad är det som händer när mamman då så väl?
1: Att leda folk. Ja, alltså det har vi sagt. Flera är en folk som har hållit annan vara häcks. Och de då har ganda tjänster till att de då väl att leda folk och då väl vid orston och sådär. Mm, så är det inte folk som är staman eller som säljer portanar när det är att de kallar något gujver och de håller att det är sådär blasfemiskt att man sådär.
2: Ja. Yeah. Och hon kommer så från hinnan här nu. Och ja, så är hon sådär särlig övner ganska innanför akata övrigt. Och det är väldigt så att dela vi andra folk och att bruka till att hjälpa en folk.
0: Ja, och för att du är vid möta Kari Anter förstående så, så bröjdes den här henne er gode, fullkomne lov, rettelig enn jeg. Kan du fortelle oss om hva det er som henter?
1: Altså, ja, hun... Altså, vi tar det... Først tar hun henne, så er hun en liten søs. Sånn, litt løsere for kjela jetta, kanskje hun har haft. Og nå bor jeg sin søs i større boblene. Vi bare sørt bare folk som er gode igjen, og kan alltid spille, og hun har alltid tingene som bruker for alt det. Men så henter akkurat... Jag vet inte om det får lägga sig, men det händer ju också så att det är största som jag känner, som jag syns att vänder upp på allt. Och,
2: så är det personer som kommer liksom täcka liksom, yeah. Rägerna liv och till liksom bestämma, och som täcka liv från henne. Och det talar kommer in här där vi att jag också menar förfärdra henne och ta vi strynen till att hon inte har lagt mest till stryet liksom så att fatakar dömen eller hur man hinner ha det. Och så liksom knapplöst så kommer allt bara i egnen.
0: Ja, yeah, var det var en troplägar som hon var löjna hans nekvar sig på sjur. Men det var ju nere att den också särliga en byggna till akkurat som sån pars där.
1: Ja, yeah. Mm-hmm. Yeah. Till där börjar vi av ett här koriander som säger att hon får fortälla sönet jag säger. Och hon ändå så är vi koriander eller vi tar det bara hur som fortäller så att sina lusöver i köknen tjejparstar och så har vi det som heter så att hon häver tjejkörseljus som hon så bränner och så kvar för en parst ändar så säger hon nu vad heter här tjejkörseljus så att ni är vi hos den här parsten när man lever och så får hon så att vi gör och fortäller resten typ verkligen ofta så vi hon förklarar sina söver i tjejparsten och hon säger att hon är så tjejkörseljus som hon så bränner ner fyrsjukt kundpars, eller att han nu vid en person lugn och så säger någon nu bland annat annars körslig och sånt. Så vi tar det kostet så att hon som sitter och skriver allt ner.
0: För att vi hade hon var smadjenta till hon var det. Och så kom när hon till sist 16 här, eller?
1: En ung kvinna.
0: En ung kvinna.
1: Ja. I halvt ish är...
0: Nej, kanske inte som det äldre. Nej. Nej, halvt man hör en från 16 och så gång tog in efter 18.
1: Ja, ja. Hon har sin gällt ögon så.
0: Ja. Gussier är det uppe till att onkel vill giftas vid henne. Men förr kunde man giftas som hon var rättlig onkel. Så yeah. Jag ser inte helt precis skapen hon är. Men ja, tjejpars där. Det är inte så att tjejer ofta så att äventyra till. Och vi tar två som att det är förskilt i naturligt. Och att det är eisen sövligt. Att det är nog så särligt, särligt chankrätt. Ja? Känner att det är några böcker som är det. Som hänt han?
1: Det här, nu har jag Lise innan Bruckner till henne som är gynna ut av förskolan. Och jag älskar Bruckner till att häva i snittet vid till sövliga mackamaner. Hon var sövlig. Och jag menar allt för hur man tar även till slia. Och jag hade ett kreant där till sört ta teger i hästbär ävnen som man är sjuk som liksom ser man när man tar. Och bland annat till att man plier inte sätta årstall och även till. Så det är det jag har varit och jag älskar till att till sört ta görst eka.
2: Mm-hmm.
1: Och vi har snackat för oss om att kanske köra några bok som de är nöjda, men de är nöjda syns som om du känner sort Ghibli för mig.
2: Ja. Yeah.
1: Till det syns det samma sort hula i vi har så sort like, om att det är vet i sort boken så sort händer ting och man får inte alltid sort förklaring för hur det händer. Och någon sort det bara syns att det måste bara just go with it och så
2: du ska bara gå och ta det
1: och så att allt är så pent lust och det är så här små detaljer som gör det så att det är läckert och så man ser det ordentligt för sig och i halvet är så
2: den bestämmer

0: känsla som vi kör då förklara som affär är på avon.
1: Mm. Kostar väl alltså kostar väl en relöst kategorin om kvar väl och alltså rätt.
0: Ja.
1: Ja. Ja, det gör tojna att mamma släpper in igen era toj. Ja.
0: Ja.
1: Men här är som det där är sin dröm ju alltså det är nog snägg för önskaper som och är så här bortsna och ta vara är sin rättliga och hon har lite vid först. Det är sin rauner i kämmer efter en och sånt där ner. Konan som hon möter ur in hem någon. Och allt det där och hon har lite och faktiskt rättliga rävliga. Är det här vitliga kämmer bortsna? Goa eller? Är det här något som det kan damar eller väl? Eller är det här bara kallade till de tandparsen?
0: Alltså men det var så bättre så här farsan där som är goer. Men ja, jag hade här säkert att det vill lägga på sig bättre. Eller hon gärna mer spännande. Och hon gör sig så att det faktiskt är kört. Och så bara spel eller så. Man följer det att ah, hon har klarat det annars än det. Ja, det är. Ja.
2: Här har vi sådana jävla i.
0: Ja, akkurat.
1: Mm. Är det annars snäkare personer som det alltid är sälja av över det? I personen i pojken?
0: Alltså jag hållt man väl lite goer vid alla personerna. Alla, de flesta går så. Men så är det att till liksom hester hon är gavsyster koriander hon är dotter Modlex och till så man har hon går så liksom förfällt henne lövvärde går så vanliga omstör hon liksom vuxen upp i. Och men då har man väl att ha vise att hoast allt det förfällt henne känns liksom mäknarna för gott liv. Og hon får en gott på sig ur hos att hon kommer till Elmar ska inte gå till hon är som person. Ja, jag har alltid en hester i det här. Och har väl för hon är en av fyra bosen så är det så två kapitlar som bara är dedikerade till henne liv. Så har jag vid allt som hon har gjort någon så är det här förfärdligt allt som hon har upplevt. Och så tar de klara av er en god person eller gala. Ja,
1: till mm. Ja. Det hon då nämligen inte skriva själv.
0: Nej. Mm-hmm. Så hon bara koriander skriver sig själv när ni är fyra.
1: För att hon ska kunna välja sig själv.
0: Mm-hmm.
1: Det är inte, det är nog så störst det är faktiskt. Att skriften kan och det är den jänta dåliga skriva i sig in. Det kan ja, göra att hon kan hjälpa när det är jänta.
0: Mm-hmm.
1: Där ser jag nämligen bo i halta där ser jag boar till. Och Kristian i bordet när det du vill jag ta vår ranger.
0: Ja.
1: Tror jag. Och i imskon stövon. Det nämnde jag snällt. Att koriander hon. Att det fyllde sig inte att hon. Eller att hon är inte särskilt lite. Hon är kanske inte äntligen en så typisk jänta.
0: Mm-hmm.
1: Men heter Nekva Sia halta det fyra personer där. Om det är jänter eller ranger eller.
0: Jag hade bara i hela tiden när jag ska säga att liksom, så är det ödelsfalsen som redan får en i att göra allt möjligt. Och att männas ordet till att den är jänta. Och det brukar redan att han om skillningen är att hon är för vikvåm eller hon tål inte någon av till att jänta sin är för vikvåm eller kurs. Och det visar att det är väl att det liksom så täga i sin där hur ska man det? Så är det är så att det kunde inte klara sig själva till att där du ska skriva, det kunde inte vara så arbete, näga så där till att det är jätter. Och jag hade att jag kunde alltid visa bara att jag hade lyst av dessa tygerna. Till att jag syns inte att så är det att det vill han att giftas. Vi är en som bara släcker av honom. Och det visar, och jag som gemmer dem att äga väl koriander, det är att du liksom båda från normen och ska godtaka att de ser liksom autor som jenta så skriver jag alltid det. Men att en kan liksom utföra det.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Och här är sen så det några folk som röjna att det var så att utnyttja att de bara är jenta eller att hon inte har så rädda makt eller så rädda sig och så bär hon och hästar väl liksom så att det här var det inte mega gott att där bygga hem och hinna och sånt. Det är ganska sin tid där är jätter eller så. Det är inte vi vatt att det är kunden som se ifrån eller så. Vera bergare eller så.
1: Ja, det här var lite ära böcker till Sally Gardner, Seid och Jona. Hva er det som du kan ta med vi henne å stå i litt av mat og skrive? Hebron. Er det noe særlig vi? Vet du?
2: Jeg som elsker vi henne skriver stå i litt til at hvordan hun lyser ting, og jeg synes det at da hun skriver, så er det ikke alltid at hun forklarer alt, men ikke man naturlig tog at det ikke er sånn at hun kommer og det er lenge forklaring for at leseren skal skille at det liksom man opplever sjøene sammen med personen. Og det er ikke alltid man får forklaring for alt. Og så sier det sin ui til ødelagene, og til at her er noen ting som mange typer når det er, og liksom noen ting man bare går til. Jeg har alltid det stått litt at det synes jeg man må bara läsa det liksom tänkte jag vet jag du måste bara gå tag eller och är sånt att liksom ta en Louise ting det så där pent och så läcker liksom är så jätte alla fyra mig och ta den liksom så host hon till dig bush ur så fulles bushen är så långt att jag inte tänker att jag faktiskt lagt det eller så att jag måste se ut i nyarna och det syns som att hitta den filmen och sånt att man ser allt för sig
1: eller visuellt lust
2: ja ja tal det sen. Ja, jag har alltid en som är den vartliga att jag vet hon har sin sina egna lovor eller vi bor sin som är kört av vad jag förklarar. Det bara syns att du kommer in hem och du ska bara leda jätte eller så. Det också händer så syns att ja, men det händer bara liksom inte också för en gång där. Mm.
1: Och det gång där syns inte kött.
2: Yeah. Ja. Yeah. Och jag syns att jag är som vi bor inte så att det hon vet ju öliga olvarsliga övner alltid. Men det följs inte liksom som hon har placerat att man lägger själv mest till från 18 och då man blir också helt ont. Och så också man bor, faktiskt är det bara släschor som är helt av det. Och det gärna är gott dypt eller så till att så lär man allt möjligt för att läsa. Och jag syns att man får ganska sört, man har sört utöver meningar om det här. Liksom att det är också om det att jätter och i hasartuginna så sätter man i sört perspektiv. Och här är det alla ämnen som hon vet ju som kanske inte vara så ofta så som.
1: Mm-hmm.
2: Ja, det är alldeles. Alltså där vi, om vi gör det vi att kanske syns oss identiteter och sånt. Hur viktigt det är med att hålla fast vid han som du är. Liksom, koriander hon värre. Det här är flera som rönnar om scenen. Ja, ja, du ska vara så seriös, så seriös, så seriös. Och du ska inte göra det här. Och så rönnar det jag kallar honom Ann. En av de tittar jag med sig Kristinan. Men hon är bara så här, nej, det är bara så här, liksom, är det som är det, liksom, kan man dit? Hon vill köra så här på att jag säger, det är det som är värstliga, viktigt.
1: Ja, och Koriander, hon, ja, som vi tar oss om, så är det någon som vill att hon ska giftas vid en av oss, hon är inte så domlig, hon tror inte, men hon vill ägstna att förälska själv. Vad är det som händer här?
2: Hon var så förälskad i en dröntje ur Hinelheim.
0: En prins faktiskt.
2: Ja. Och ja, var det andra rättade allt av varsin av söna. Och det rättade hon så stolt att höra kossa. Så det är en slags som hon häver. Och hon är ganska, som jag säger, bara sin sys och så är bobblande. Så hon är bara sin sys tjätt se och sina familjer. Och så är det sin sys Sven som drunker inte att se. Så det är sådär. Okej.
0: Ja, så det var spännande. Jag hade nästan tur att det helt att hon sprinklade sin romans i. Jag syns att det är liksom är personer som jag syns att det rökar på någon annan och liksom det är bara att det är också eka. Att säga att.
1: Ja. Och till det syns geget är vi att koriander faktiskt alltså det är vi ut i kym. Prinsen har tyckt skit i hästen som kommer att bjärka koriander, men...
2: Men det är han som bjärkar honom, ja. Yeah. Det är rättliga... Så det står till att ta i... ja, en rättlig stor parts av bojsen, eller... Stor parts av bojsen är väldigt svårt brukt på att hon ska bjärka honom och att hon är nöjd att finna...
0: finna kväll?
2: Hon ska finna något som ska bjärka honom och... Hon gör det rättligen ikväll, så hon är rädd och djurv. Ja, jag har inte gått så tja. Så han är jätte som ganska bjärga prinsen säger för att det är rummet.
1: Mm-hmm. Ja, och den romansen som du nämnde, Jonna Hin, en annan romans att det är när vi den häster som du nämnde, systern, gavsystern. Hon var ägstna förälskad. Det är rättliga livsgötan till allt det här. Det hon har haft oss ringt och men så märker man att få ett ordentligt liv att
2: att man om man vill det klart tror jag nu. Då ska man väl hejdra om hjärtat om man läser det så övertygat. Tills man hör så mycket om dig, men så de som hör om 18 så de säger, åh, tjolvan, det ska tjolvan det typ.
0: Och ja, det är därför att det är att hästar så är det alltid en liv för man inte har haft någon som så är det är gjort den eller som är gått vid en ordentlig och
2: vad är det kärlek?
0: Ja, jag vill göra så just ting för den och så knappt jag för en annan som så knappt jag vill göra allt för den eller som han så han är så bent för mig såna och han är så god vid en och ja, det är det där så jag äntligen för ankan.
1: Nej, kvad är det så som ger hissa bojna? Alltså jag hade det inne. Det har sagt nej gott om bojna långa, men kvad är det ger hissa bojna till en av de grinds bakom?
2: Jag har fått ordan också för mig att se allt gånger upp. Eller så att liksom enten så får man aj igen då bojna li eller så. Och jag hade bara allt det så bojna är så gott, alltså det har sett ögonen och personerna och kom gossa gång fyra skurstullen och jag hade bara en tala till min tyg att hon lyser inte ordentliga någon av boken. Det är liksom en särlig upplevning där man läser några fyrsta för sig.
0: Ja, det är sant. Jag hade ja, jag hade varit en ordentlig god bok bara såhär i ödlanämnen och såhär i ödlanämnen såhär som sagt ordentlig god personer ordentlig god ävner ordentlig viktiga ävner och det är spännande. Och ja, först vill jag läsa honom så blir jag så pura fänkad av sånt. Jag läser honom på sånt ångat och och ja, kanske syndra något slag i er och jäsen. Men ja, vad det var något ordet var.
1: Jag har alltid ästnat ordet stått lite att läsa sig på årsna i hejt läs gärna för en tid med allt annat. Och ja, vad det var något ästnat ordet var. Så tack för att jag släppte läsa den här inspåk till dig. Och tack för att du pratade i det, Jona och Olivia.
0: Tack för att du pratade.

bara fresa, nyra lesa. Det som det var i jar. Damar

0: Kringvar for jeg går av morgen, og i dag anstyr 26. august. Nå Birta Matras Pedersen til reier ved dagsens første tøyndesending, klokken 6.
1: Og i dag for løktinget samtidig oppskåttet til Bari Astøy Nilsen, landstyresmannet om flere første dager til Bølgfinn B. Underwitcher og Edkvøv og Grøsla være av tingfonden og i dag. Ötlu vinnunendene utan oin teka under vi uppskotten hon. Troi anstövu uppskott hava fyrst och vidger och idé. Tei er roll över uppskottet tja tjöldi och framsökn om stort tujarlöje och tvei uppskott er till samtyktar. Atler flockar och i anstövene vilja hava landslagna en bade ivertidje. Och tar vilja hava landstöre att göra höldaratlan vi ui tötjöljön avtögon om kvosso kinslig brottsversk kunno fyrirbyrjast och bäsast och lägga lovar uppskott om henne fyrir löktinje. Och i morgen är det månliga spurningar av skrannet tja löktinje någon. Och tänkfunderen och idé är klockan 11. Og funder vær i jar vi norska orskorra har rann Terje Åslund om oljeløyding og havbåtsmineral. Vi har funnet noen ved å gjerfange og landstorismævren i Vinnemalen, Jakob Vestergaard.
2: Og her var kopiera framtida vær og oljeløyde fra norska løyde og hitja etter hvordan det er. Norge har selv en tatt ære mulighet at bjøve oljefellene til å renta båret og vikka om tæra virksomhet og tæra betalen stor anpart atter av utrustning til å leite hvis man ikke finner det. Tæra klarer åker så ikke, så spurningen er så hvordan åker skipa åker og lagave. Men når man har eisen gjort lagave om havbundsmineraler som åker eisen i hava, så det er noen ting som åker kunne være felles om.
1: Og det sier Jakob Vestergaard, landstyrsmæver. Mentamalarai atlar a strika röntar fyrir röykandi undervisning i Tushkon som upptöker krav fyrir a söka hopreit i gymnasialon miname. Uppskott om tem är sent till höringar. Krävi om röntar fyrir röykandi undervisning i Tushkon kom i 2023. Nek farre söka nu a hopreit. Te voru 104 i 2022, 8 i fjör och i ar bara 3 Mentamalaraje sier til å være sannløkt at opptøket krever om tøkst, hever gjørst at næmingar velja boskaparbreidene helder enn hovbreidene. Ikke grunnet av fagligan AHA, men for å slippe undan krevene om tøkst. Næmingar som annars har vært sterskan fagligan og personligan AHA for i hovvistendom, får ikke møveløyga å søke inn av hovbreidene, valg du tar ikke tøkst, og i fagaskolen om. Barora Lärtjena, landstyrelsemember, säger att samgången har sett sig fyra att upptöka krövena från folkaskola till minnam skolo, enterskåast. Mali är att som att upptöka kröv vera fyra attlar gymnasial och brejtenar så låter folkaskola prägtgöver en gång till attlar brejtenar och i minnamme. Och till Grönlands, grönländska jenter och kvinnor som inte bor i Grönlandet för 1952 får nu östning ändertalt och i Snirlamalen. Folk har tänkt vidger ett uppskott om det här från stötnerna. Trea och senaste vidger verar i morgen. Frågadejen verar tvärfrågröjningar om Snirlamalen allmänna konkurrar. Landstör effekter gör där. Tersia med den andra om Snirlamalen är folkadrap eller inte. Och nu ska det inte vara nejot att färra i ratten vid Aucheron om Endergjald. Och en lovarbröjning ska göra att Aucherer från patientersättningen om Endergjald kunde kärras till ankenämnet för patientersättningen. Och löft vid rösning att göra undantag från omsöknar frösterna. Og en av kjentaste country-songkvinnene Dolly Parton de etter Stottas sjukraleve. Ta bo i familien fra Ars sosial og milen og i kjørskvalde. Dolly Parton hever vært sjuk av, som hever vært sjuk av krabbamøyne kjørtest fors Aragommel. Av Østesløyene hever hun selt over 100 millioner plater og skriver gå 3000 lø, med den andre 9to5, Jolene og kjenta leie «I will always love you». Thank you.

0: Klockan är 7:30.
1: Ongen hästfrågröjning kommer från buskabarannon långer. Vanliga kommer att färfrågröjningar från buskabarannon om are, ena vare och hina häste, men så löjer Sverige inte fram efter. Och i stegen kommer en övningsfrågröjning om häste och övningshäsaffär är fortsatt politiskt halvföre. Johnny och Grotonon är formöver i buskabarannon.
2: Lågen för buskabarannon blev brått nu i sommar så löjer att buskabarannon kommer ut vid en konjunkturfrågröjning och en från are till vare. Så det kommer nästa år, men vi kommer ut via en temafrågröjning och en evnesfrågröjning här i september månad. Här vi så vittgör ett evne. Och här för någon så är det fortsatt lite halvföre som vi får vittgöra. Men det är tanken vi till lovarbrödningen är att vi kommer ut via en konjunkturfrågröjning och en från året till som varje. Och så kommer vi ut via en evnesfrågröjning och om hästen.
1: Og det sier Johnny og i Grådenån, formøver og i Buskabarannån, vi Heibjørg H. Jøgladal. Og funder vi i Gjær, vi norske Orskoraharan Terje Åslund om oljeløyding og havbåndsmineral. Vi har funder noen ved å gjøre og landstøresmøveren i Vindemalån, Jakob Vestergaard.
3: Og her var kopieret samtidig vi har og oljeløyde fra norske løyde og hittet etter hvordan det er gjerne. Norra hefur sjálfan tætt er að mögulegar að bjóa oljefélagum til að reynda bóra og að vikka þeirra virksemi því það betala en stóran part aftur á útræstinu til að leita hvis man ekki finnur. Það klarar okkur svo ekki, svo spurningin svo hversu okkur skipa okkur oljelagafi. Men normen hefur eisen gjort lagafi hefbundsmineraler som okkur eisen hefa. Svo það nokkuð ting som okkur kunna vera félagsum.
1: Og det sier Jakob Vestergaard, landstøresmøver og i Vindemalån. Ute i høyen, amerikanske herren hever frem til å lobe et skip som sambarst amerikanske herren førte rosevne og i karibiske åkjennom. Fyra folk lov etter å i avlobben skriver sikkerhetsdelen til amerikanske hervalden South.com. Og i støvlig etter arm hever amerikanske herren og i flere omførende lobe av skip som sambarst herren førte rosevne og i åkjennom. Sambarst AP-tøyndastovene i minsta leie 222 folk dei og i 8-trus amerikanskon alopon i økjennom søgnasta are. Hereren hever ikkje prekva at skipet for det rusøvne, skriver AP. Til Grønlands, grønlandske jenter og kvinner som ikkje bo i Grønlande 4-1992 få nu øysni endergjalt og i snirlamalenon. Falkatinje vittjer et oppskott om ta fra stjøtnene. Tria og søgnasta vittjer verer i morgen, frutjadegjen vera tverfragrøyngar om snirramale, almanna kongjørdar. Landstore fikk ta gjørdar, og ta sida mellom anna om snirramale falkadrap etla ikkje. Og nå skal ikkje vera nøyot affæra i ratten vi avgjeron om endergjald. Og en lovarbrøyding skal gjera at avgjerer tja patienterstatningen om endergjald kunne kæres til ankenevnet for patienterstatningen. Og løft vil vantende agere undantøk fra omsøknarfrøstene. Og en av kjenteste country-songkvinnen om Dolly Parton deg etter stått av 20-levå. Ta bo i familien fra, av sosialen Milon og i Gjørskvalde. Dolly Parton, som hever vært sjuk av krabbemøyne, gjørtes fors av gammel. Av Ørkjøsløyene hever hun selt over 100 millioner plater og skriver gå 3000 lø. Medlen Anna, 925, Jolene og kjente leie, I Will Always Love You.

0: Slekar 13 minutter iver halvgån 8 klokkan. Vi minnes Dolly Parton hesa løtna til klokkan 8. Her var det Islands in the Stream og en sang sammen med Kenny Rogers. Og det var en sanger som var skrevet av Tøymon Trimon, Barry, Robin og Morris Gibb. Vi talte av i Dolly Parton om en løte, men nu er det fyrst håndbølter. Det jo bønt under 100 dager, nevner jeg 95 til føreska kvinnelandslige og i håndbølte at det skal røyna seg i øynene EM-endaspillet. Og her ser landstiste nervera spalter i Katowice och i Poland. Andras Thomsens gjorde i handbollssambandet för jag var morgon och välkommen.
1: Jo, tack för det. God morgon.
0: Ja, kvar i London ska kvinnelandslaget spela i möte i december.
1: Ja, och vi har innan det bästa spelar någon. Det är det bästa tillsammans i Poland och Ukraina och Frankland. Och spela som du nämnde, ja, i Katowice.
0: Och det är så 5 december och kända och nutjända. Och det har vi ju valt en sanner handbollsfeber mellan föreningar. Kvar är av en fyrig hesson till någon?
1: Jag hade att det är väl rättliga stor AHF i att affäras till Polen. Vi sätter ett slåfär till Sölde samma vid Atlantic Airways och nu från affäras till någon. Och det blir rymliga kött uppsätt. Og nu røyner vi så å få fyllt en flåfære til at, så vi kan skal få en flere føringer vi nyr til Polen, så at jeg soler kunden om.
0: Og er det noe Øfstamark for når du skal tekne til for å fære seg her færene til å stole?
1: Ja, det er sånn at det er norske til, som du nevnte, til bank under 100 dager, så vi tar og setter en frest da, som er nå 1. september, at man skal tekne seg. Jag vet inte att det är nog till att ta ett flåfär att säga att jag tror att rullen är som jag har varit.
0: Ja, vad tydning har det för kvinnolandsliga förutgör och skårar er i Polen?
1: Ja, jag kan nog inte undermedas hos stora tydning förutgör och skårar fjölden över. Det är alltid vi tar sig till dig, ända spullen vi tar till. Och här var jag snart här för att lägga någon. Om alltså hur fantastisk stolen är vi för att den förska Asparna. Så jag har allt att säga och jag ger helt säkert några ägga orskar utan agent löten.
0: Ja, spännande värder. Andras Thomsen, tusen tack för samrövna och blöjan blir vi handbulten.
1: Jo, tack för det.

9 to 5 ur filmen om El Sama. Navnet vi kom i 1900 og Fors, og her spalte Dolly Øysene Vi. Dolly Rebecca Parton var født den 19. januar 1946 i Sevierville i amerikanska staten Tennessee. Og i dag, den 25. august 2026, leger hun egen i atter i Nashville. Det kjæreste ikke borster at Dolly var en donalier sangskrivare og sangarinna og sjønvarps- og filmsløgstjøret. Dolly Parton var ta fjorda av tilsammans 12 bøtnån og vokset opp i en av Sera for at hun hjemme i Tennessee. Papen var bøndig og mamman passet i hus og hjem. Etter at hun fikk en av gittar tjej Ara Gommel, gjør det skrøtt at Dolly hei ei sundar gaver til at han var om tøndløyk. Og langt tog Ara Gommel sang hun i lokala Udvartnån, 12 Ara Gommel sang hun i Sjønvartnån, og en av 13 Ara Gommel trøyne om paddelen av Voyager Gittna Grand Old Opry, paddelen i Nashville. Sagt verre og i sny om Dolly Parton at hun kunne være etvinninger som, og den alltid sier i sina mening, men utan fördomar. Och det är en dikt. Och så kunde vi kanske ösne säga att samståndet som Dolly Parton var en crossover-sankarina med knäjon ösne av sauna amerikanska följtje. Och så kunde vi lägga träda Dolly Parton är gumma pop-sankarina Miley Cyrus, som är dötter country-sankaran Billy Ray Cyrus. Cyrus, nu är det Coat of Many Colors.

0: Dolly Parton og Code of Many Colors fra 1981 som synger Øysene om å være fatøk og til å være jo en fatøker oppvøkser og kanskje for det tror jeg at hun Øysene var nok så filantropisk anløkt.
1: Sommermorgon.
0: Og så i sporene grunn hvordan det vekker for at hotta seg kommende sandøkere. Nå har vi slivet på trøyen til Veverstove Førja, Tore Poulsen. God morgen og velkommen.
2: Ja, morgon.
0: Ja, hur ser det verkligen att söka ut hända här kommande sandöckra?
2: Ja, verkligen det. Det är för att lyckas att sända iväg någon som vi tar i morgon. Det är väl lyckas att vinna i Atlantägen. Vindfärden har för att lycka under 8 meter om skonte. Och att den har för att lycka om landsning. Det är väl över torst i det. Vi skiftar inte skolofta kring landet. Akkurat sedan små eller halvskutsa. Vi såg den eller såg glottan. Och det är väl skilja unga nattene, men akkurat siden skutja og ganske etter mjørske. Men i kveld til natt har det mer skutja alle stedene, og at den har ført opp imot gjesten, men annars har vi sluttet vinter og i kveld til natt.
0: Ja,
2: han kommer litt til en 2015 sti i det og i natt.
0: Og når festivalet vil jo i vikeskiften, og tårer du at sette kjøtt til Augusta Fera, så ikke ut kanskje til vi norskes vikeskiften, og dette skulle vi bo igjen, synes du?
2: Ja, det kan godt, men kanskje jeg skal takke morgenen her først?
0: Ja, gjerne.
2: Ja, vi får alltid lytte vind i morgenen, min igjen idé. Vindføren har fått lytte under 5 meter om skonte, og 18 har fått melde om sonaten, men annars skutja, og kanskje jeg snøy syrmedler regner akkurat løter, og ser meg hit som idé i midten 2015. Og om jeg skal si vekk fra vikskiften, så får jeg da få høre alt om vikskiftet, det är inte den bästa arten, men det vill lyda jag inte. Men nog omkring låter vi räkna i snö om vi skiftar.
0: Ja, men tack för det. Hesse för vi tar rast efter i morgon och sjån att det tar närskast. Vi går skiftar.
2: Tack så att. Bye.
0: Bye.

i det affär samlodgen och tycklar steg att rätt och ändå målera deras vik torsförare. Där fräknas vi dem, nu Dorida Hansen och Torvald Petersen är kommen av gott. Nu är det nu till du är väl omtökte sangsendingen i Höjdalar för att röka till Sjönvarspö. Och sedan av varsin och gör vart hörde vi mikrofonerna av gamla studentaskolan i Höjdalar. Og i morgon vet jag vad det är nu i Vox skola här vi färre höjrum mina kipan som hever till ändamåls att böta om kroppslig och stövna trivna igen och visst så hoen kan nämna någon och slidna är det sära gå. Och till och med vi färre att höjra och här som parten av sommarmåten i Ösne hever Ösne samband vid Dolly Parton och leje egen i atter och i tjär. Här myndar hon själv trea, tryggvän och bölchen trea.

0: Ja, ser han. Vær gårst og inntil slitt fra 1900 og Tjejefors. To know him is to love him. Vi bør ikke noen trio. Hver slimer var Emily Harris, Linda Ronstadt og Dolly Parton. Og i det her samler jeg og trykker de at det som gjør svik torsførere. Dorita Hansen samskiftes folk og talgjeldt førjon. Og Torvald Hansen, Dalda Løyeri og i førje banka. God morgen og velkommen med deg.
1: God morgen.
2: God morgen.
0: Ja, hva mest er dette her nødja trykker de?
1: Jo, det er at vi har de fleste har sikkert på andre kurs, vi har finnet et sms, falskt sms på i år, eller har sett hørst og tøynt noen, så har vi haft Ullenek Svik allop i førjen, heter her Are som er færre, og at vi samler gang og fyrer noe av dere at er også illgrunnet samt, vi er når innrytten, så fyrer en avværing kan komme frem av skjermen noen, som avværet, som blir til å stekke av og hukse til om og sier, er det virkelig jeg som er jo i før vi har rydde inn? Hette kan til dømes være at rydde inn, at jeg vil rydde inn ur en ørenland i en to erst vi samler gang appene, at den app som kommer frem, er det to som røyner at rydde inn ur en ørenland i.
0: Och hur ska jag reagera som vi skiftar folk till att det är en annan mynd än Jim fram?
1: Du ska ta det helt roligt. Du ska stäcka av och huxa till om och spyrja. Är det det verkliga är? Är det det som är vid en bankanbank nu? Eller är det det också illgrunda samt? Det är inte tryckta bråd som är hänt än. Heter en avvärning som kommer åren till för en till samlägan. Så vi säger det är illgrunda samt och till helt det här det inte är till. Så först då in och säger det är avlös i hessa strikarna. Avlös i hessa inredarna. Och ja, så är utgången stäcka här.
0: Ja, det är väl lösning en orsak till att det täcker just hetta stige.
1: Ja, det är helt visst att vi tar att säga att bankar rann, det är flottena telefonerna till åkon. Och jag ser svika sms-erna som är kommande, alltså vi hoppar till alla, till åkon och det har varit ett ändamål att folk vill ha fäter och kontoupplysning eller korsupplysning om till följtje. Det är ändamål är alltid på omkring mat att få pengar av följtje. Och att tyvärre är det näck folk som är vår lumpa i avisen. Och då är det nöjt att vi ser att det är tryggt nu upp. Så jag vill att alla att vi samlägar någon så är det tryggt till er och våra. Det främst, först och främst är vi att arbeta vid tryggt, tekniskt tryggt. Men det är att ätborren som följt sig, han är ägstens så öjlig avgörande och kostar ettnast att kunna snöjta. Och då kommer det in som en avvärring kallad folk som sagt kunna stäcka av och hoxa sig om.
0: Det vill säga att vi ser att utländskar tältet snöjkar.
1: Ja, nekvar.
0: Hur ser alltså vi tar ju det om fyrtöcker och stånar som vera alloftner hacka i. Hever samlöjen själver näkrande vi ut fyr en hackar allo böcker när kan komma någon?
1: Nej, vi tar vi inte näka tillfälligt av att näka hever hacka in av samlägan. Tror som sagt att vi det går allt jag går känd där sen alltså vi lukar olja hökr innan för tryckt och anna och det arbetar vi tog i alla tog innan vi uppstår någon och tack för en kon och att det ska vara. Så samma med banken någon så det är det viktigaste vi arbetar vi till tryckt till vi tar bruk vi alltid när jag följer. Men tyvärr är det att borren tjock och själv är folk är vår lumpa i till att ha givit omkring öron ett gång till sin bank. Till
0: så, så kunden är själv en trojansk hester?
1: Ja, nettopp. Han är väl själv varit han som lövde svigarna in.
0: Torvald, du är stolta löjare i förra banka och så banka med över så hever du väl. Och sen några dömer om kvart det är som folk är i utfyrig och kvart det är som skapar ötta med folk och ja. Vad du sagt det syndrom det?
2: Ja, det kan det gott. Alltså det första ja, man kan säga att det börjar ju i Orkla och i februari år är det ordet börjar sända nekva sms till föreningar. Och tar sända en rikva sms och det är ofta väl åraje och det är ofta ända man är ofta skapa en ötta. Ja, man sätter en fresh då. Det var det regera kött eller händer till och till. Och alltid är det en lunch och hjälpa en som kund ska trusta. Och så kan det vara imens vad du har lagt till, som oftast är det en hemmasöja. Här som är öjlevel ettergjört, det kan lyckas den här banka hemmasöja. Det kan lyckas posta, ett akvart som ska vara. Och i tog hemmasöjerna här ska alltså intasta forskjelliga upplyskar. Och det är att du ska bära att intasta tunna korsupplyskarna. Ja, men så kunde det här sådana missnöjda till att göra. Ett lär du be om att tack för att tunna kontoupplysningar. Ja, men så vill du lägga kanske in en banka. Och så är det att banken kan välja med det här på en, så att det är så reallt flott görst och då är det öliga lätt att man hoppar på att tror på att så till något som tas som är återvändande till att sojorna som är eftergörda är öliga välgörda och då ser det öliga väldigt ut.
0: Är det näka som man kan vara uppsälja upp med på att man färre och sa ut sms eller bo som ganska kan du gå som stärfest, är detta rätt att det ska öfta? Är det något som löper i egen som... Skjalt med det vel gjørst?
2: Ja, det er det absolutt. Det første er det at disse stånene som standa som avsender, det er for aldri å sende en sms på når landet i, om at det er for at du Og jeg tror det er veldig viktig, som Dorda sier her, stekke av. Og så lukka, er heie min stoner sendte det til min via en sms på, nok ikke. Og hvis det er man er i hva spyr omkring som du kjenner, eller spyr av hverandre stån, har tid sendt det til min. Så vi får alltid sende så på andre måten her. Det gjør det ikke.
0: Det vil si at først inn i SMS og på, så er det mest sannlagt skøyv.
2: Det er vel det nesten passende utlærer, ja.
0: Hvordan er først og øyne sånne avlopp om vi stelte på oss, kanskje?
1: Det som vi sitter nå er at det er svik er flott mer inn i telefonen enn det som man fyrer hei og teltene. Det er her som appen er, og alt, altså, alt lov ikke å kunne ikke inn i telefonene, så det er vekst. Det er det som er fyrer etter phishing, og det er teltene, og nå etter smishing, og til telefonene, så er det helt sikkert at det er vekst i telefonene. Det er her som vi har alle utgangene til å kunne savne gjøre og en hos det, og man, altså, vi kanskje har tendens til ikke å huske oss så vel om, men vi flyter kjøtt fra en her app til den neste, og så, vet, om det så er nettbanken eller samleggen eller hva, vi beveger oss øye kjøtt tvørste om apper og telefonene.
0: Så den fakker nå ikke verden er ikke alltid så føver?
1: Nei.
0: Det er en jo at du, men om man nå tar ikke sammen om, hva er det gode råvel til givet følge for at verden seg møter og løper fra teltesnøkken?
2: Ja, ja, man skal alltid lukke som at det første er sånn sms. Fyrst också om hej min lömsanbanke hej han sent tulika kunning vi en sms på här då blir ju man tror att han så igen ska intasta alla tunna personliga upplysningar vi PTL inrut av samlaga och kanske ens uppgiva kort upplysningar tar ju inte och tulika så plus blir det fyra och titta jag kanske man är i en åtta spyr jag bota spårning nej det ger man inte du vill gärna ha vad man helt kontaktar Avrande stån och spyr helt det annan från en kvann förlut. Det är otroligt att hittna mycket. Och så kommer vi väl lära om vad du ska göra, om det är rätt, skarft och så vidare. Så, vidare. Så allt är lika steg och spyr det fyr.
0: Är det något som tittar på hållet jag sett som vi kanske inte har in i?
1: Ja, nej, jag också bara att det är viktigt att folk vill inte gänga över i ötta att låta in. Att jag kippar när vi arbetar vid tryggt och heter väldigt allvarligt. Så det är inte så att folk inte vill ha bänken att bruka det här tändaste. Men vi ska bruka det som vi vanliga gör att vi ritar innan nätbanken och själva nätbanken och omvisa ett sms. Och så är det bara att vi skulle ha tåra tås om detta. Det är inte en skom att det är en av dem som är snutter. Det är vita bankarna, det är väldigt

0: Johnny.
1: Ja, det er Nick som har tolket Dolly Parton, og hun, ja, du kan styrre hva du vil til henne, at hun løg og henne er sanger, tar bedre under ødelen omstøvende. Her var det Dolly Parton selv, sammen med Penta Tonix og en a cappella tulking av Jolene fra 2016. Nå er en nødt til å vel omtøkte sangsendingen i Høydaler, fire røyga til Kjønverpe. Og 17. Parton og Jarver tårer vi mikrofonene av gamle studentaskolen og i Høydalen. Vi kunne selv om det ikke avduka hverje stjøtene skått, og hverje stjøtene vil vi hese för men vi fick ju prata om verk att landa.
2: Så ja. Det är för allt där man. Och helt är nog så spänt. Det är tacka vid myntna som är ju en framförsel. Ja. Och det är här då så plus och stort så man. Det har minst det skulle bara komma och i en timme i pass men det är först hemma så det vill jag bara hänga ut så det är gott tecken.
3: Så det tror jag ser man långt.
2: Ja, det må man se. Ja.
3: Det ser godt ut. Men vi kunne jo ikke avtukke hver dag gjennom. Her er andre ting. Jeg har ikke vært, nei. Ja, her er andre ting i gang til oss nå. Sjønløkere.
2: Ja, det er tjåpattleren som flytter inn i høyta. Altså, her er det stilt jo sånn jeg går, at når vi kom inn her, så da var jeg alltid nekva gjerra kjellansversk ved at huset til Møljon. Spennende huskått om. Så det var nærmest... Det er prosjektet kom inn i rett.
3: Ja.
2: Hekta er så, ja, Aulan.
3: Aulan.
2: Og som du sagt, så er kulissene i Jokken, paddelene er vi at vi er på plass. Vi mangler at jeg kanta når jeg skulle gjøre helt bært. Vi har skiftet grønne farvene i senter ut. Så det är ju man lägger oss nästan extra show.
3: Så när vi äter samma, alltså man tycker kanske också det övrigt.
2: Ja, så det är ju inte riktigt att veta vad man ska göra. Det är folk har vi så glad för dem. Det är nästan så i Square för vi ska tänka att jag gör också det så att åh, tår har vi inte pröjtat. Då vill jag folk behöva det samma. För en gång har man också väl att ha det som det blir. Så är det ju inte att bjå är om du säger nu ska vi göra det övrigt. Det är ju inte bättre, men de känner övrigt.
3: Ja, og Maria Winter Olsen, du er til rettesledgjere av Isar Verkatland Høydalar, som vi tykker opp hadde nå, og sendt ut av noen årene som kommer, første årene alt, ja. Nå vi i Aulen her, i Høydalen her, som selv var framførselen her fram, og jeg tror ikke til patlene er kjørt, eller vi er kjørt.
2: Ja, ja, folk er fullt i gang til å smøye og bytte. Man kan säga hälsa för att veta vet, när Glundakosta ska suggas ut så det följs inte lätt där jag kom igång senast skulle vi ju finna det av namn ska en paddel vara framför paddeln och hur skulle det sitta och hur skulle hatten vara så när jag är ute var ju tecknar senast och skulle egentligen bara inte tärkast
3: och tid har funnit att du sex ungfolk

0: Var det lätt att finna dig?
1: Lätt är nog inte ordet jag vill till brukt. Tog jag att vi fick så rävliga nekva omsökningar. Och så rävliga nekva goda omsökningar. Och jag tar nästa hundra omsökningar som kom in. Så bjöd vi träd till en så kallad upptuggrund. Och att möta till en träd vid ungfölk. Någon som öll då var Sintja och är bara mega fitt och dejlig. Det var inte lätt att köra ner till sex. Vi kunde sagt att jag har brukt mer än sex. Men det är så sagt så vill jag säga att nu har vi varit någon examen. Vi är ner sex unga folk och är så jävla spänt till att jag ska möta dem. Det är näka så fitt och dejlig och donalig.
0: Det första stötterna så det kom ett stötterna skottet. Det blev väl motiken.
1: Ja, det måste man säga, men det är det som vi tar oss om att det föls inte ringt. Det är så kött att man får se man bara. När Aquarius så tant och Björk och Kurt och Anna Sofia och så vi är så här Lily som ett avvis press på Jocko men nice när timon, men det som vi fokuserar på och det som vi rinner mina te att det är te ska vara. Te som te är det. Tvid av allt det är en grund. Så jag vill säga att önskna att de sex vid av allt minn om några av hinnan. Och det är ju det gott.
0: Och allt är rötten, men är det också en personlig rötten?
1: Ja, det ska inte vara några löjna vid Gera Sjönvarsp. Så vi är inte nöjda att också om imiskläga. Att ombå brett, bär ju typen. Och jag är inte nöjda att folk kommer från förrjön. Och ett som är rörvis som folk förfinner av det är att alltid spänner sin rörvis hesa för en senast.
0: Og så är det också de stjärnor som vi eller sanchen så har vi tolkat
1: här. Här är fem stjärnor och senast alltså helt skilja säljer när jag upplevt den här kritik men det som folk var surum ta vart ta kring vars be avslör är stjärnor ta det är för ett lag mörkt när men stisch så jag har vi lägga som rent att sätta kom fyra vi har nog så är halt att korsnet tatt vi går stjärnor är det och visst ett när så kunde jag det första i sent är vi visst tack väl.
0: Ja, ja. Det är ju som du glädjer dig.
1: Jag glädjer mig. Det gör jag helt säkert. Det är en jordöverslig av våra samvittajman. Jag sitter ju till små lilla privatkonserter. Det är ett kämpeprivilegium att släppa och lägga en sån här känd enkla rättes. Och att släppa arbeta vid dem så med folknatter vid er största sammanhåll.
0: Som upptäcker?
1: Ja, alltså vid 18-4. Alltså jag finner en kåpa lägga rättes sammanhåll och och pappa min Per Sagresen är ju knyttet tatt kjolt man kjer i färgen så sparar vi när vi har någon och sånt. Så är som chattnan är det som att fotograferna är det största där som så ja, i allt bara det är dejligt att släppa att arbeta vid en hållte som man har haft det gott sedan vid.
0: Ja, och det är som man säger paddlar och allt autonom men när färre kjolvar upptöknar igång och sankommon.
1: Ja, för att unga inte allt för när jag trafikar uppe. Det är ju inte mer folk i förviden så får jag ganska käka det avslöjade datorn. Men det är väldigt kött. Men vi tar stadig sin datorn till att komma på plats. Det är som du sa, det är inte ordentligt att släcka kameran in än. Och sen när jag skulle ägstnämpla lite när jag lär dig framföra. Och jag har vi trött framlärare. Vi måste säga att vi tvär tonar framlärare. Så vi tar finns Jensel Thompson har träd, ser man vid Hans Paulsen och Benjamin Joros. Så tar er igång så har vi spår, och här har vi tvärspårar först och fyra ägat tonlägg.
2: Hej!
1: Hej!
2: Du kan få inte minna, det är bättre. Räktar. Ja.
0: Jag tror en av dem. Jag
1: heter en av dem, och spår någon. Som är kommande till Vigera Myndatöger där till oss här så kallade Hetsjöskåten.
0: Jag sa att det blev tidigt ute av Vötlen.
1: Ja, vi röjnar att agera och service så vi bara totalt ändertäga oss själva. Så ja, så här är gott läge där om vi att sminka och göra hår.
0: Ska du få det att se och samla? Som, ja. Utan att man hör några av oss har rödd.
1: Det är ju vi spalt gittar.
0: Nej, nej.
1: Och ta stoltligt vid att det pyntar in i gamla rektorrum någon och görs det hyggeligt. Men det är också valt det här matna rummet vid synare. Och det är inte innan vi kommer i morgon och nu är det här rummet. Stjostappar vi nekon kofferstånd och...
0: Nu är det torrare rum.
1: Det är inte i rummet. Och i februari inte ägat det i förra år. Så det var spännande.
3: Okej, 2, 3, 1, 0.
4: Hej sommarmorgon.
0: Jag ringte som är här. Hon vill tajma.
1: Vi där har ju långt filma och det pers plus så freely. nej så där vi tog ju upp ett där vi kunjer det kör stjärnor var så bitta det till alla fem förner. Please kan det vara pall förner pall. Så men tack kan ni avslöja att det är värda inte till att jag har bruk för finner vid mina li under framläsarna.
0: Smöjligt finner. Alltså är att det för att plisa finner.
1: Nej, jag har alltid det faktiskt. Det har vi funnit det här att det är så unga folk som är så extremt gott till finner. Så, och det skiljer oss väl. Men det är det som gör det fakt att vi är en tonläggare. Vi är också.
0: Tack för det. Gå ett nå. Ja.

0: Det var Zac Brown Band, samma vid Dolly Parton och en Parton sanger. Butterfly. Ja, hon har beskrivit av fattliga Nick Dolly Parton Salam. Nu sätter vi till Soria till Teodor Mikkelsen. Ja, Teodor Jakob.
1: Och som vi har sagt förr i sändningen i morgon så får vi att höra om en kypan här i Vågskolan som har till ändamål så att böta om kroppsliga stövna, trunagen och virkes hoen till nämningen som det så funnit vi sagt. Och som i Kilje är det östlittne Sera Gau och det väntar vi så att till. Men John Henrik Holm, skolasjåren i Vågskola, går spara till att tid för att undervisa kipanerna som tar första skolan.
2: Ja, alltså även skipa hängt han också hemma vid att åker här var vissa kundläga till folkens i Appaverkatlanda. Så Magne Mård är ju Vapinger. Åker här på en lärare av Sätronen som har varit i lärare till Helga Vinter Olsen. Så tar jag i Sätron väntar sig till åken. Så var det här stått att jag är av och säga att detta vill jag gärna vara vid.
1: Ja, och det är som följer en vunsentallig vunsentallig attack som vi granskar om och det kommer så komma ett sånt rätt till, men alltså hur som sätter åra, vad är det här för alltså först fit first, vad är det
2: här? Det är ett ryslig attack och det sprätter egentligen ur att åker tar ju två år under det var åker kort ut att spela och var aktiv att landa igen och så att ungdomar det är vi sommer för hon är inte så aktiv och är bunden av skärme. Så och vill det gärna göra ett attack kanske kurs få och ta till att spela mer vill jag säga. Akkurat som man gör det för fit först är det rörslig attack, men det handlar om spel och det handlar om att vara igång och det handlar om att vara samman. Det handlar inte om att vinna. Det är inte en kapping. Det är öjliga områdande att utföra sig som en part av fit först tymen. Och att man följer till att man klarar sig i attacken.
1: Och det är fit först, det är när så tummar om vikna eller så?
2: Det är trots att tummar om vikna i första och öron och trea flocka. Omfram att hela flockan inte har två tummar om vikna i idrott. Så och rör och gång fem tummar om vikna i kvinna flocka. Och ta det kommer till fit först så tar vi fotlar för det. Det är så tycker man att
1: ja, men det kommer ut... Det måste jag boja, tror jag. Jag ska bara lätta en hor upp här så kommer det in till folk som Finn Johansson, lärare, är samma vi här. Och är tonlöjgård som din höra och att det var balsk. God morgon, Finn.
3: God morgon, Torre.
1: Tack gärna till dig, morgon.
3: Så vi är här i Fylmagatlig Vågskola och vi tar Pit First. Vi har en rika larme.
1: Ja, kanske vi skulle kunna lukka och lutsen bort från oss och allt vävs samman, allt jobben, allt kommer. Men kvart är utrörelse kärna dit.
3: I morgon är det kurvabölter, ett basket, så det är ja, ett av de många ävnen som är ju i. Och i fit first rift och Arnold kan man säga.
1: Är det fast rift och Arnold skulle köpa den?
3: Ja, så Syddansk universitet har ju gjort en eller flera faltar eller boklingar vid Fit First. Vi har Fit First 10 och Fit First 20 och så heter Fit First 10 och nu brukar jag inte älska att höra men låt det vara. Och det görs till att det är ett dolt över om du är grunddolt eller middolt eller hatdolt.
1: Och är du allt nämligen vi på det?
3: Det var det inte i början ännu och vi vet att synd och ringt vi har funnit av hur det vi gör efter men det är det. Så att, vi får rätt att köta till att det är glädjen vi att dricka och att vara samman. Och ta i onkel kanske, jag vet inte, smälta i ett lag som man säger först det inte var ordentligt vi så visste vi att någon tid på denna låta så att hinna var glädje och ges ner och här är allt vinnare, här är allt som får näka gott sjur.
1: Och hur så näka rörar det sig alltså som man borde vid alltså filmlöjor till dem i skolan?
3: Ja men alltså filmlöjor är ofta tvärläggsjoner, det var tummar vi kan ta ska skifting på sig av och tjocken där vi skulle svimma i den så kvar vi busse så här är nästan så att det är täga skräckar och hittna för in här och så löjkar vi eller driva av i fjörde minuter eller 5 minuter. Det heter att det ska vara mer eller ha intensiteter i fjörde 5 minuter.
1: Mäster du att det är att det är mer motiverad?
3: Absolut, det är älskar det. Det är tummar ordet jag väl och Det tror jag väl just när det heter ett nog så fjällprojekt. Vi då att vi kort där vi fått lov cykla om vi ska se det så. Så var det en vecka vi en nävne och så en vecka vi nåt nävne och så vidare. Så det var alltid också nytt. Och sen så det bötte som ganska inte tomt i händan och utrotten. Tänk om bara glas lön nästa vecka så kör vi också nytt.
1: Och så när kräver det alltid som lärare att lägga att du man rättas.
3: Det crowden, det crowden när vi börjar nu vet jag man ska bara se det nu heter. Men där man kommer läge så alltid att det är Det är nästan som nu för jag längs men play safe det är roliga skottsäkra det är roliga väl ur hand och grått till fär kanske tvär lärgröner som inte är öliga goda men alla hinner är du kan nästan slå upp och för in och göra det utan att ha fyra gång next
1: nu vill jag att det kommer ett attra till oss när vi skulle köra en alltså gosse alltså urslig det är var sån arbete men gosse mäskligt till att ha flott för någon att ta flit alltså
3: Ja, men det rör sig nivå om det att utrotter ger att man känner för Norrvik. Alltså, en som man inte finner så väl taut utan vi, hvis man som ges en utrott någon ska helt klart spela samman, man ska nästa vid kunna annan. Så bygger man bror och man skapar vina då. Så det ger också till att vi har latter och vi har lösa konflikter och sånt. Så det är gagligt att vi har nekvar hatter. Men det är avskåret som jag bött när jag har nekvar latter via att hosa annars och så vidare. Ett av det är trött och möter att det har råkat och lojka i.
1: Och är det näka vi här, som är överraskade i Fit Forward?
3: Ja, men det var alltså till min egna eftermätning kan säga att vi som lärare, vi brukar ganska näka tog att påsa och här har vi faktiskt rönt att bara ska lära fullkomna nyer. Vi får in och vi fortäller oss inte alltid vad lärargrunden är. Vi fortäller dem inte, alltså morgon visst du värst här så börjar vi i ballonen. Ja. Det kan så bruka i badminton i flåpalt och i basket och så vidare. Så vi kommer inte alltid vid liten och lösten och säger att det är ett handutrotten. Vi också har vi sitter och kanske utrotten och så spurs det. Vad gör vi det? Och så kommer fler och skad upp. Vad vi har brukt. Så det är få rattlande på sjur. Och för mig var det först nu att lära mig att hantera det här. Och just nu går så att det är bötterna som inte märknar av det. Och det här kommer att göra så alltid jag till det. Det är vi fram i år och i halv stadigt är fram i år.
1: Så det är en god mer känsla.
3: Ja, det är ett absolut. Och det är så urslut när fyra lågor ska granska Tömnån. Så åker man i Brasilien att vi tar ett lär samman vid Tömnån som opponenten till åkerna för skola och vi har finns ju under Näckbors jord och nu har jag tagit kvarsta in och gångt oss. Så det är helt gagligt på alla mater.
1: Ja, och Peter är alltså 14 minuter i morgon och så att du skönt i vikna.
3: Ja, det är så byggsvis upp. Vi har varit 30 lektioner om vikna i Fit First och Och så har vi ett utrott. Det vill säga att vi tar bäge utrott och Fit First. Det vill säga att tar det när utrott är ner så är det Fit First. Så är det en äggrörslig och skola. Och det ligger rulliga väl.
1: Så det här var utrott och filmlag kört om det här var Fit First?
3: Ja. Så gör vi några andra ting. Så det här ligger väl. Så tar vi det här utrott över ofta två lektioner. Och två skolatummar. Och då har vi ganska bättre stunder till att täcka svimmingarna och sånt. Men då är det ganska så manglar i Fit First. Jag vet inte hur det ska gå i slätt. Och det är alltid jag vid öja. Jag ska ha hittat en till.
1: Kan du också då?
3: Ja, frågskapsrätt. Omprovisaren här. Jag har varit jävla av och fyrt. Och Magne Mår som en kan överge i Sori. Jag har varit jävla av och fyrt. Jag vet få att det först ska gå i slätt. Jag har också först röra batteren. Alltså räckfing. Till räckfing är ojer. Men ganska som skollar. Så det här borde absolut vara näka. Och så är för ut alltså ut och löv och frals och vad ska man ska säga att men frals utrotter ut i ett eller någonting ja det vet jag så jävla nek matter worker och som vi kunde bruka och det är väl inslett att vi fick det först och islett oj heter tillfär för mer väl runt och grött
1: ja men så är han och har han färden och du ska bli natten till det ja larven då kan man ja Ja, och så har jag tagit att vi skulle göra en sån. Ja, John Henrik Holm skulle göra alltså Fit First är som vi tagit om oss en granskningar och attack. Och nu kommer han visa en här i dag. Alltså, hur är det kjölfest den där granskningen?
4: Alltså, det börjar ju vi till att också det hjärtat är vi. Og så kom jeg greisingar tøymi av seturinn sjoer og kanna i allar nærmengar i vokskola. Det ble kanna i fri kondisjon og vuttabongt og blodtrust og vekt og hett og hvordan det trivust. Så sette man det her A-tatch i gang, og kort til 20 viker, at det skulle være av en og enda av varje i 23, og atter av høst i 23. Og så målte man løypande, ja, med brøytas hese tøll. Og det gjør det. Ser han nok, og jeg kan nevne noe tøll. Kondisjonen kan nevne noen ui vokskola, på en satt 20 vikene, hun bedres i 31%. Her er alltid man eier her i hova at sjåvan det nok ved nemmekar her som vore i åren etter at det ser av velfyrre, og som kanskje vore i toppform. Men og av eisne nemmekar som har flutt seg på 20 viker, iver 50%.
1: Altså, i kondisjon?
4: I kondisjon. Det er målt. Og her har en av vutta mångt, etter at det er djungens snitt i vokskola, så vekser vi 20% på 20 viker. At det her har jo nærmengar som velfyrre, men du har kanskje nærmengar som har haft en økta vuttamått på 20-40% og på 20 viker. Fyte mångton, jeg kan gå så høyt opp på idé, på minkar og djungelse 20%. 20%, det er jo stort på det, at blåsa sammen hos nok var, hos nok kilo til å være stemmelagt. Men dette helt markant, og det kom, det var ivreskende for meg at man kunne flyte nærmere så nok og på så stort at
1: det. Jeg var stort hod.
4: Det og kanskje løse det eisende, hvis man jo tar man hever vi unge det å gjøre, kanskje løse det eisende at dere hever flere unge kring alt landet som har rørt seg alt for løyt i mån til det som man eier. Så ja, fit først jo teker støy i at man eier å røre seg minst, tror jeg, fire vikene, og i fjørte minutter vi fotler ork. Og til det er noe av grunn som vi ikke gjør.
1: Nå skal vi ikke være langt inn i akkurat dette her, men nå nevnte Finn at til Sydlandsk Universitet, til tar som har utarbeidet det.
4: Her har jeg ment, ja. Men åker eier en aksjøsning er til at Magne Mål er en parster av to prosjektene. Så det en forskergruppe som har ment det til at det ikke, og har sett akkurat damer.
1: Ja, og nå finnes jo en nemming ut i dette rommet ved siden av høttene som tar som venger. Hvordan er det du? Rekve, hva tar man til Fit First?
5: Alt godt.
1: Ja. Bättre utan givet en bättre kondition.
5: Basketball.
1: Ja. Det är det bästa?
5: Ja.
1: Och hej, du har inte vilja vara i detta, alltså, för jordan, alltså, heter nej åt skolan, helt du? Ett först?
5: Ja.
1: Det är något annat att säga om det. Ja.
5: Ni tror inte, ja.
1: Nej. Ja. Är det värda stortligaste?
5: Stickball och allt möjligt.
1: Point. Ja. Takk for det.
3: Og så takk til Rekvi, han finnes stått den framlånget fra morgenstunden, ja, og det som så stått litt vitt i, altså, men ikke mange har sagt det, at da i morgenstunden blir her, så kommer han og teier, ja, nesten alkoist og rei anledd noen og så videre, og det er virkelig en negativ i sier unge, og ja, også når dere er vaksne, så heter det virkelig et fantastisk prosjekt.
1: Ja, nå kommer det så brattelig, Rekvi, men takk for praten. Ja. Ja, och skulle jag säga några år att säga från Henrik Holm. Alltså, det är den första skolan som hävdar det. Alltså, är det äldre skolor som är AHA?
4: Ja, alltså, och det är inte kunna jag börja till utan välvilt och storliga tvörarskola. Det är väldigt helt fantastiskt. Så det var det att börja vid var det till att man råpar en kontrollskola. Alltså, jag säger att jag åker testar akkurat närmare så skulle man ju fara in och testa en skola som lukar akkurat för jag säger att ja, men är det tölene till att åker ha bättre töl här var alla skolor till. Men det fann man så där och det hejer man inte. Och åker samstav ser vi all vid tvöra skola så det tog inte långt att utgöra tvöra man och säga hej, skulle jag också göra ett fällasprojekt.
1: Och annars så finner du framfäst att detta är vänner som gav urslit.
4: Ja. Alltså kan det gå ursligt det vi lagt fram by by och att vara och det som händer är att lastan att vara loftar är snär så det där vi värst vi fotar med och åker har gjort samma så nu kör jag att fire skolor och i sjuret när vi fit först Og jeg har faktisk en hoksan om at at åttjen, at dere får at her smarre skolene vi på sikt, så at dere kunne mate på dere bedre enn alle føringer, tror jeg.
1: Og nekker skole Norrfjørs AHO av Røys i Kjipanen?
4: Ja, og dere har hørt fra Helga og Bare, som granskere at det er at det flere skoler av her. Ja, jeg har hørt Toftaskola, jeg har hørt Vestmannaskola, og her flere skoler av her. Det det.
1: Og heter en Kjipan som vil kanskje anføre at så ikke å høre nekk mer til fremtiden.
4: Ja, altså, da jeg har hørt det her første kanisene, så så hepner jeg dette så mye vel at Sete stoner en annen grænskaratlan, som eisen styrer som fitt først, og helt før er det så bare Berghammer som grænskar i. Ja, men alt en kondisjon, og fime, og vuttamongt, og fiti, og alt peikar dette ved. Men hva vi tror nei? Tror man det bedre kan gå skoda? Gjør dette her til at jeg klarer ikke bedre faglige,
1: Och det ska vi kunna nu alltså.
4: Det är ju fullt igång vi nu. Bara ju var ju att förra. Det heter så ett felarsprojekt. Och här har vi så kontrollskolar Norrfjörs. Alltså här har vi tagit på de två skolar som lyckas. Vuxskola och tvörskola Norrfjörs. Här som vuxskola och tvörskola köjret är här för löpet. Bara kannar. Och så trivast nämligen 20. Och hon kannar ägstna kurser nämligen Norrfjörs trivast. Så om inte så rummet du, så har jag en annan verkattan som jag kan lägga fram.
1: Och så att vi är till allra sjukt, alltså i kylte att den första skojen, det var livet, men tid vill du själv hålla fram alltså?
4: Ja, alltså nu måste jag ändå finna er och till att jag tänker att det är i mittlån att ta jag och kört det här för ytterligare skolan och ta vär nog till stågan. Så åker etterbett i kjølvandet, og så har åker funnet en lest som rikker vel, som åker har funnet nærmengar for eldre vi og på, og til høyre så, og til et eller annet skal være passende totter fremover.
1: Ja, jeg har blitt lett av treet til slutt, Finn Johansen.
3: Ja, jeg har også sett at ta inslige för och när vi är vi fink och just att utrolla där ska ju sjöre här vi bjöd av utrolla där för jons år vi tar naturen på ett och därför vi tar hejan vi tar fjörna vi tar hattler och vattler i vånig att vi sen vi nam och franska presidenten kunde köra och för utrolla där som ger att rörsla i första vecka ska vara ännu mer här ska vi rätta sista
1: ja men tack för det skolasjåren og læreren i vokskola og også den nemmingen som er her. Og jeg halte at dette var årene ur vokskola i morgen, så kjøy, ja.
4: Takk for det, Vitt Janne.
1: Selv takk.
6: Sommermorgon.
0: Ja, Tore Mikkelsen har vært og vært i skolen og i Vaje, vokskola, og fräknas som helst här spännande verk att landa. Vi har varit i Tånlöka Höpi och i morgon minst Dolly Parton, country drottningarna som får i Jör, försvara gommel. Senaste sankare vi Dolly Parton kom ut i april och i år, Son of Jolene.

Son of Jolene, låt vi skriva av Sanchin som Dolly Parton skriva i fyra månkon och Aron Sujane, Jolene som kom ut i 1900 och 1904. Här samma vi en ärare kontristjötny i USA, Ingra, Bellis, heter Bell, och ja, fralukar Sanker. Här är den senaste som är utkommen vid Dolly Parton, han kom ut i var och i april månad. Vi tar vår i morgon östende minst Dolly Parton som får i Joyer forsvara Gommel, og hon har vi jo skrivet en ørgrinn i av fraløkken sangen. Vi færre er takka for i morgon vi en og noen sanger tja Dolly Parton, og en sanger som var morsdallig av tolka av Whitney Houston i 1902. Takk for hans fyrir, vi tar høyrast atru i morgen, og en og en Dolly Parton, tusen takk for at landet i fraløkken. Takk.

ja fær. Skum bananer smakar väl och vi finner några där då. Här var det skum bananer till förja folk. Här ska lige vi en av fems. Slice me nice var första singelplattan jag tog ska sangarden och last me on fancy. Og jag gav ut den under förra fors. Metronome Records var plattefällare. Og två löver har spelat här, Vi Fancy, ta sett ner från den under sex och fors. Og Legends kan ha trätt att några artister har tidsgjort från hans barn lån till sina samplingar.

Oskar Hermansson har sett handla texten samman till Vestmenn, Fröken, Frukna. Jag vill se inte nog nu, men hör en dejliga sang, tja. Bob Marley, som heter One Love.

Ja, det var spelet med Antja Vikingarna, og jeg velger Veru Svørgen, og Lutla Lødje, jeg tror at nu det lige vel ut av og sommer er ferdig, som har stendt her i norra, for norra er i halvkulene, og det er bare en sånn sandrønt, tror jeg. Særlig skandinaviske London og Norrland og annars, Håkon og Osland og Grønland. Sommeren kan være stort, men til just lunch allikevel. Det börjar långt ut av februar månad, suttas väl och är ute av häste. Det ger det sommarslott. Men det är en sån grund, sommaren är kort. Han är en inspelning från 1922 och först Thomas

0: Nå det sendt John Ung Lesa, Silja Altedotter Verster.
1: Vi där så sånt like om det vet. Ju så bouchen så sånt hända ting om man färs alltid så förklaring för kvita händer. Och någon sålt det bara sen så I måste bara just go with it. Och så
2: ska
1: bara gå och ta
2: det. Ja.

0: Velkommen til podcastet Ung Lesa, her vi tar som ungdomsbøker. Jeg heter Olivia og er 16 år.
1: Jeg heter Jonna og er 15 år.
2: Jeg heter Silja og er researcher av Bokadelt for jeg lærer for laks.
0: Vi tar et øppnå og vi setter fokus på imenske evner og imenske sjanger. Vi tar som kvart om damer og kvi, og vi maler til å næste gå på å lese.
2: Vi tar för att vi tar oss om en av intespåkarna till Jone och Olivia och till er skaldsövan är koriander efter enska rithönden Sally Gardner. Sally Gardner är född i 1904 och skriver och myndpröjer böcker till bötna och ung. Trutjar av en av boken är tyttar till förrest och hessa bortsna som vi tar oss om i dag har vi Berger Rasmussen tytt. Hej Dibor.
3: Hej.
1: Hej.
2: Vi tar för att ta oss om en av intespåk i dag, men när är en bok en intespåk?
3: Alltså jag har alltid rätt länge annor på liksom några karaktärer eller hur supporten skriva eller bara själv sövan. Jag har alltid rätt länge i mest ting som kunde göra något i det språk. Jag syns att hur man heter att när man läser henne och hur man huxar om henne.
0: Ja, jag har alltid att mina i det språk är plötsligt sådär vi är. Sådär Ikke at man kan lese sånne som man kan lese sånne flyer-ferier, og kanskje alltid folk som nødt på stor, eller kanskje alltid ta i serie og gå i akkurat karakteren, og ja.
2: Ja. Hvordan har ditt nekk vært inn til spøker, og brøytes da, hvor er det akkurat som slipper av lista som inn til spøk?
0: Altså, ja, eller som sier, jeg har rett og slett nekk vært inn til spøker, eller som jag kan finna på att läsa sort life för dig. Och ja, det blev jag nog sån som sort comfort böcker eller sånt.
2: Mm.
0: Ja, men de har rätt lätt att läsa att det är så mycket om att det är så. Det är rätt lätt. I mig skrör det här.
3: För mig så är det liksom, jag har inte en lista eller kvar nummer ett eller nummer två. Men jag lyssnar alla goa bok som sån jag ser för mig. Så också jag har sån att den inte spåk till mig. Och det är sån mycket kostnad kvar jag lyssnar alltid. Mm. Jag släpper alltid flera träd.
2: Ja. Men för den är ganska ävattlistan då? Visst är det en inspåk?
3: typ jag visst nu läser om att det kanske och nu inte akkurat så som helt annan vädla upplevningen med sådana samma som först vill läsa boken så kan det gått bra ut dessutom det kvart i halvt om honom. Men i halvt och visst är det en sorts kemalistan så hör den alltid också. Jag kan se för mig.
2: Så det låter sig nostalgiskt att läsa efter och som man läser för.
0: Ja. Yeah.
2: Så minns man att hur man heter att ta med läsarna först för det.
0: Jag har en sån tar jag lyssnar bok för. Så det syns att jag inte mer alltid att se om att inte. Så jag glömmer inte att det kostar så här ut i hötten. Så det syns som att komma hem och så tar det sen efter.
2: Ja. Men hända ner på att är koriander. Som alltså är en av inte spåkna jag tycker. När låste du denna först för?
0: Jag hade läst denna först för det var i sort of fintta eller satta flaskan. Och ja, de delar av det var. Jag var bara en sort. Fick jag en.
3: För mig så var det till att jag hade att Olivia läste henne bara till mamma liksom nödja henne närmast. Och så var det Olivia som blev på att fänka henne och älska henne. Och så var det att hon ville få med läsa henne. Men jag helt på att Permansson också ordentligt ut. Och jag ställde mig helt källa nudge. Så tog man det ordet lunchet att det blir på henne. Och så läser jag en eisen till Eva 5 eller Sata. Men så är det. Det är bara en finka. Och, alltså jag lyser en flyer för sig.
2: Skek att man... Och det ska man uttala sig sin tyck ganska. Men det kan lösa sig.
0: Ja, men de är helt eisen så jag syns det. Sen drar hon trots allt ut sånt. Vi ställde på en man så är det grå. Så jag tänkte, jag vet inte om jag drackade det. Och mamma sa, nej, det ska inte så. Jag sa, okej.
2: Så är det ganska kyrrelig ungdomlig?
0: Nej.
2: Ut?
0: Alltså, nu tar man ordliga väl på en man. Men Arne är ledsen och så heter det inte mig när jag säger för mig. Så det är kylt, inte det?
2: Och tittar på Lise gärna flyer för dig?
0: Ja.
3: Ja.
2: Ja. Men gosse, jag går spela till att det låser akkurat hälsa på åkna. Var det där? Var det mamman som
0: ja, som var det
2: mamma. Mamma. Ja.
0: Ja. Hon är ju talar med. Det är bättre.
2: Ja. Men hva dette så for en skalsøve?
3: Det her en søve som gong fyrer seg i London. I Seijan i alt. Ja. Og han handler om en jet som heter Koriander. Og Koriander, hun her er en sånn perfekt liv. Hun har et godt liv. Hun er for eldrene, hun har gått igjen, og de har et godt time, de har et godt hus. Og det er sånn at hun er så sammen, og det er sånn at alt er bare perfekt. Men så en dag så kommer sånn i silvskikker, eller der stander bare knappt, ja, og i gansjene. Og Koriander, hun vil så sånn, altså hun vil pure opp sånn vekk i sin skolen, og sånn elsker der. Hun vil så gjerne øye der, men og i begynnelsen vil mamma ikke la lov henne, men hun slipper så, og ta brødre, jeg synes jeg alltid lenger til eller ta blir bare genga, jeg synes jeg. Så det gale. Hva tror du?
2: Ja. Derfor vil jeg høre mer om, men hvor så enda ned jentan, Koriander, Håpi?
3: Koriander, jeg heldte nok ser mest, jeg synes jeg ser at man hokser om togene. Då hon också upp tog att mamma henne och papina de har också kört om att hon är jätta. Och då fyller det en nick vi har stått in till att det skulle liksom sört lust att la togina och det skulle inte fylla för nick. Här är hon liksom sört hon har gått hovflå och att hon älskar läsa och hon älskar även tog och att hon spelar en sån parst i henne löjve och hon liksom smäger sig undan hade avbjörn gång eller liksom hvis hon följer att här tar han Jakobs så gör han det bara. Hon också är om det att också kvärt är liksom sårt. Vi går till Jella Kantormen. Så ta avskar essen utan att se gångna. Och så sån utvecklas.
2: Ja. Nu säger du Olivia att hon kom kvar i London och i Sejant i Öld. Kvärt heter det att se för sköna att hon kom kvar då.
3: Alltså vi tar det rättliga väl av sort kusse folk tåsa och crowdshow det här var och sort kusse det fulla sig så kvädet han vanliga tinge att halta eller meningen är här var och så tyne. Och ja, vi tar det där bara av ungkronen läsna det då som det syns det fader gästligt och så vi så det som heter vi så man nu har kaska också gå mot det vi London fader så plus nu i London. Och bara England är över. Och i Sjönald. Men det är nästan lika säga för för varje valta. Det här spelar sin rättliga strån när jag så sjöna. Vi Oliver Cromwell var i Tytuina. Och tar här av det sen. Rättan lika om.
4: Jag håller redan en kvittlig heta maktstrym mellan realisterna och puritanerna. Och man lär allt möjligt om Tytuina. Och ta avskrivet sin karaktär nu. Och det som är gott är att i stället för att man bara syns vart fattig ut och gett er så är det attast och i boken här är stället bäcksyn när man kan lära sig om tygna. Och kvart är liksom byggt upp till att det blir så störst tryg och till att det gick ut i sådana folk.
2: Ja, och personerna i söner är ju flattar in och i alltså vi är personliga och överskar av händningen att pappa Håpi han har stola konchen som är flytt över och han är och han fär så troplikar är det samma så kvart damat är kom till att det är en sån en verlig söva som är bakgrund och i bortsna och läsa det vanliga sådana sövliga skallse
3: alltså jag gör så när jag har en så avhåver där jag alltid är och så. Och ja, som Jonas säger, man lär att lägga att liksom, man kanske kör lägga mycket till när man lär. Och alltså med om det gör det var det så borde jag inte ta det var så avhåver så lägga vi. Alltså jag visste faktiskt så släckte jag om efter de arna läsarna. Och ända så var han så förklarade på en sådan intressanta mat också. Man kanske kör lägga haft så mycket lägga avhåver i utanför det.
2: Ja, kvar man där vara.
4: Jag har alltid till man hör det från personen och hur de upplever det.
3: Yeah.
4: Och istället för liksom, så till man någon bara hör att det händer så att liksom, man skiljer bättre hur komplext det faktiskt är.
2: Ja, yeah, för vanliga folk.
4: Ja, yeah.
3: Yeah, man hör hur de blir så överskade av det. Så man hör det här väldigt
0: avlängarna att de tänkte något som hända.
4: Mm-hmm. Och kvita kan man också ringa och välja suja eller så se kvad är rätt och skrivet eller ömt och gott. Och jag som har dem det rädda väl vi ser på ordet nu och det som Sally Gardner ofta gör till det att hon flattar jag syns det är äventyrsliga och sövliga händningar ser man som gör man troligt eller så lättare sätta sig nu i och i mån till det här man blir kört introducerat till en helt nödja hemmen så är det att man kände att det och man hör det snäck om att det är vi portanaren och kostar vi avska och att det är det och nu tyna så är det liksom det lär jag tycka att det är för som om det gick vi inte ordentligt.
2: Mm, kjolt om det är kanter och ämst.
0: Yeah.
2: Ja, som du nämnde så är det en silverskäck som sätter liksom tjata sövn igång då. Och skapar en sån där roliga. Men vad är det vi är som ska någon som hobby för? Nej, koriander heter den.
0: ja, det som är vi som ska någon till det att man färs man får köra vidare från sätten till det att komma från en heim. Och det är koriander. Hon får till liksom sövna. Så som gussi hon blir bara äldre. Att liksom man fyller inte henne och allt. Och det som är till det att det är en heim. Det är faktiskt en heim. Man ser för en heim faktiskt själv vet. Det är att mamma är nära. Är bra här, ja. Ja. Och alltid, det är det som är vid sina heim. Det är att han till liksom ett parallellt universitet alltså. Bara att ha tog en gång för sig analys och ta att det lyser man är om det är gigante och kvar hur makten och allt det.
2: Ja, så det ska kvar när det kommer till och tar er till korianter.
0: Mm-hmm.
2: Och hon vill bara en drin att det är men så hon läser ju ut där en affär och så, men en affär så händer också löje. Och vad är det som hänt då?
0: I början, ne?
2: Ja.
0: Jag tar, hon får en tur i snedskålen, eller? Hon får en mars, nej, eller det var. Och knappt så är hon bara, jag syns det är så ojämnt den här med, eller det följer som twinstickar. Allt det. Och hon får in i alltså, ett hus, och här heter hon en kvinna, som sedan inte kommer på att ta mig. Och en sån här raun. Och så då kommer efter så skickar man väck eller hon vaknar efter och så svimmar och man vet inte vad det händer med kylde kylde för den man är liksom mig på sina. Så ja.
2: Men jag tar det hon akkurat som för först och för mest kända ner hemmen som,
0: yeah.
2: Som är. Men ja, och kvad är tog en gång över sig i hinnan hemmen och kvad är annars? Gå spela till att hon knappt blir färdig ska kvar från Örnheim.
0: Ja, det tror jag att allt den här liv här till så är det liksom hon hever inte att ha haft någon heimnager. Men så är det liksom så är det också med att få färdigen från henne heimnen. Och så är det så spegliga så blir han tröntja sig mer upp på henne gärnas det. Och det här gånger så är det ut i henne liv och liksom förhållande vi föräldern tjejerna och att hinna runt om henne. Och sen också avhåver som man ser liksom så spekliga flatta samman eller så.
2: Mm. Mamma koriander, hon är också särlig. Vi tar ju att hon sitter och pratar med folk som har ämska tjoker och ett troblägar. Och så röjner hon att hjälpa dem. Vad är det som händer när mamman då så väl?
0: Att leda folk. Ja, alltså det har vi sagt. Flera är folk som har hållit annan häxa. Och hon tog ganda tjänster till att hon tog rävel och lejde folk hon tog rävel vid orston och sådär. Så är det inte folk som är staman eller liksom säljer portanar när det är att det kallar någon gujver och det håller att det är sådär blasfemiskt och sådär. Ja. Yeah. Och hon kommer så från hinnan här nu. Och ja, så är det en sorts särlig övner ganska innanför akadavet. Och det är väldigt så att dela vid andra folk och att bruka till att hjälpa en folk.
2: Ja, och för att vi möter koriander först så bröjdes den här goa, fullkomna lov, rättliga negv. Kan du fortälla sig om vad det är som händer?
0: Alltså, ja, hon... Alltså, vi tar det först och tar om henne så är hon en liten sys. För att tjäla jätta ganska hon har haft. Hon nu bor sin sys i bopplarna. Vi bara sort bara för att hon som är goa igen och kan alltid spela och hon har väldigt intressant som brukar för allt det. Men så hände det akkurat. Jag vet inte om det får lägga sig, men det hände ju akkurat att det är största som jag känner. Som jag syns att vänder upp på allt. Och,
4: så det är personer som kommer liksom täga liksom, yeah. Rägen av livet. Och till liksom bestämma. Och som täga liv från henne. Och det talar ju in här där vi att jag också får fäder henne och ta vi strynen till att hon inte har lagt mest till stryet eller liksom sånt fatäcka döm eller något så att hinna ha det. Så är det liksom knapplöst så kommer allt bara i egnen.
2: Ja, var en ekvar troplägar som hon var lögnas när jag var på sjur. Men där bort ju ner är det också särliga en byggna till akkurat som sån parstar.
0: Ja, ja. Till där börjar vi ha vid Harry Koriander som säger att hon får fortälla sönet jag säger. Och hon ändå så att vi koriander eller vi tar det bara hur hon fortäller så att sina lusöver i köknen tjejparstar. Och så har vi det som heter så att hon häver tjejkörstiljus som hon så bränner och så kommer från parst ändå så säger hon nu bland annat det här körstiljus så att ni är vi husen i parsten när man lever. Och så får hon så att vi gör och fortäller resten. Typ verkligen också så vi hon förklarar sina söver i tjejparsten. Och hon säger att hon är så tjejkörstlig som liksom så bränner ner fyrkört kvinnparst. Eller att han lever vid en person och så säger hon nu bland annat annat körstlig och sånt. Så vi tar det också så att hon som sitter och skriver allt ner.
2: För att vi hon var smadjenta till hon var det. Och så kom hon runt till 16 här eller?
4: En ung kvinna.
2: En ung kvinna.
0: Ja.
4: I halvdisch är det.
2: Nej, kanske inte som delt. Nej. Nej, jag hade mig höra henne från 16 och så gång tog in efter 18.
0: Ja, ja. Hon har sin gällande också.
2: Ja. Gossier är det uppe till att hon vill gifta sig vid henne. Men för kunde man gifta sig om hon var rättlig unker. Så jag ser inte helt precis hur skapen hon är. Men ja, tjejpars där. Det är inte så att tjejer ofta har svårt äventyra till. Och vi tar två som att det är förskilt evnaturligt. Och det är eisensövligt. Att det är nog så särligt särligt chankret, inte?
0: Jo.
2: Känner du inte några böcker som är som hända?
4: Det här, nu har jag läst innan böckerna till henne som är gynna ut av förskolan. Och jag älskar böckerna till att jag har ägst nätter vid till sövliga mackamaner, hon var sövlig. Och jag menar allt för hur man tar äventyr slia. Och jag har alltid ökert antar till sort ta teger i hetsbär ävnen som man är sjuk som liksom ser man när man och blandat det till att man plejer inte sätta årstal och äventyr. Så det är det jag har varit och jag älskar till att det är sådär att det görs det inte.
0: Och vi har snakat för oss om att kanske inte är det några bok som de är nöjda, men de är nöjda som om du känner sådär Ghibli för mig.
4: Ja.
0: Till det syns det samma sådär. Hon är ju och vi har snakat om att jag vet att i så här boken så sort händer ting och man får inte alltid sort förklara en kvitt vad det händer. Och någon sålt det bara sen sås, aj du måste bara, just go with it. Och sånt.
4: Yeah. Du ska bara gå och ta det.
0: Ja.
4: Allt är så pent lust. Och det är sort, här är små detaljer som gör det sort eka läckigt. Och så man ser det alla för sig. Och i halvdet till sort, det är en bestämd känsla som jag kör då förklarar det som man får av baven.
2: Mm. Kostar väl alltså kostar väl en realist kategori om kvar vad alltså rätt.
4: Ja.
2: Ja. Ja, det gör tojna att man släpper in igen era toj.

0: Man har väl sån jävla var i.
1: Ja, akkurat.
2: Är det annars några personer som det alltid är särskilt avhörverter? Är personen i huvudpåkena?
0: Alltså jag har alltid varit väldigt god vid alla personerna. Eller, de flesta tycker sig. Men så är det att till liksom hester hon är gavsister, koriander, hon är dötter matlex. Och till så man har om gosse liksom förfärdligt henne lövare, gosse vanliga omstöver hon liksom vuxna upp i. Och med dem har jag lagt att det visar att hovast allt det förfärdliga känns så liksom mäknaden att få ett gott liv. Och hon får en gott på sig ur. Hovast att hon tar avmarskar inte hos hon är som person.
1: Ja, jag har alltid sån äster i det där. Och har väl förhållande. Ända för bosen så är det så två kapitlar som bara om jag dedikerar till henne liv. Så har jag vid allt som hon har rejökt någon. Så är det där. Förfärdligt allt som hon har upplevt. Så tar hon klara över en man går på sån eller gala. Ja, det är
2: det. Det har hon då nämligen inte skriva själv.
1: Nej. Så hon bara korienter skriver sig själv när ni är fyra.
2: För att hon ska kunna välja sig själva. Det är inte, det är nog så störst det faktiskt. Att skriften kan och det är den jänta dåliga skriva i sig då inne. Det kan ja, göra att hon kan hjälpa när det är jänta. Och där säger jag nämligen bo, allt det där säger jag boar till. Och resten i borgen är att du vill att det är vår dröntgör.
1: Ja.
2: Tog jag att vi är i imskån stövån. Till nämnta är snöd. Att korianter hon att det förtläs inte att hon eller att hon är inte särligt hon är kanske inte äntligen en så typisk jänta. Men heter Nekva Sia allt det är fyra personerna om det är jänta eller dröntgör eller
0: Jag håller bara i hälsar till henne där han kan säga att liksom, så är det ödelsfalsen som röna får en att göra allt möjligt och att männas är det till att den är jänta och det brukar han att han om killningen är att hon är för vikvåm eller hon tåler sig någon av till att jänta sin är för vikvåm eller lockost och det visar att det är väl att det liksom så täga i sin där hur ska man det? Så är det är så det kunde inte klara sig själva till att där du ska skriva, det kunde inte vara så arbetet, näga så där till att det är jätter. Och jag hade att vi tyckte att det visade bara att det lyser av sig till gina. Till att jag syns till att så är det att till han att giftast vi är en som bara släcker av och i. Och det visar, och jag som gemmer dem att äga väl koriander, det är att du liksom båda från normen och inte gå och tacka att de ser liksom ator som jänta så skriver inte alltid det. Men att en kan liksom utfordra det.
1: Ja. Och här är det en sån nog folk som röjna att det var inte sånt utnätt att de bara är jänta eller att hon inte har så rädda makt eller så rädda sida och så bär hon och hästar är liksom sånt. Det har varit inte mega gott att där bygga hemma hinn och sånt. Det är ganska sånt där är jätter eller så. Det är inte vi vant att det kunde sånt se från eller sånt. Vera bergare eller sånt.
2: Ja, det här var lite ära böcker till Sally Gardner, Shade och Jona. Vad är det som du kan ta med vid hennes stil eller mat att skriva? Är det något särskilt vi vet du?
0: Jag som älskar vi henne skrivs det lite till att hur hon lyser ting och jag syns det att när hon skriver så är det inte alltid att hon förklarar allt men det är naturligt att det är just onkel Jiminer och det är längre förklaring för att läsaren ska skilja att liksom man upplever sköna samma person och det är inte alltid man får förklaring för allt och så säger det att det är det alldeles och det är att här är några ting som många typer nörd och det är och liksom några ting man bara går och tacka alltid har stått lite att det syns att man må bara läsa något liksom tänker jag ut här då måste bara gå och tagga det och jag syns det att liksom ta en lyser ting det är sådär pent och så släcker liksom jag syns att alla fyra mig och ta den liksom så att hållast hon till dig på sjur så följs bortsen inte långt det gör inte tingre det gör han faktiskt lagt att läsa till hur man ser sig ut i nöjarna och det syns som att hitta den filmen nästan till att man ser allt fyra sig.

0: visuellt lust.
1: Ja. Ja. Tal det sen. Ja, jag hade I som är det vart att det vet. Hon hör sen så sina egna lower eller we both sen som är sure det var förklarat det sen så jag då kommer in hem då ska bara leda ett eller så. Tack händer så sen så. Aj men tänd på liksom är sjuk så för en gång där. Mm.
0: Och det gång där sen det kött
1: där så läsa. Ja. Och alltså när som ger vi bogen just hade det att hon vilket eller allvarligt evner alltid. Men det føles det ikke liksom som hun er plassert, eller man legger selv mest til det fra en 18 år, da hun blir hokset litt om det. Og så som man bor, faktisk er det bare slett som er helt av det. Og det gjerne jeg har dypt, eller så til at så lærer man alt mulig fra å lese. Og jeg synes at man får kanskje sørt, man har sørt utover meninger om det eisene. Liksom at jeg tar så om det at jenter og hasser til henne, så setter man i sørt perspektiv. Og har rannet noen evner som hun vet ikke, som kanskje ikke være så ofte til oss. Ja, det er det sånn. Jeg synes det er vi, hun vet ikke, det er vi at kanskje synes det er identiteter og sånt. Hvor så viktig det er med å holde fast vidt han som du er. Liksom, koriander hun vil, det er flere som rannet om siden, ah, ja, du skal være så seriøs, så seriøs, så seriøs, og du skal ikke gjøre det her. Og så rannet det jeg kaller henne, så er det annen. En av de tittar jag med så Kristina. Men hon är bara så nej, det bara så är liksom är som är det liksom kan man dit. Och vill köra så på jag säger. Det är det som är det viktigt.
0: Ja, och Cory Ander hon ja, som vet att hon så vet hon som vill att hon ska giftas vid en någon av sån inte så domlig hon tror inte, men hon vill ästen förälska själv. Vad är det som händer här?
1: Hon var så förälskad i en dronje ur Hinelheim nu.
0: En prins faktiskt.
1: Ja. Och ja, var det andra att allt var såna söner. Och det är så stolt att höra kossa. Så det är en slags som hon häver och hon nu kanske som jag säger vi syns oss i så här bubblorna och så här så hon är bra syns oss chat se och sina familj. Och så det syns oss så en som drunker inte att se. Så det är sådär. Okej.
0: Ja, så det var spännande. Jag hade nästan tur att det att hon sprinklade sin romans i. Jag syns att det är liksom är personer som är sin att det råkar på någon annan och liksom det gör bara att det är också eka. Alltså att.
2: Ja. Och det syns skäget är vi att koriander faktiskt alltså det är vi ut i kym. Prinsen att du kvitt är hästen som kör med bjärga koriander, men...
1: Men du är han som bjärgar honom, ja. Yeah. Det är rättliga... Så det står till att ta i... ja, en rättlig stor parsa bojsen, eller... Stor parsa bojsen är väldigt svårt brukt på att hon ska bjärga honom och att hon vill till att finna ett sånt.
0: Finna ikväll?
1: Hon ska finna något som ska bjärga honom och... Hon gör rätt länge kvar, så hon är rädd och djurv. Ja, jag har inte gått att sådja. Han är jätte som ganska bjärga prinsen säger för att det är romant.
2: Mm-hmm. Ja, och den romansen som du nämnde, Jonna Hinn, en annan romans att det är sen vi den häster som du nämnde, systern, gavsystern. Hon var sen förälskad. Det är rätt länge livsgötan till allt det här. Det hon har haft oss ringt och... Men så märker hon att få ett ordentligt gott liv att
1: den har. Yeah. Man blir ordentligt glad att höra vägna. Mm-hmm. Och så har man ordentligt om hjärtat om man läser det så övertygat. Tills man hör så mycket om dig, men så de liksom hör om 18 så de säger, ah, tjolvan, det kan tjolvan det typ. Och ja, det är därför att det är att hästar så är det alltid en liv hur hon inte ordentligt haft någon som så är det jotten eller som jag vill gå över igen ordentligt och
0: vad var sån där kärlek?
1: Ja, jag vill göra så just ting för igen och så knappt jag för en annan som så knappt jag vill göra allt för igen eller liksom han så är det han är så benchremissarna och han är så gå över igen och ja, det är det där så att jag äntligen för ankan.
2: Vad är det så som ger hissa bortsna? Alltså jag har alltid gärna det har sagt nej gott om bortsna långt, men vad är det som ger hissa bortsna till en av de grönsbågen?
1: Jag har fått ordentligt också för mig att se allt gånger upp. Eller så att liksom änden så följer man av igen och borgen ligger eller så. Och jag har alltid bara att allt det som borgen är så gott. Jag har sett ögonene och personerna och kom gå så gång fyrs skrivstolen och jag hållt på en tala till min tyg att hon lyser inte ordentligt någon av boken. Det är liksom en särlig upplevning där man läser första för sig. Ja, det är sant. Jag hade ja, jag hade varit en ordentlig ordentlig god bok bara så att vi ödlade ut honom. Så att som sagt, och det går personer, och det går ävner, och det är viktiga ävner, och det är spännande. Och ja, först vill jag läsa honom så blir det så pura fängat av sånt. Jag läser honom på sånt unga tog.
0: Mm-hmm.
1: Och ja, kanske syndra honom slag i er och jäsen. Men ja, vad det var något ordet var.
0: Jag har alltid ästnat att ordla stått lite att läsa sig på årsna i hejt läs gärna för en tid med allt annat. Och ja, vad det var ästnat ordla väl. Så takk for at jeg slipper å lese denne innspåket til dere. Og takk for at du pratet i det, Jana og Olivia.
1: Takk for meg da.

0: fyri 233 millioner. Nu leggja dei saman og i 8 fela. Ta vil sia at Røya Røye tja Katrin Johanna færi ui tvoiningar og helten av tui felanon fyr inn ui nutja felaie utan skip, men vi kvoton. Hin helten av felanon heldur fram, vi oppsjå skipnon Katrin Johanna og helten av kvotenon tja skipnon. Kappingar etlite hever om deianar gaukjent at Anko, Gråastøyn og helten av felanon Kinnfelle, som nu øytor smaparstafela i kjente mai 2026, letja saman ui 8 fela. Framanontan hever vörn gaukjent samanleggingsna, vi støye ui asettingon om misaunan av kvoton og oknarskap. Og i nyårstøvne tja kappingar annonstendur at nutja felagi kjemra standa fyrir a loj 8-20% av avrøyngar virinon av makrele, svartkjafti og norafsild. Nyårstøvan tja kappingar etlidnon at nutja samanlagda felagi ikkje munande forar fyrir virsnare kapping. Tui er samanleggingin gaukjent. Og i nyårstående tja kappingar etlid noen verre øysni upplust at ein av øyjarnon i PF Gråastøyne, Birgir Lutzen, hevor selt suin parst av felanon til samstarsfelaja suin Kim Dorus og øyjarnar av smaparstafelanon Anko. Skipe Anko vær her fire selt til Marokko fyrir 44 millioner kroner. Tui bæra skipe Birita, som 26 år gammalt og i nutja felanon. Men i samband vi sølne av Anko vær sagt, samanlagda Røya Røye hevor atlaner om at kjeipa nutjare skip.
1: Og det var Jon Brian Wittfeldt som grøyde fra. I har vi ikke hørt om nægra atlan om en av lovarfesta neitilbyggving som omfattar hølsehjelpare og sjukra røkter frøyngar. Ta sig i formøvren og i kommunala arbeidsgjøvera felanon Per Marsten Gregersen.
2: Hette er nødstøyende for jakken av kommunala arbeidsgjøvera felanon, hva som prater seg gjør.
3: Ta sig i Per Marsten Gregersen formøver i kommunala arbeidsgjøvera felanon KAF. Og til sier han om uttalelse fra forkvinnene og helsehjelpere fella førja, Mary Antonsdottor, og forkvinnene og fella noen fører 27 røktarfreyingar, Olve og Gong, som ikke har søtt det under iveskriftene og allop av versfallsratten er og allop av folkareie, at bå er det kommet ur fortsamalaranen at de er ferdene gjør en av iveskibaja åring om neitilbyggving og samband vi møvlian arbeidsteg. Og i skrivet til Milanar søtte forkvinnar at det er omgant å ferdene finne seg ui en lovarfessare neitilbyggving.
4: Tui við sugjer tí at sum miss fakvela stirkina verkfast vatn er ta einasta vatn er fakvela hevur og við sugjer ikki hevur tí so miss du stirkina so kan so fer verkfast og ein tilbygging her og verkfast ta køyrðu til við ættans endamál tí at tøma verkfast kassanar og tí anna og arbeiðsgjørans fer pengar ta tuina og ta kom flestan modell til. Onju sit og ikki skuldi undantøk sum seia at tí er og sum skuldi tema tí fakvelan.
3: Det här säger Mary Antonsdottor, forkvinna och i hälsohjälpare fälla förra och i tojntnån i Görskvölde. Och spår du formannen och i kommunala arbetsgivare fälla någon, Per Martin Gregersen, om han känner näga till ena atlan om att göra ena lovar tridjaja nejtillbyggving som omfattar hälsohjälpare och sjukraröktar fröingar.
2: Nej, det är inte näga som vi då kommunala östen känner till. Det som vi känner till är att vi har dörst näga avtalar om nejtillbyggving vid nöker fälla. Og fællene gjør oss endringene i fyrtjens, og jeg ikke lønner vøkstre. Så det er at man lager det, og det kjenner vi ikke til. Det gjør
3: hva er tøyen hoksen annars om en tøylykke lovarfeste nøytilbyggving?
2: Men jeg halder at som arbeidsmarknaden er snikket sammen i det, så er det verkfattelig en rett til å fagfelle noen jeg bruker av, og det er man som arbeidsgiver oss videre. Men för det kommer till att liv och hälsa kommer vanta och stor samhällsliv vidare så mäter man som arbetsgivare ofta att man ständer helt ytla i en verkfallsstöv. Och det är ju tog man har lagt upp till att göra nej tillbyggning och i sånt man har samråst om det här eller här man kan fylla sig att tolka liv och hälsa inte är vanta och att eventuellt stöv vidare inte för sig med en verkfallsliv. Men det är inte alltid fel som har varit sinne att göra det allt annat.
3: Så det är inte att blanda era känslor om jag inte är rätt?
2: Ja, jag hade kanske inte nöjt att färra under att lovdjöva en native begring. Det var alltid att man har kunnat samla sig till en avtal och här i fela i

0: fagfellige og arbeidsgiveren til føren og kan finne en SMI om en kostnad knyttet med at en nedtilbygging som vi har gjort i Midtland og Starfellige og Halsøkjafellige og Pujamara har gjort i Ombefell og Østene. Så det er ikke noe. Jeg halte at man øyre klarer å finne det ut vi samarbeider på.
1: Og er om sommerferiene slittene av samarbeidene mellom helsehjelpere Fela Førja og KAF. Og nå er det 11 måneder så gjerne Sottmalen gikk ut. Sampars Per Martin Gregersen vær til som ikke egnet for lønnersporninggrunn som skilte parstander.
0: Man fikk semisoppskott av Bård ta og juni måned, og man ba i parstander valgte å reke det.
1: Hva er det som skiler parstander?
0: Det er vel, i det større høyde er det lønnerkroner det snur seg om, og om hvordan bøyde jeg dem om el. Og så er det sånn de himmelske tulkinger som man ikke samtrer, men det finner man ofte løsninger. Men jeg er som før, men det er det meste av å være det. Det er at man er samtrer om til oppadene som skal komme av bordet.
2: Og det sier Per Marsten Gregersen, formøver i kommunale arbeidsgjøvere, Fellanon. En är inte avtala när sottmala samlingarna är mittlen kommunala arbetsgivare fälla hem och hälsohjälpare fälla hem vera tecknar uppåt er. Och det var Annika Bolton Morstensen som lägger inslaget till Rattes. Och landstorsmövren i Fyrstvinnemallon för nu att vi gör tillmälande från Möjrlåtanon och i vinnenämtene Kjallöktingsnån om Breitingar i Ubert 25b. Marloten melder til at å sette et minstamarsk 4 nær en avrøying teler som en fyrstidaver. Og det marsken skal sambart Marloten og Juvinnenevntene være 100,5 kilo.
3: Ja, jeg tar vel jo ikke for en 8-tøymende element som jeg alltid har vittgjøret sammen med Juvinnenevntene. Og jeg har jo kallet Juvinnenevntene innen fond månedegjen. Og da kommer det vittgjøret hva for brøytinger man ikke gjør i första skipan är 4-5 och hatt av er 8-tummelementen som vi lyckte upp.
2: Men nu har vi nämnt en långa sagt och i allhet någon att ta med alla till att en fyrstidöver ska tälja minst eller 100 kilo.
3: Ja, det är det. Och till röstning med framgång till att vi kör i början till första vittjör och ta över inkallar till nämnda vittjör så var det 8-malen som var uppe. Samma vi gör om vi skiftar om ett land med intokommersen i berg för att avröjningar vidare skulle vara för att kunna komma upp bak 5a och östningar för att intokar kunde vara vid syna för att få ratten till att fiska i bak 5a. Och östningar över spårningen nämnt och berättar till att avmarska mångterna av småfiskar som vill fiska över bak 5. Så det är sådana vi-skifter som jag egentligen vet att vi ombyggnar för vinnarna som jag inkallar fond. Och utifrån tog kom jag så att göra ett uppskott till lövarbröjningar som gör bröjningar 4-5.
2: Men först att göra det här så att den första år ska tälja minst alla i 100 kilo?
3: Ja, nu spyrst du väl. Jag började inlägga så att vi tar oss ändeliga samman om det. Men det är nog så upplagt att jag allra helst vill röjta att det inte någon som vill bröjt.
2: Øysene melder Marloten og Juvinnenevntene til att hacka mars 24 när utrörarbatar färre ur bølg 25b och bølg 5a. Marsje, som nu är 200 000 kronor, ska hackast sambart Marloten och Juvinnenevntene.
3: Till att landet har vi hackat omframt att marsje för intrycket du har vi synner av alldeles Øysene vi hackat. Så är det som Øysene och Juvinnenevntene skriver ju alldeles.
2: Och det här kräver så att köra en lowerbreeding?
3: Ja, nei, det mener jeg kan gjøre i kunstjer som loven heimelar nå, men det er en samlet patsje som vi vil gjøre sammen med vinnendene. Her er vi så kommet at gjøre en kjipan som vennende verer i halvt for 4-5 frem etter oss.
2: Og det sier bare Støy Nilsen, landstorismæver i Fyrstvinnemalen. Løgtinget vil gjøre i det oppskåde til landstorismannen om at lete utrørerbaten i bølg 5b, 200 og holdtrus fyrstideer av træet. Større møyrelåte av vinnenevntene melder tingene noen til at samtidig oppskår dem som kommer til at kvø og grøslem etter ærovidger og i det. MR-skanninger av brøsten og i Klagsvikar sykehuset begynner først i november. Det sier Eides Harsman Niklasen, landstorskvinne, og i svære til Elisabeth Mercedes Gunnestøtter, løgtingskvinne. Landstorskvinnan sier at sambart sjukhusversjonen arbeidet å gjøre utgrøyninger og fyrerøyninger ikke holdt livet. Men det kommet som ikke vel avløyes at de ventet at verksettingen blir først i november. Landstorskvinnan sier at MR-skanninger av brøstet kunne ikke komme i stedet for mammografikanninger. Men det er i avhøy som førhånd brukte som utskøyde til mammografi. Til Oslands sier Oslendinger ja av føltka at kvående leger deg inn, kun og samregningene ved ES blir jeg fire i Oslo, sier Stjøtnen. Terfære at jeg har holdt Anna til 2 år. Oslenska Stjøtnen har sett av 20 millioner kroner i åkere penger til mulige samregninger. Enda samregningene vi at Osland fer opp i ES, vil du nøyde å brøyde grunnlovene. Og grunnlovarbrøyding krever at 2 allting takker under vi henne. Hetta vel skal jo være om å ikke overvante henter til 1. I desember i 2028. Stjøtnen hever boa fra at vi er soppmålet gjørte vi ES, vi er følge at køve om han. Og i minsta leie 14 pinkobøden har vært ladet lov etter at eldre kikna jeg i allmennom sjukrahuset og i pakistanska hovedstaden Islamabad. Ta sier pakistanska sjåmarpsrasen Geo News sambarst Reuters. Eldre kikna jeg av føyedøltene og kravde 14 lov. Funder vær i jar vi norska orskoraharan Terje Åslund om oljeløyding og havbåndsmineraler. Vi har funden om vær i Gjertfondje og landstyrsmæveren i Vinnomalon, Jakob Vestergaard.
4: Normen her var noe rent i Sjalland, det er en oljeudrunnen sjå, det er der vi er i landtje. Så det er alltid godt at det tås av største her i Norge.
1: Det sier landstyrsmæveren i Vinnomalon, Jakob Vestergaard. Han hever saman vi Jarfandje vera funde vi Terje Asland, norska orskurraharanon og i Stavanger her stora ONS oljurastevnan i Hesund Døvon. Og spurte hva tåsa vær om og afundunon vi norska orskurraharan.
4: Og hava kopiera samtidig vi og oljelåka vi fra norska låka og hitja etter kose tajtjera. Norra hever sjalvan tætt æra målagar at gjaua oljefellun til a rentabora og a vikka om tæra virksomhet, og i tæra betalen ståren part atter av utrestene til å leite hvis man ikke finner. Tæra klar åker så ikke, så sporingen så hvordan åker skipa åker oljelagave. Men når man har eisen kjørt lagave om havbåndsmineraler som åker eisen i hava, så det noen ting som åker kunne være felles om.
1: Landstorsmæveren viser også at norskjør og førstjør granskere samstarver om havbåndsmineraler.
4: Det er veldig en felles granskere verket med Norge og Førjør om at det ikke er havbåndsmineraler, og det er ikke noe olje å gjøre, men jeg tror det er funnet vi norske råherren, så omrødiger tannparten eisene, men det kommer jo veldig stort avgjøres, så så det må också söka på stäver vi har på oss mineraler, men det är en av de större spårningarna i hemmen om det är hur man förfärdar oss ner i mineralen och gräva. En är riktigt att vi har på oss någon förskund och ökje, så det är en ägare som man i framtiden kanske kan sätta nösten efter att utvinna i följan. Men det är ju oljevinn till Reinegar att få oljefällor. Jag blev ahva och jag komma av förskottet alldeles.
1: Och är det normen, är det där som positivt i och för att kanske komma hända vid natt?
4: Ja, det var inte så snäga om på nuvarande tidspunkt och jag har förelagt dem till det som åker här var. Och det är det som folk har gjort från inte vi, det är röjna att visa dem till nytta data inifrån förskottet. Det är att Rosbank vånande för framlärsliga banker för ska matcha är ägst nedkända till att spela kunna färra både för ska matcha. Här har man infrastrukturen som det är billigare att utbrunna oljorna visst man skulle funna olja.
2: Och det säger Jakob Vestergaard, landstyrsmäver och i Vinnemalon vid Annika Bolton Morstensen. Och så är vi kommit till vevvannar, lite låt till frukslåt av landsändningen, men igen 8 meter om sekunden, överhöver torst och utstövån små ettla hållskotja, men östnö skotja och utstövån mjörskja. Utav kvalitet för att den uppmöt i estan och ta trevor av lofterna och hiten verir mittlen 12-15 stig. Och vevvannar nästa DNR och i morgon, lite låt av imsonatton, men igen 5 meter om sekunden, samtrye och stundon sirm ettla regn och utstövån östnö mjörskja. Hiten 12-15 stig. Vekre frutjadegjen og leierdegjen, lå til fruskan vind mellom norran og landering, trutjar til 20 meter om sekundet, samtrye og stundon regn og etla okkurst ele. Hiten 8-13 sti. Og om sånne dagen lå til førskan vind estan, trutjer til 20 meter om sekundet, samtidig og stundon regn etla akkurst ele, hiten 8-12 steg. Og vi tar i det med en annen hårst, at formøveren og kommunale arbeidsgjøvere fellene kjenner ikke til nærkere atlan om lovarfesta nei til byggving for størsfolk av eldre økene. Da øyer heller ikke være nei gjort at lovgjøver sluka til byggving, da må parstene selv finne og da, sier Per Marsten Gregersen. Kappinger etterlite hever godkjent at fjelløyene Gråastøyen, Anko og Heltene av Røya Røynon, Katrin Johanno, letja sammen. Norge Røya Røye kommer å standa fyri av løy 8-20% av avrøyengar virunon av makrele, svarskjafte og norravselt. Og landstorsmøveren i første vinnemalen atler å gjøre flere brøydinger i Øtlombølse 5, som og smavo utrørbadene. Redaktører Jon Brian Wittfeldt, tøkninger Bjørn Hense Bekk og utvarpstående Birda Matras Pedersen.
5: Anlat Bekve Brimberg, Føtter Sigurdsson Johansen, Urhavn, Anda just torsdagen 25. august, Einofors Ara Gamal. Gjerarferon verur Urhavnar Kyrkje, Manadagen, 31. august, klokkan 13. Tei vi vilja minnas byggva, kunja leta sinnesbeta eina peningagave, konta ui betre banka. Edvin Mittelstein, etta vår urskåpon, bosidande ui Otterup, anda just av Odense Universitetssjukruse, 25. august, 71 ara gammal. Korsetting verur ui Otterup kyrkje, torsdagen 1. september, klokkan 13. Og gjerarfer, Hanna Nikolina Franziska Haraldsen, Urme Vaje, bosidande ui Havn, vanliga nevnt Sissan, fyrtle grevar ur Høyvugar kyrkje, leierdagen 22. august, klokkan 13. Bjarn Verur og Ideale, Urhavn, Fyrle Grevar Urhavnar Kyrkje, Frutjadeion, klokkan 13. Tei uvelja minnes Bjarn Ver, kunja leta Røya Krossi Øyna Gave, konto og i betre banka. Og kunnkjører fra Estriatunnelen. Vegna arbeidet Estriatunnelen stongter for refersle fra i kvult klokkan 23. Til klokkan 2, køyrande verur av midnatt og klokkan 1, Estriartunnelen. Bingo verur i Lorvøyk og i kvöld, av Lotasølle, flåfæra gavebrev, vire 1000 kroner, Låsjan. Og nå sendt dere for skanduara, Tom Lake.

0: Klockan är rätt, då skrånar nu er kurator, Eirikur Lutzen, Veller Tonlajon.
1: Välkommen till kurator. Tuin playliste och i utvarpen om. Playlistan hesa för kuraterar Eirikur Lutzen.

drink a whiskey together, man. Johnny, I love you, man.

0: Och det var sjövande som fjärran av våra stora. Så var Ljöö härare. Kraftigare, smarre fjärran hade ett minne Ljöö. Som sägs i kjolt. Vi lade inte så att få att lata. Eisen minnes det til at ta i ægur var skåren. Så ta i at ægur var skåren, så stå ta nyaste av aksenen, eller stranen, etter. Og her var jeg knæ og som gjør det, ja, men vi kunne skjere det en av fløysportet inn i, opp mot knæene, og så blåste vi det, og så lærte. Hetta var ein av dem minna. Og så lært, og hetta her, hetta gjorde vi så, og det som, hetta her stikket som ægren var skåren av veltan, det som stod etter, det at ein elma. Så får vi de elmene å få åkken hese her til å gjøre late på i brev.
1: Og det skulle så være noe som holdt i øren enda noen, og så et hål i hinnen. Och gjort det där på samma sätt som jag sa här. Här har du skor och så ett blä. Lycka som... Ja, ska man säga. Och så kallar du blä in i munnen. Lycka som...
0: Först är det om blä
1: i. Ja.
0: Blä i över frukt in i munnen. Så där snart. Och så bläsor. Så ljauar.
1: Så för att vibrera här.
2: Som jeg grøyte fra henda latopipan og i Vilhelmina her i luftfyrjåkon møgnløyk rørblænon og i nøytferr og i norrafrikansk og blæpipene er blåst jo i byrjanne. Færre tog enn og fyrra blåse og i hesa dobbeltpipene, men hesa fyrr vi gasafjøverne som blæje og ikkje hinnon opprunalia rørblænon ur bambuset.

0: Vi tar det ljøy av en arabiskare, førskare blæpøypo. Bambuspøypene var ur Nord-Afrika. Bløyen i etla munstikene var skåren ur vondja fjakron og en gas, som i fjør gikk lukkelig og uvidende om hette Høversk, Norge og i Kjøttnøyke etla Kjenton. Men som Vilhelmina grøtte fra, var jo hese blø etla munstikene og sin skåren ur tilferie og gir møyre i at vi bambusrøyre enn gasafjøren nemlig ur Kottmstreie.
1: Ja, det var gjort det samme hatt. Du teker over en kniv, og så skjer du væreslige en lukke som en centimeter fra til heila pettenen, til knæenen, eller hva man kaller det. Og så en sånn lukke flys opp mot det, og hun var så leis, altså fra. Men først og i en annen lukke. Så det helt her som vibrerer.
2: Så hette her helt ærvis igjen en vanlig latepipa som du kjerper så den sølger et lokst?
1: Ja, det er det. Og jeg må si at det er at i gjennom årene så har jeg glemt at det var ferdig i bakgrunnen. Så en dag, nå har jeg her sår i delen, nå har jeg givet gassen og kåten. Og her vekser et strå opp, her vekser et kåtenaks opp i ord. Og så nu kan jeg til, altså bare tilvilt for å framvise ned. Åh, ja. Nå minnes det etter. Og så får jeg etter det og skjermer det av. Og vite om etter kjær rikket jeg. Og det gjør det da. Og jeg når jeg var så stått og så løs livende for meg da jeg vidt platt jeg fære. Ute i elmenar og leite. Jeg hentet det her var nek. Så dette her var alt av leikene og ikke åkende jeg. Så vi var ikke opp, vi hadde ikke nekve at sånn småbøt, nå hadde vi ikke så løs når jeg lade vi. Men det var lade pipen her og av søljekoppen og etter her.
2: I samband med gassafjakkene og etter, hukse av ditt nekve om hvordan lenger der skulle være. Så her har vi øynene i hånden her, og hun er ganske nær 30 centimeter eller noe mer, langt der. Anker er stittre, anker er så... Och så långt hur kvätt huxa det om te att ta det till dömst att det kort där munnen och att få det att låta. Alltså så att det kanske skulle det harmonera att landa kanske vart.
1: Inte bevisst nej. Det minns jag inte om. Men vi vill ju alltid ha det stora. Så det var bättre att få oss vi och få det inte ofta suntor. Alltså det var starkare. Men ta du kommer alltså det är du färdar inte längre in du kommer mot fjärren av gasafjörden och tog det här men så vi vill det av det stora tog det här var det starkare mål och men så sätter man sig om det lilla och det stora men det var inte för att alltså det var för att få det ojämna ljudet. Det var bara stittre och långre. Det tar långre och grovare. Det var grovmaltare. Ja.
2: Känner du något i samband med det här gasafjäckarna att sätta några andra hål ner i så man kan få imiska tonar? Eller, gå och se att det görs det här. Skala vi inte.
1: Nej, det känner jag inte till. Tonarna är olyckor. Det var bara större fjärrar och mindre fjärrar. Och så hörde vi där samma. Hur snäck var kunde vi det vara i munnen? Och så ljövade det alldeles i hela ljövaren. Eftersom det var gråvar och finare tonar. Det hade de ju kunnat göra. Ejs när vi säljer koppen. Det var om att göra det här så näck var som möjligt. Så det ljövade som ett orkester eller vad vi nu kunde säga.
2: Ja, orkester. Och i kjolen så är det här då ganska... Jag vet inte hur snäcker man färre i munnen, men så kvör ser hej i näckvar. Och så var det dösten en näck samman för jag får att leva upp på det här.
1: Ja, det var vi syskene alltså, som regel. Var det vi syskene som rönt. Vi vet ett och två och ganska tro i. Det var mer du fick, det var stoltare vart du. Ärnare vart du om att få så snäggt, ja.
2: Hur har du näckat rönt vid till dem som lyckofjäkron?
1: Nej, omgående. Bara gasafjäkron. Bara gasafjärren. Jag vet inte. Jag var om vi... Nej, vi tar inte omgående vi... Vi känner lika då just då jag lika. Det var inte mer det.
2: Det kallar vi till Latepojper. Vi pratar vid en man. Han säger att han gör det samma släv och jag för rauna fjärkron. Det kände du heller inte till.
1: Nej. Rauna, man fick honom till fjärkron och rauna. Alltså, det var snäv raunar då. Det var 81 raunar, 80 hej och sutt och här. En var sista samtidigt, en var skallet då. Och tre var i Eiresfjall i Skåpen. Och det var raunarna som var. Men jag vet inte hur jag blev av ungen och tjata, men vi såg ju ungen några raunar. Vi hållde där på luften, men nej, nej. Det här fick vi inte fäder i raunar. Det var en övlig fågel.
2: Jo, jo. Det är så lätt att gå till som en gas ganska.
1: Jag hade känt att det är lätt. Vi läser bort.

0: Ja, så var det strøje.
1: Ja, det har minnes det vel. Det har gjort vi nekk vel. Og da vi gikk i bøn og gikk i hodja og blant det, så leite vi det til strå til å få det lov. Det større strøyene var jo bedre let. Og det har minnes det jeg snakket vi gjør. Og så var det imisk noter. Tog jeg at det var imisk. Vi prøver. Jeg minnes det jeg mamma, altså foreldrene ikke også kunne gjøre det samme vi jo kom.
0: Så det är så att det inte skulle göra det så därför så det är för att räkna.
1: Nej, inte det, men jag minns om lant och pojperna, en gammal kona, vi är av. Tog att det är så ringa terre. Och så får jag vi på bötnen inte mer att visa dem att lära dig att göra lant och pojper. Och hon var av. Ja, nu skulle jag få räkna att nu akkurat var blivit en skaj.
0: Vi strann hon plattade dit bara att att vara ensamöt eller att det var ganska spel så är mellan bötterna så är vi att att vara samman om att spela det så är det ganska ljåa i herrar igen än vem man ensamöt.
1: Ja, jag minns bara vid syskjön och jag mer, vad jag känner jag mer, där vi var ju hodja vid lakvär vi var i lakvär vi var ju i en lärarstjärn så kunde vi vara samman, vi var tre äldre syskon som ta och mamma och pappa där vi får några för vi det början och så kunde vi ödle röna och då blev det ett samband vi vill jag så jag var där som då en av när jag gjorde men det stod läge vara för att ödle fingrar jag så här var något så musikalskt folkaslä och så yngst är att jag finns det ljåa och finns det stämma eller flera ljå samman eller så där. Ja.
0: Och vi är lata på öppna. Här man kan gärna när ganska imsa matar. Det gör det bara på sig säljkoppen.
1: Ja, vi gör det vi kör det på säljkoppen är. Det gör det vid.
0: Ja, kvar var det där skilje inte rätt.
1: Nej, inte alltså är skilje det inte rätt heller men det gjorde vi antal tog jag den rikvästen upp och att man fick tjafs och nek var i munnen och tog jag det kommer se om man kan ska. Ja, det råkade bara vi, men vi kallade allt det sväljkoppen av. Det kunde vara större och minne ettor upp, ja. Det kunde det vara. Man kallade inte alla sväljkoppen av. Man tog bara och så liksom skratt jag av. Ja.
0: Och var det på samma mat att man rönte bara få ötliga och borstur och öjnare, alltså nu nämnde du att det är klart att flöra i munnen för att få det eller större ljö. Men inte flöra tonar borstur och öjnare glöms via tröst och anna ett lockst.
1: Nej, du visste först att jag finns en låta så skulle du så otroliga lyda till att den inte lät. Så till att vara varvade till att så hålla som var kommet. Ja, då jag visste du alltså, visst du för exempel du gjorde ett hål och så lät hon och så vi ett nu lät hon inte. Och så kunde du

0: Skål.
1: Det är väl stunk och så helt du är. Visst du ta lite hålla börja vi. Då är att men så kan det hända sig att visst du blir vi. Att du kommer finna några skor och mister jag nadla. Och så för en låta. Men alltså är lite här främst vi. Är lite hål så räknar du vita. Om man har fyra låta bara köra nickel nätter. Där kan vi först vara håller annar 2 cm, vi kvart vara mer och som du säger så kan du röjna det att rätt och rätt som hål växer.
0: Främst vi, det vill säga alltså långst bort från munnen.
1: Ja, vid sköljkoppen. Främst vi här, ja. Det är den nyaste av sköljkoppen i munnen. Eller av stälken, rättare sagt. Och blas i det.
0: En særlig ramsa er knyttet til hesen av kjære latepiper. Det er jo jeg var rønt at skåre latepiper vite at det ikke alltid lykker lett å få ljøver til dem. Så for lykker som at høyt av sølgekoppen var en ramsa sunnkjen at om pipa nå ikke vil lata, så var hun tvøyt borster enda ut til høyta bål. Vi tar høyre først Sigmund og Ilån ur nødse sinje hese ramsene etter kjeldre latepipa, latepipa.
2: Latepipa, latepipa, vil du ikke lata? Så skal du vita brenta bål så svart som kål, så funt som mjøl.
0: Vi tar då Sigmund Danielsen og Ilon og Nølse, så gjen hører vi Jakob Berg ur Hove, Sintja et annet priktig av hvis Ramso som bøttene i skjører seg latepøyper, platt av Sintja fyrtøy med pøypen og ikke vil du lata.
2: Latepøypa, vil du ikke lata, så skal du vita heita balegrata.
0: Vi tar då Jakob Berg ur Hove. Annars ljøver en latepipa som skåren ur en søljekappe av hentet hatt.

0: kunde det så finna på att göra detta samma släge av latopipen på sig ur kottenstraven?
1: Nej, det minns jag inte om. Det gjorde vi bara vid oss när. Ja, så gjorde... Det var inte latopiper, det var... Vad säger man, flöjter. Det måste, om man gör att det lät ofta, man måste också låta. Det var triller, man kunde köpa triller av trä. Och så gjorde man det här till. Och det här man, det här har vi ofta gjort triller av. Och finns det här att låta.
0: Ja. Nu är det där ofta ur plastik, ja?
1: Ja, nu är det plastik, ja. Jag har inte prövat det nu när kvarran svar. Det här tycker vi inte var ont.
0: Det är mer eller mindre en blockflöjta.
1: Ja, en soljo.
0: Hvordan gjør du en fløyte på seg ur trillene?
1: Ja, det var bare ett ljå eisene. Da tok man skærmen til rundt da. Ja, og det som traver ned i midtelen, det er breiere av hver en enda. Så skærmen til av. Og så lærte pappa min med å gjøre hva jeg skulle gjøre. Så tok jeg et av sånne pettene, av sånne trappettene, og sette til i hålet. Det som jag skulle blåsa i, nyast vi, en sån holmana. Och skär ena skåren från mitt, alltså från innemot och tog över ändan av trillen, alltså tog som du skulle blåsa i. Skär en sån, det låter som akkurat som det blir och en flöjta. Ja, en sån, vad är detta för en flöjta? Blockflöjt eller så året. Ja, jag såg den här nere i. Och så proppade jag henne ända. Så lät. Ja, så var det ett ordentligt kraftigt flöjt. Ja.
0: Kineser är traver, det var så ett annat. Och här säger du att trillorna var då långre.
1: Ja. Det var väl långre in dessa lilla trillorna, säger man tror jag. Och där var då, kunde du säkert arbeta vid. Som vi får se, vi säljer flöjt eller så ut. Hvis du helt fyre och förska fingren så får du imensk ljau för. Imensk ljau. Ja.
0: Rönti kanske också det?
1: Ja, vi rönti, ja. Vi rönti det. Det gör det ut.
0: Vi har hört Vilhelmin och Larsen grött fra om imensk hemlig ljau före.

0: Hej och välkommen till Nisht Ischevi.
1: Hallå Anna.
0: Hallå Svanna.
2: Och i det här färre vi älskar att ta oss om ett ämne som kan vara sända vikvant. Som du säger, det här var det säkert sagt ofta.
0: Ja.
2: Och då ser vi det att det.
0: Ja. Men det är snarare väldigt aktuellt ämne på ett nu. Eller till hur vi vill ta oss om och i var. Det är Vision Deshjult.
2: Ja. Jag vill ha en rastövna vid Luxhull här det etiska rörande. Hørte jeg en rastøvne om et øvne.
0: Ja, og jeg synes det er så der følge perspektiv i det, som jeg ikke sier følge av hørsene ikke om.
2: Og til jeg synes det er vi gjerne vil ha vært på løsa og idé, det er her vi så der helsen av tja følge som skulle ferdig fra, som er dødjende.
0: Og vi skulle ta oss av Georg Pedersen, som er avhverandre. Og det faglige sjåner med Katla Heinsetter, som heimspekinger og skrivare tja etiska rannom. Jeg hadde bra vi skulle sette igång og høre Georg. Hej og velkommen, Georg.
3: Takk for det.
0: Nå får jeg be deg grenere fra deg selv, men jeg tror ikke jeg følger videre hvor du er slånko. Men vil du si jeg synes om det?
3: Ja, jeg så Georg Pedersen, eller El Lindenskog Pedersen, og født i tjej og trus, vi havn, og så nu 23 år gammel. Og så journalister, og har alltid arbeidet innenfor TSG, tog jo byggving i journalisterskolen 5,5, og atter i 2013-2015 tog en kandidat til journalistikk, og så har jeg arbeidet av demoletting og og på stalen noen, og det som var sjong var førje ta, og så er det kring hvert noen.
0: Vi skulle ta oss om virkene des hjelp på det. Så alle frilige sjoner mye, og om søvnene tja ter pappa du noen. Og jeg husker egentlig at vi bare leper sin tro du da. Kan du greie sin du fra hvordan sambandet tja ter pappa du noen var?
3: Sambandet med pappa var godt, men nå var det sånn at pappa han sylte ut det. Men bara när sån löv vet jag var små tonker och lite lå halvvaxen så han kunde vara borster och ta var borster mest jag var lite tag kunde jag vara borster 6 månader så ta vär ölan jag fravera att han inte var hemma så jag vax upp kan man säga vi en pappa på halva tog men när jag gav vi han ta så kom hem så gjorde vi en felax han med annars gjorde han och köpte han en gamla båt en affär som nästan inte kunde cykla. Han var maskinmästare vid Mersk. Och det var liksom det han brukte alla sina frutyp på att han var hemma och jag hjälpte honom och så var det öjla stolt för motorerna, köra, båten och cykla. Så då han var hemma så var vi ute i fjören och sådana. Och hötte en ägg fel också på tammatan. Och eisne tar vi han så köpte en större båt efter sättene. Ta var i eisne, öjla en ägg vi. Men som sagt, han var nekv borster. Så ta i sørste forsen, og ta valgte han som kom hjem fra vårt land. Tog, han hei, han var nye sliten, han hei øyla, han var øyla sjukker, øyla pyn i rytjen og sånn akka, så det var nesten old haltelig kjønn over en bår.
0: Til en hersløp,
3: så til en kylen, ja. Så og det gjør det sted at han kanskje tok det kan legge opp på innlinnene de hele var og sånn ikke, for simpelthen halte seg køyrende ut. Men det ble så han klarer så ikke å sikle mer ta. Så kom han i land og først arbeidet i Kipasmine og satt ned av landsversk. Og da han kom hjem ta sørst og forsen og ta for eneste. Ta jeg var jo 20 år gammel og for første haskolesvørge og så kom jeg hjem etter og så for en ny år så leser jeg journalistikk. Og var så livet i 5,5, så kom hjem. Og ta, hva kan man si, ta en togjen som, ta vippa, jeg skulle lukka som skulle ordentlig være nekse av man atter, altså ta for eneste, da han kom hjem. Og så da jeg kom hjem, ta hver nek tog ikke mer, vi arbeid, jeg ble blest, jeg ble demoletting. Og jeg prioriterer et her fram om alt, kan man si. Så, og så har jeg familie, og vi finner hus. Og han hjelpte jo den ikke i husen, men man kan si at jeg følte alltid av meg innhentet i omgang til ordentlig til atter, som vi hadde mist ta i var smadrong. Og så kan man si, så kom alt det der her ved at han ble tjoker, og han døde så i 2008. Så det er vel lukket som at nækka som ligger her, som jeg følte at i omgang til ordentlig kom om alvi, og han heldte ikke. Men han hjälpte otroligt väl åt de åren. Han kunde, alltså från att vi kom hem och köpte hus och skulle sätta det i stand. Det var en gammal hus vi köpte det och ringade sig kreppet. Stoppte i kattlaren och så la han närmast. Han gick och brack hem och sovnade till han är så lite rikt. Men han offrade sig ordentligt.
0: Han ville gärna.
3: Han ville gärna, ja. Så vi hade ett gott samband, men det var lika som att jag att då nu är vi alltid helt att jag brukte för lilla tog på till sambandet för att vi kom hem att eller vi kom hem till Danmark och inte land så då i 6 år att då men det så där som är alltså det kan man så kan gå också om efterförtjänt.
0: Ja. Kusse var tojen så att han blev värre fyra.
3: Tojen var han har ju alltid haft dessa poin och rich någon som jag nämnde alltså han har hjälpt och så kunde jag lika närmast i det var ju bara han fick nästan rörse. Och men han poinen hon blev bara värre och värre. Och jag minns att det ena sommaren eller det sommaren i 2008 då var vi till färdas i Sverige. Vi var vid familjen här, kona min är svensk. Ta fick vi då vita nu var han blev inlagt ut i han i troblaga av hjärstan. Han finns ju öliga poiner för brinkerna. Och det var ju förfärdligt att höra. Men så kom vi hem och ta vuxta sig att det var alltså inte. Det var också andra. Han är ju så rävliga poiner i ryggen. Och han la här och han blev oss inte för bojkingen helt annan. Jag har lagt någon. Mamma måtte köra han hem och han kunde inte sitta i bilen. Och han la backsets någon och så blev han inlagt där efter och där sa det att han är kalkmangel och med ryggen är till skea och att han skulle så ner och opereras. Men att det ringaste var att jag hade sagt det, ja men en pastor är utan troblägen och det tror jag att du tar så nekan på innan han till heilova. Det är eisen troblägg. Så det tog det från. Och det som inte var det blev alltså. Han var halsen nere och allt möjligt. Det var helt förfärligt att uppleva. Men så får han så nyer av rutsjukhus. Och här skulle jag lägga något i skor. Där stod jag så att jag var också gäll i nackan. Och ta där så öppnade han och skulle färra att sätta på plats att det. Och så visste jag sig att han är uppe ett krabba mig ner till att sätta sig av nackan. Och till att stäva från lunken. Det börjar här och så därför ut i nackan. Och det är säkert tog han inlagt han tror man han är hjärsta troblag, han är helt för brinkna med tv krabba mig i lunken som har något vi görs till. Och tar upp det så där här och röjna så som friast att bara lappa han samman att det. Och till det här den här rävliga pojnan kommer som gör det så störst intryck av honom.
0: Ja, du kunde vara så lörst av en tjärn.
3: Alltså, jag vill säga att tjärn, han är akkurat som ett ånder avverskar jag tror att han har en sån kroniska poin i ryggen som han inte hjälper på. Så han var nog när han kom på några matar och det var ötlundan om han ägst ner som mamma och syster min är ötlundan om mer. Man tror sig så när jag kommer till att du kan poin i linna. Det säger man nästan att man kunde inte bättre än man kunde förr. Men det kunde jag alltså inte på inledningen han. Så tog jag vart en sån stöv på inna och där skulle Sigvan för att slå i med lunken och sa hon att det gjorde det så fick han lite nackan. Och så begynte följelsen jag färre fingrarna och tog att ta la för kället och prika in och munna. Så han mest om alla och han miste förläggarna i händelsen och så är det och han hejer simpelt bara så vilt. Och sist om nu är för nio, mamma vänner vi får så nio av Rutsjukruse och var här en av tog och så måtte jag hemma tog jag var som sagt jag var bläst jag det var lätt att ta sist om var långt ner och mamma var ens nere ta han så ta pappa då men det var ta mot ändan och jäkta rymliga kött, men det var helt förfärligt. Och det ena som alltså det var så löj, alltså han var ju ägstande tryggvande och på, ja, han gick regelig i kyrkju så hårt. Och den ena lötan, det var att Bergkammar, tro på var det kom in, och stovna og bæna bøn.
0: Ja.
3: Ta ble frir. Ta var akkurat som alt kvar, pina kvar, ta ble, ta fatt frir og han, ta fatt frir og öll. Og, men det var så tannløtana, og det er tannløtana som jeg alltid har vi hos om, hei han, slopp herfra, ta. Altså, vi til gåva, og hei kunne sagt farvel. Så hei öll, altså vi til öll, og pappa, og hva det skulle være, kunne sagt pent og virkelig farvel, men det blev ikke så.
0: Det helt av fram.
3: Det helt av fram. Og det var ta i halte, han hadde ta bort i han haft, altså til vi aktiv var desshjelp, til var ikke noe som hadde diskuteret i ta.
0: Nei, det er til at dette var jo i 2001.
3: Dette var 2001, ja.
0: Det er nok så lengst igjen. Ja. Når blir jeg til å huske om alt det vi aktiv var desshjelp?
3: Ja, altså, jeg minns da jeg satt her av Rutsjøkrosen og bare så han, hvordan han struttest og puntest, at ta huske jeg i meg selv nok til, altså, er det en kontakt i en trusk da, så bare simpelthen slagt for jeg, så han slapper fra. Og det var sånn det løyet, at det som jeg faktisk vil hava, jeg vil hava meira tog sammen med vino, det er jeg miss og nek, ta han ved borster, men ta engst jo bare til at han slapp ifra. Men det var så, og jeg har nesten tog kjør at han var, at jeg leser en grein i en dansk og ble om et dansk pær, her er det til Gjørst Ev, at da kona ble så så sjuk, så skulle de med henne kjøre Ev i henne, og så skulle han kjøre Ev i sjalvann at han. Og det var det som det hette Gjørst. Og det var, vil jeg si, ikke noe virkelig i deg. Og det var til at de kunne ikke få aktiv av dess jobb, som de jobber så de yngste. Så ble det utvevrende, men ta er du øyelig desperat, da du gjørs til, det vil man vel helst ikke gjøre. Og så jeg skriver sånne grein, vi dømmer det ting, ta om dette her, og reflekterer i pata, og hoksa jo, jeg kvært nå, hvis det var endast, hvis vi var opplyst om dette, vi aktiver dess jobb i 2001, hvordan hei jeg reagerer ta, og mulig han, det vet jeg ikke, det var slett ikke aktuelt. Jeg halte, jeg mulig ikke skulle jeg være her, det skulle være vel, tog han, det var ikke nivå om at han får det dødja. Det var ikke gjerra. Han var terminalsjuklinger. Ja. Hvor skal han loja og tver, trutja, fyra viker? Ta det i det eneste som kommer på jordene enn hvis han bare kunne sagt hva skal jeg hatt nå ferie? Farvel. Det var bare om å stitta til periodene her han puntest som i yngst var I'm over like you.
0: Hvor snakk var tid i nivåvitserne som var tatt av honom og hver tanker gjør tid tikkun om henne, ta?
3: Det er vittjere enn det som var rutsjukkerhusen, altså det var jo øyla professionell, og det ene fyrna så kom det eisen i visen her om at hvis han nu fær hjertesteg, skal han så levast opp hatter, og det var vi dødt samt om at det skulle han ikke. Så her til var man så kom, da. Men nek meir enn det, kan man säga, var vi ikke en ivervidgjørende, det var simpelthen, her var han ikke gjerra.
0: Nei, de boja og bæra.
3: Vi boja og bæra, det var bæra en boja tog, det var han ikke meir.
0: Hvordan er avvarska i misren til kun 18 år?
3: Vi var sjålvand i øyelig avvarska i avtog, og for mot vedkommende var det så øyelig løye tog, akkurat hendan dagen da han døy, så skal du, så er man affær sorg, men den dagen var et arbeids, og det var akkurat den dagen da flåføren rendte inn i Twin Tower.
0: Det er nok så vilt.
3: Og det var akkurat samme morgen. Og jeg får jeg vite dette her, bare på deier, og en tog med at han har lagt feir, så hendte dette. Og jeg kan ikke fære. Jeg nådde ångene til ordentlig at jeg sier ikke han på en kramat. Det var noe som alt rampet sammen i en sånn elbita, og jeg sier, ok, jeg kan ikke få handel løs etter, jeg kan ikke vekje handel opp etter, men jeg kan mulig røyne å hjelpe til at det ikke er det store malet, at det er forferdelig hendt ikke noe som var hendt i USA. Så jeg vet ikke, altså, jeg på enkla måte sjolver feier det, kan man si, jeg sinter under bordet, altså, tog jeg at jeg konsentrerer meg om det som er aktuelt akkurat da. Lengt at han snakket jeg med mamma, og ta kom kjenslene ordentlig frem, men det var lukket som at jeg tok det tog sånn at tog jeg kom frem at det var lukket som at det var lagt så låk at han det er han får. Og jeg halte at det var avvarska med jeg sin sættene. Jeg har alltså haft ett öjligt så vi har för att huxa mig om att det var sån ekon kan det för sak vian och han fick angående sagt för mig kvar kunde det inte bli till så vi tar att det finns ju bara två samman. Såna tankar som man häver enkelt spekulerar på som är gärna lever och slapp undan. Det fanns ju svitta men tar er här alla tvina. Ja. Alla tvina vill se men det kommer det vara. Mm. Hej är kanske präck vi för hon kvart är dotter till. Hej och alltså han här finns ju ganska ens mera glädje av familjen av pappa botten och av okkon som det begynte ju att gänga framåt, det begynte att gänga bättre och
0: jag har också imod att vi aktiva dess jobb. Är det kanske att det är så viktigt för det att du gärna vill göra oss för han eller att du gärna vill göra honom rätt?
3: Jag håller det. Jag tycker att det är som ligger oss inte. Det är en som inte vill stanna fram och ta som det. Men jag håller det utifrån det som jag har upplevt själv. Jag håller det att öla tröttningar mycket att det är under tid fram. Men det som är Lukas som tog stöv ju i tävare och i lojinkinne tja tog kycklingen och tja pappa och mynna.
0: Poinnen,
3: ja. Galt att vara tog att du har en terminala diagnos. Du har bär ut lite till att poinna och sådana kan väsnar. Du kan inte poinna linnast. Eller ska vi ta ens ungefär här ut att vi visst du är öliga ett eller fyra salarliga. Och utlidning är väldigt vanlig, ska du så ägstnedgiva time och möjliga till att be om oss aktiva dessutom och är det för att jag tackar till stövna om det är ytla fyra salarliga.
0: Men om du skulle ha sagt oss inte om kan det låt kjolsreje fyra salarhälsna som ni har haft och du stövna vad heter spalt i avgörande?
3: Alltså är ett sikve ta, okej nu är det öliga alltså är ett sikve ta här i handen är som bara yngsta slåp iväg.
0: Ja.
3: Och som vi säger Johan, han var ägstna en tryggande medover. Så jag tycker att som utgångspunkt är han ganska säkert så glad för att diskutera det. Ta han inte i vandet och omstånd. Men ta han la här, så halt är att innan sinne så yngst han. Vad ska jag säga? Kvi ska det påinna så? Kvi kan inte bara släppa ifrån? Kvi kan inte bara trösta en knöt eller skru upp för morfinen eller oxorna så jag släpper ifrån? Så mycket klar var han. Och han var pura klar. Det var inte det som var galt. Han var självande akkar så vitt ånder tar vi tävarna på inne. Så blev vi så reagerade vi kanske på att kan sälja mat att jag tog att släppa på jorden snart. Men då du hörde han på inne, alltså hvis vi pratar på inne får vi rävlig gilt. Men vi vet att det blir fruskatter tar det gipset kommer på att operationen är där. Men hvis han på innan som du första så bytte beinet är här, lycka till du först ifrån. Så hejt du ens vill slåppa ifrån. Det är ju så känner du ut ju. Och hejt över i kjolver. Så till er röjne, ens tog förrän att sätta mig i hans röst här. Jag lägger mig i hans röntgen som handlar om. Tänk på vad det är också.
0: Om vi skulle ta oss ett center om dejan. Hur ser vi vischen dess kjolvbrött? Ta en huggbord om dejan.
3: Jag vill
0: en stor spurning.
3: Ja. Alltså det är

0: ut i løyve og min abba-bøten og alt det. Jeg vil gjerne leve, og jeg vet ikke hva det hender av det igjen. Jeg kan heve min atron av livet avskående om hva det hender av det igjen.
1: Hvordan heldte du at det første samfunnet har vi avgjørt saler, Lia, om hvilken det skal være løyvd?
0: Jeg tror ikke at jeg avgjørt samfunnet i større vis. Jeg tror ikke at jeg taler at jeg har bygd om aktiv og det skal være øyne løyde. Det kan godt være at i imenskolen, bølgen og i samfunnet noen, hei ta kunna ver satt som en stor synd at genka inn fyrir aktivar dess hjelp. Kanska ut fra atsona harst imote tui at hei tolka enda nere spurningin om løyvet av deg at tisht at du var herri i sjolver til omkring andre som skal bestemma til när du kommer ifra og när du kommer til og när du fyrst ifra. Men i halte at det kan man nok tolka på imska matar tui man kan säga att det att du först ifrån att du själv vill valta ja men tacka man så att säga till dig snacka som är bestämma på förhand. Vi ska släppa det.
1: Jag hade ju det för att säga tusen tack för det, Georg, för att du var så vi öppnade det.

0: Välkommen till Katla Heinstötter.
1: Tusen tack.
0: Kan du börja med att fortälla lite om dig själv?
1: Ja, jag heter Katla Heinstötter och jag har en uppbyggning innanför filosofi. Här jag skriver en PhD i en granskningsartikel. Och i lötna arbetar jag som faglig skrivare till Etskaranon i Följön, halva tog. Och hinna helt naturligt arbetar jag av något som heter National Center for Etik i Danmark.
0: Vi skulle ta oss om Vyrskna Dessjolp. Kan så börja med att greja kom fråga kvad är Vyrskna Dessjolp?
1: Ja, Vyrskna Dessjolp är det här det man brukar om ett medicinskt intriv som har till ändamals att ända livet av en person som själv behöver be om det. Og vi tog motivasjonene at enda løying. Så på den måten så er det, ja, det er enda mål som enda løyv, men er altså atskilt fra drap, mor, og så er det åpnet sin årsøkken. Så er det eisende atskilt fra tog som man kaller, eller ofte nevner passiv dødshjelp, som er på noen måte er problematisk heite, men altså er det heite som blir brukt om ofte inntryv og i palliasjonene. Och de inskrivna har kunnat ha det igen som avlägging, men de har inte det igen som ändamål. Och det är den väsentliga månaden mellan passiva och aktiva dödshjälp. Palliation är störst öka, men här är det inskriv och utog som till dömes det klassiska vi att skruva upp för morfinen, så att man vet att det kan stitta om livet. Men det, alltså, stittningen av livet är inte ändamål vi att skruva upp för morfinen. Och tog vi det inte klassificera som Vyrskna Dessjolp.
0: Och i färgen är Vyrskna Dessjolp inte lovlig, men det är den när vi är rasten. Hur ser gångt det för sig ut här med London som häva Vyrskna Dessjolp?
1: Det är imist. Här är inte en sån internationell modell. Felags för att London är som säger att det ska alltså att det är en kyckling som själv ska ombia hjälperna. Så det är inte näkar som ska täcka en ägare för igen. Och så här var ett långt imiska trader som man ska luka för att man kan komma, alltså för att man kan bli kvalificerad till att få oss att hjälpa. Och här traderna varierar så jag syns det. Men till allt och tillfället är att ombönen ska vara motiverad av större lojink och på en grann mata. Anker långt här alltså som trader att den här ombönen ska komma flera färger innanför att av vårt togärskaj. Och att det är så motivationen eller liksom att trycka att inte är stabilt i betyg. Och så är det ofta att en lackne ska mäta om imestink. Onkel Lund här hade trädat om att det skulle vara flera lacknare än vad det är och hänkar av kvarnöron. Och så ska det mätas om att dessa trädarna som är individuella med Lundne är uppfyllt där. Och det är typiskt så som alltså är sjuklingren dodjande är utlitt för beta. Och är något som är där vidare, eller under vidare alternativ rönt och uttömt. Som är långt här vad det som kräver att det ska vara en fysisk lojning och att kycklingar ska vara dödjande. Och under det kunde acceptera så som salariga lojning utan att kycklingar är dödjande som grundar för att göra dess hjälp. Alltså vision dess hjälp som heter fönor i mer i vårt färs och servicekategorier. Här den ena är att Lacknen administrerar heilva som är daily till en kyckling. Och hit här är att en lackne utskriver heilva som kycklingen som själv ska täcka. Och till eisen imis till kvart långt löjva som är långt löjva bauntingon som är långt löjva bära assistera självmord som det är till heilva vi utskriver.
0: För en läkla att eis talar hälsan tja är som folknån att spela.
1: Ja, nu tror jag den normativa spårningen kvart kvart att ära spela. Alltså ta så alla har så spela långa en tvättning och gör ett chatten om basis i praxis och rent filosofiskt. Och ta kan spela ett från fire like lotter. På det ena sidan så kan så alla hälsa vara en källa till tellojing som grundar ett inske om att få dess hjälp. Och hinvän så kan salar hälsan spela en likelot immun till att traden är som vi ser att för när man kan kvalificera sig till så hjälpna på en kramata kunna vara av marskajer. Och så på den måten är salar hälsan lika som vi kommer till för när dess hjälp kan vara etiskt försvarlig. Så i modell 4 så är det vi att troblikar vi salar hälsorna kan vara en källa till alltså stora och allvarsamma lojing och även en lojing som kan vara vidare resistent. och salalig lojing kan ju vara minst lika pynofull och allvarsom som fysisk lojing. Så hvis man hälter att allvarsom fysisk lojing som inte har utlitt till beta är att göra en person kvalificera en till umpe om dess hjälp, så är det inte så att jag kusser salar li poina ikkje eisen er vikommande fyrtea. Så enten man må liksom akseptera at jeg salar, eller troplegger vi salar helsen, og nå, ekvislig han mån skal lukka sigast, kan kvalifisere en person til virkne dess hjelp. Eller må man på ankra mata grunngjiva fyre kvi at her måner i middelen graden av loying, om hun er salarli eller kroppli. Og så hin leiklodren meira komplisera vi. Altså til å dreve vi at salarhelsa kan være en potensiell avmarsting og en mån til når vi eier virer et innskje om dess hjelp samarbeid disse tredjene som vanlige blir stille er. Og så storanen her at salarhelsa kan ha en negativ avvarskende evnene til en person er ha en realistisk eller en greie fætan av sine egne støve og eisen av sine framtider utliten. Og salarhelsa kan spille inn og imot til att hon kan göra det ivarsamt om den här ägaren är reellt frivillig. Så ett sådant typiskt banalt exempel är böden. Alltså vid färre inte att göra en baden är bomb till dövra kvarskvöld kört om det ordentligt gärna vill det. Och till tog jag vid då så att det här baden inte häver tar förläggande än som krävs för att kunna välja sina egna längsiktiga intresser och kanske inte häver finns ju män till liksom, virerna som vi kommande vill leva efter. Och där ser man kan man se om folk som är kanske en av djurbärsukose eller har demens och öljan framskrivet någon stig och isse då eller först. att här är folk som för en på ett torspunkt och i sin liv inte är stand till att värja sin egen intresse och i sin avgärden. Och så bär tingene, alltså att när frivilligheten och så att lojen kan lyckas ha en avvärskan av hur man fäter sin egen stöv till öljan vi kommande fyra. Det är centrala hotet om skjoldreie. Det vanligvis så stötlar vi som krav när man tar om skjoldreie att här skulle vara evner till att ha en greja fäta när man har stövet. Och man ska ha en möjlighet för att ta en avgör som i nöktande mån är liksom lejs av utan den frakommande avvärskan. Och som samsvärar vi egen virer och principer och rävfästingar och sånt. Alltså tanken är här att han äger som är tärt att hon ska vara min äckna och inte avvärska av omkronören. Och här vet vi att äckvislig poina kan ju häva avvärskan. I Vishipa är det öliga problematiskt hvis man säger att hvis man, en person som har poina per definition inte är i stand till att täcka avgör i sin egna liv. Men här vi må vid eisen vi känner att äckvislig olvarsom ganska länkvärig poina kan bröjta imisk ting till dömes bröjta när vi lägger fätan och ger en person med svarsryknan och immun till omhända poina när du kan änta. Och hvis han vill lägga fätan men inte samsvärar vi vill lägga en viss här är utlitt alltså realistiskt utlitt till att han poina kan batta, så har vi ett etiska årsök till inte att vira att dess inte tjena sådana personer. Så lät hon se att det här var en kyckling som är alltså ordentliga omfattande poina som gör det bäge praktiskt och kognitivt och görligt görs ner och också klost. Men hvis vi där som kunde se att det här är stor utlitt för att den här poina när hör kan batta, så kan vi bäge vi känna att dess instyrt av hessen personen är avvarska av omkring åttande frakommande i hess tillfället någon poinne. Och vi kunde säga att vi tar eisen en etiska grund till att vira instyrt av hessen personen är lika väl. Alltså det här är det inte bara principen om autonomi som betyder näkare sig kärsen för förställare för vissnare dess hjälp till eisen principen om att enda lojing, alltså att göra gott. Och viss, alltså anket är det således att dejen kan vara en latt, och det är ganska färdigt att se utvärsen, men alltså det är en synder här värdelag vi måste ta, och anket så kan dejen teachas som en latt, men ur värdelagen så är det ett ljuspunkt i hin enda någon. Och anko det är det inte så. Anko det häver man till dem att spärna kan få vikare att leva. Eller anko det så häver vi rönt alla vikare och möjligheter som är det. Och här är det så ordentligt utligt fyra än den här poinan ska ända. Så det är just när extrema tillfällen när spurningen blir ega presenter, altså børnegrunn virkne dødshjelp, og tja timon som advokera for en legalisering av virkne dødshjelp, virka som det mest omsorgende for latinje vi kunne gjøre.
2: Men hva er for mest så i midten av virkjølstre, tja det dødkjende, og så skiltene tja samfunnet noen av virkje det mest vibrekne?
1: Ja, det så at han... Det kan ska chatta dilemma i och utlån chatten om visna det själv. Och här liksom alltså i vilket här är ganska från lära spanish på en annan matta. Hur så via vid mitten det et ska vira om viring för självreje och så det et ska vira om att minka om skia. Och ta, alltså den praktiska spanningen är hur vi som samfälla så skulle förhålla oss till det och det här är inte enkelt svär till det. Det är ganska ganska synd för fatakt om man om det bara är en spurning om man vid teoretiskt sett skulle välja i mitten antingen är det självrej som vi är mest eller är det att minimera om skian. Så i praxis är det den några ting vi kunde göra för att trycka att vid och så stora mån som tillber klara uppfylla det bäge. Alltså den går för att i sista änden så må man göra en avving av om självreje eller minimeringar skia ska vi ha tingst. Men och i alla processerna så är det en rik av elementen vi kunde adressera för att röjna att göra alla stöna så försvärliga som görligt.
2: Det är också till dem som alltså, det lyfter som sjukresistrar och så framvis gärna om att...
0: Varje liv.
2: Ja. Kan det spela in i också när eisne?
1: Det är eisne en alltså, klassiskt element som man ofta diskuterar om. Och här, man kan inte teckna det upp som att det som är storen för det att det är för att bröjta några grundläggande på en pronomatiska mat och i hälsoversionen. Det är också som så som samviskna till hälsostärsfölk. Hvis ett hälsostärsfölk hvis det går grundläggande emot samvetskning till en hälsostärsfölk eller går grundläggande emot henne äkna fätan av henne profession att vi ska till värsta dess hjälp till dömes. Så kan det kött bli problematiskt bägges principiellt och så allärliga att time och störsfölkningar heter i tillfället vi. Men så kan den här vara en generella avverkan av kvara roll i hälsovärst i hever i akkurat samfället. Och akkurat det är öliga mer vidande är kyrrärliga empiri som kan peka av hos samfället generellt regerar och på legaliseringen av vårt när det ser upp i mån till händan i spurningen, alltså hur som man ser hälsovärste. Så jag tänker som så är det första lärare för vårt när det ser upp, det vill jag peka av att det är ju alltså det är ju nödvändigtvis som det är så att det är i konflikt vi kan man säga alltså en professionsetik till hälsostärsfaskon att vi virkar dess hjälp tog att de fokuserar på sår som skyldna till att änta lojink och att lavira kjolrej. Alltså ett så stort ting som ofta är tidigt upp i snär till er och är sin samband till det hypokratiska vad säger den? Oath av enskån. Mm. här det ständer ja, enskån do no harm. Alltså det är ofta det som man tar en sättning som man tar upp eller tar upp för att liksom demonstrera att det är grundläggande emot det lackna lyften om att utdana versna dödshjälp. Och hin så igen kan så säga men hvis dejen inte långt är en skäge så är det inte förbrottet i motrisen i principen. Så allt tjärtje, eller en parstra av allt tjärtje är ägstna hur vi suttar dejen. Alltså det är en sån understrämer i allt tjärtje att dejen till er näka vid vi skulle omgänga eller utsätta sig som gör det.
0: Hur överskar hon åkara hokpor om det igen?
1: Man omvänta sig två matar där kan, eller i ötlen för en två matar där kan. Alltså här, den positiva maten som en legalisering av vissnär dess hjälp kan överska åkara sig hokpor till det igen. Det här är det vi simpelthen vill ha bättre till att ta som man. Så bara nu så är det alltså västlig heimren här en sån generell hoppor till dejan som näka önt eller att öll för näka som ska omgängas och näka som ska utsättas som lärn som gör det.
2: Ja, det är också det om dejan. Jag har aldrig sett det om vi helt att ta som dejan. Är vi för bensin för dejan?
1: Jo, dejan är på enkla mat en sån en obehejlig en obehejlig tanke. Och så att vi då vet att det skulle dodja så det är som en annan pannär i livet när han lukar som möjlighet som vi introducerar vi. Alltså det viskar naturligare hvis man är orla gammal och ta er toy och så viskar det näck för mer onaturligt hvis det händer åren eller under sjukomstöven. Det är alltså inte alltså drive it och att lära lackna vuisintna have you vera få och kontla leva longer bättre. Till det som är det två tingsna som motivera att vi behöver bruka sådana kvar tog och årsgå pengar på att utmänna medicin. Och det är det här som avlänk är att vi i västerländska moderna medicin är inte det här glömt det aspekter vid kvart han går i dig så är. Och det är ett tema som är så smart vi att komma upp i boken runt omkring att kanske kanske inte mal vi öll och medicinsk inskriven inte bara ska vara utsatta det är slänt som dröligt. Så den positiva överskan som en legalisering av vissna dess hjälp kan potentiellt häva, det är att vi på en måte har ett funktion till att förhålla oss till spurningen om kvärt en god idé är. Och hur vi kunde alltså hur vi kunde stola och punter att han verer så goer och virlig för den enkelte som han enkelte inskjer. Här är en generell hukbor om att alltså, och lakna vysintna att vi gärna vill utsätta dig igen och det ska nästan vara för enkelt pris. Bäge kan man säga människa lia alltså immun till tampoinen som kan vara involverad i processerna och där biverkningarna är man ofta fär av sådana luftlängande mediciner. Men det är resursmässigt. Och det negativa, det här kan så vara det vi att ta dig in knappt inte är bara något som händer, men något som tar oss välja. Det introducerar något som ett moralskt element och i dig igen, simpelthen. Så att hvis dig in bara är något som händer så är det inte vi kan göra det här. Men hvis det är något vi kan välja, hvis det är några agenser eller några andra kan, så kött människor välja näka så är det moralst vikommande. Och spurningen är så kvart är som tärger. Spurningen är vid livsända som till dömes hur så kan du bruka dessa tyna bäst. Det kan brötas till ska du behöva hålla av fram. Och den alltså den spurningen kan vara frälse tjänekvån. Och hon kan ägsa med en öliga tung byra. Och här alltså här empiriska kanningarna jag läser är det en öliga konflikter alltså det verkar som det är öliga individuellt vad det är för kan det för som kan det vara en stor latte bara vita att det här var mövlagan beige cykling som aktuellt är det då men I think chart fast kan kunna rätt att man häver att man vet att viss löve ver och ut haltligt så är den väver ut och det kan skapa tryckläge men det kan isna som sagt vara en stor byra, tror jag att det knappt ska är en avgör som ska täckas. Och den avgören kan omgå att bara täckas i ett vakuum till en enkelt sjuklinje, men här är avgörande och familja och samfälla och sådana ting som alltid förövriga så säger in och ges här avgörande.
2: Men så visst man till dömens strygist, att kan det så inte ägsen bli en glöjbryt? Här man bara kan välja det som lättare.
1: Jo, alltså det är till en av dem en glöjbryt någon som man är stor än fyra. Och underlån som häva alltså som löva versna dess jag te har sett alla möjliga mekanismer om som eller upp som skulle eller den här enda malier att det ska föra fyra att man bära sig utan vad jag kan ta kan out och till det är alltså och jag att öllen time London som löva versna dess jag här är det stränga mekanismer fyra för kan få ett gång och för kriterier du ska ha uppfyllt och själv om det är inte öll som alltså öll land som har det som kräver att det ska vara dodgeande så här var öll det som kräver att här ska vara en stor lojing som inte kan vittjas och på några era matar alltså ska vara det vid att öll alternativen är uttömt så det är tillfället alltså tan stramäveren som man ofta hör i sin chatron till är att okej, så hvis en tölvare kommer jenta här, en ringande i skolan så kan hon välja att han vänner ut. Och det är det ungen seriösa förställare för vissna dess hjälp som helder. Så möjligt att det vi kommer till kycklingar, bölkarna eller ja, människa bölkarna som jag tror kan vara vi kommer till fyra är rävliga avmarskare i praxis.
0: Hur kan du överska det överhållande om om tärra närmaste tärra kärre själv släppa välja om det skulle dödja lite.
1: Ja, och ägstna här kunde avskanna vara så rävla imiskar. Och här läser jag en kanning från Sveis som som gav en otrolig nyanserad og varierande mynd av hos avrande generellt förhållde sig till enda spårningen. Så om Vision Desjolf är lovlig så kan det ha ett positivt effekt när att här är lukka som ett här är lukka som tog och mövlegger tja bär avrande och kycklinga är planlegger ta sørste tøyene, å si farvel og samle familiene og gjøre alle disse tingene som man nå ennå for har hodlet gjøre. Og det at man vet når det kommer, kan være et positivt ting. Altså det kan bære kjøklinger og hverandre kunne føle at det er i kontroll i bestøvende og på andre måter.
2: Men kanskje er det også om alt det som kanskje har gjort rundt og følt at det ikke har finnet tøy sammen med timen som så er det kjent at det faktisk kontrigja ser att det är få så sista tvina samman och kanske inte enkelt att han har helt det.
1: Jo, men det kunde vara, alltså ja till det. Alltså så hör man på en mata ett en deadline kan man säga för att Lucas får sagt att attention skulle se att det att attention skulle gerast. Men hinvägen så kan det ens introducera när det av jag ska kalla det salarium byrån, alltså till dem såna spurningar som går vi nu upp för tulja eller och kanske är faktiskt kan jag pressa på utan att vi det är eller skulle jag haft i vetellarna mer till inte att ta av alltså här när det såna spurningar som är runt kan gå grupp om attarna och tär alltså tär såna spurningar kunde ju sjön det vara alltså ha en allvarsamma belastning
2: för till att tricka sig att en vi kommer skyttlingar i sviller visna dess jobb till det fulla sig som en bire.
1: Jag ominte mig att Sverige är nej, att därför ångrar att jag kunde bära helt till. Det är något som allt i landet som lövar vid snöre dessjälp är bevust om och de kunde röjna sätta mekanismer upp som de är snöjt har gjort. Och det är så som att det är lovande ständer att ombunden ska vara pura frivillig och ska inte vara överska av utanförkommnen och att lakten ska kunna skriva under på att efter bästa sandföring så ser det som sålas ut. Men det är en mekanism som jag har med mig att betala likvass runt om.
2: Ja, hvis man bare skiter.
1: Ja, akkurat det. Så man kan gjøre noe av rikve for å minimere om møveleggen til at folk føler seg presset. Man kan ha en generelle samfunnslige samrøve om det. Altså at jeg vet ikke, kampanjer så jo knapt så banalt, men altså man kan ha en stor tilvitske i samfunnet om at bara tog att man hever en rätt till att dodja, så märker det inte att det är en plikt till att dodja. Men om den enstaklingen i kycklingen alldeles väl följs någon äckla till att bira att det är reellt er motivationen för att ombyta dess hjälp. Då är det inte omynda mer att vi kunde finna på några bulletproof-mekanismer till omgänga.
0: Om nu visste inte dess hjälp var löv till följande. Gosse, hei okkara luttla samfella veri averska av hesson?
1: En lovarbröding hei ju introducera en nutjan mövlaga och i okkara felags homynden är och kvart er vi kunde gera ta i luive veri overtaldligt. Och som säger Janne så kan heta en otroliga tryggleika skapande ting. Att man vet att det här väver ut viss allt ja, viss allt veri otåligt. Men så är det, alltså hins och igen är eisen att det kan bröda okkara förvattningar till kvad evigt aja gera. Det så kött, alltså drev vi att så kött dig in vid ett väl så är det alltid en underliggande spurning om eller när man äger att tacka väl. Så det är så enkelt som att du introducerar en rätt till den där paletten av, eller en mövlaka till paletten av mövlaken som för en stackare borgare häver. Det är bara att du introducerar en nutjan och så vär to myra autonomer, alltså ta att introducera nya möjligheter kan nästan skilja skolrej. Skolt viss vid skulle bli samt om vi gärna vilja och i akustrum fink legalisera visna dess hjälp. Så tar det nästan här där välja arbetsbyrje. Vi har finnat det och kvar en modell och kvar en trejton och hur man ser att alla tryckta mekanismerna är upp. Det är här en riktig väg av vantun vi har legaliserat det. Och spurningen är hur vi möter Taimon vant någon bäst görligt. Det här vi är ett lojt samfälle här alla relationer är alltså är hur säger det, multi alltså vi är skjoldan vi känner skjoldan kan annan bära på en mata och det det kan hava otroliga stora avskan. Man kan omvända sådär som alltså så som hälse starsfolk som man ju kan känna och på era matar än att det är bara lagt ner jammer och ber det över till att sätta alltså allt det här allt vad det under starsfolk som trackar in som man inte får allt över till och betyder det här över höver.
2: Men är också jag snur för John alltså här ja att känna öll och här man kan ska vill hjälpa kvinnor en egen nego på forskjelliga matar alltså kan inte så vis aktivt det hjälp är lövt eftersom vill man en då via hjälpa vill man Aksjon, halve land og bare ta maten.
1: Ja, det er så det som storan kan være, altså at hvis en dessert er en løft og bøylig løft, er kanskje den ekstreme storan, at i stedet for at begge som samfunnet, men som borger i samfunnet, at i stedet for å bruke orske og ressurser og på å hjelpe, så er det den der lettere løften og knøpler, Det så ständigt hon blinkar i hjärnan och gör det öliga öppen lust att det är väl lättare för öll att börja tåka till det. Så det är en reell ötte. Det kan nämligen vara en risiko, men det kan nästan ha, alltså det kan nästan vara att kontakta sig man kan ska. Alltså det kan nästan, hvis vi som samfällar mäknar över en nåd tillvita om, som säger ja, när rätten till att dodja, inte är plikten till att dodja. Och hvis vi, alltså hvis våra relationer kunde bära det, alltså, och hvis vi som individ kunde mäkna att vara avhängig av öron och att bruka resurser från samhället utan att huxa att tappa några matter skrift.
0: Tusen tack för er samröna. Gattla.
2: Tack. Och värst är här var vi är det.
0: Sanna Jakobsdötter.
2: Och Anna

0: Hetta var sendingin næst ikki við Anna Johansen Ness og Svanna Jakobsdóttir løddu til rattus. Og så det skrægen fyrir utvarspi og i kvöld. Vi tar høvestøynd om enn løtte, vi kunnskjer om at nå. Så gjerne kommer oss hjemme drottur ur sommarmåttene. Klokkan 20 kommer sendingen tonleiker ut 13 ølter, heter jeg sendingen til Kara Sverresine. Klokkan 8 kommer sendingen Mono, heter jeg fjorda sendingen 5, som Rekul og Gjernon legger til rattus. Og hørte du ikke sendingen nært ikke vi, som var just ui Jane, kan du høre den atter ui kvöld klokkan 11. Skrein sast av kvf.fo.
1: Rødden er kjent ur et nu science fiction. Lesil Feroe. Og ikke minst blått. Høstdagen klokkan 5:05 velur klaksvíkingurin Jakob Marner Antoniussen sanger ur sjónu lúva.
2: Ui kommande Ragnarok börjar vid vid nøkron så forskon og von som mongolskon honorotje og bachinonte hu. Vid prata vi ena limenon, Temka om nuchi ukavo torra hun.
3: Da sam betrano bi huam fien Temka en tap hun jeg og da, Ragnarok is on stream.
2: Ragnarok ui anna kvöld klokkan 1:20.
4: Jekkerin hesa vikna 600 000 kroner.
5: Og nu klokkan 6.
6: Forskvinnan i helsehjelparafellanen heldur fast om at høttanen om at avsette eina neitilbyggving vi lov hever pastor av stoppmåla samrengen hon.
7: Altså, jeg må si at først og fremst er jo ontrostorlig å ha i relater som er en uttalelse for som man gjør, og at det ikke er noe politisk atlan, men samtidig så teknisk jo om at han atlan er slett.
6: Sérfrøyngar ur futsjamalaranon og kommunufellanon eru færen a leita etter nutjon futsjingarlæste til eldreøtje. Tilmælene skulle vera klar i november.
8: Eldreøtje er et øtje som var futsjast ur fællaskassan på en kramat. Tøya kommunkassan er så imiskir, inntukka grundalegi rundt og er så øylig imist.
6: Og i Nepal hever ein stor vannflåkraft og i minsta leie 55 mannaløyv nærendes marsje til Tibet. Fortsamala rægi hefur búa okkum frá að þeir arbeida við að gera eina lóarfesta neytilbyggving. Það sýr Mari Antonsdóttir forskvinna í hæðsjálparafélanum som undrar sig yfir að landstúrismæfrin í Fortsamalun sýr sig ekki kjenna til hesa atlan.
7: Okkur beðið félagin er félagin fyrir 27. Fengar og hæðsjálparafélagin og standa við þessum gráð svífa.
9: Það sýr Mari Antonsdóttir forskvinna í hæðsjálparafélag fyrja. Det var i år at skriv kom til Milanor fra helsehjelpere Felanon og Felanon før 27 røkta frøyngar, her bo av er fra at bo våre kommende fortsamalaranon at de er i ferien av gjerra en av iverskipet av åring om neitilbyggving i samband vi mulige arbeidsteg. Fagfellas forforskene skriver i under iverskriftene og allop av versfallsratten allop av folkereie. Sujan hefur landstúrismæðurin í Fuchsarmálun Axel V. Johannesen sagt seg ondki kjenna til at arbeid veri við að skipa neytilbyggvinnsina við ló. Og það sama segi formæðurin í kommunala arbeidsgevarafélanon Per Martin Gregersen og í tujundnun að döfra og í dag.
10: Jeg var ikke ordet hver bøyen er på min tilfakkelende fra. Det er først jo så løs at jeg er et av landstore, og helst ikke fortsatt om alle har noen atlander om at jeg gjør noe lov, her vil kjøpe nei til byggelsen av lov. Så tatt av sagt at bare kommer noen fortsatt om alle rammer om det, så er det ikke noe som jeg kjenner til, og det er jo unger atlander om at kjøpe nei til byggelsen av lov.
11: Så det er at man bare gjør det av lov, det kjenner vi ikke til. Det gjør det ikke.
9: Det har søttet landstyrsmævron i Fuchsarmálun Axel V. Johannesen og formævron i kommunala arbeidsgjevarafellanon Per Martin Gregersen. Og spurte Mari Antonsdottor, forkvinne i helsehjelparafella førja, hva hun heldur om hennes utsakner.
7: Altså, jeg må si at først og fremst er jeg ontrostorlig å ha i landstyr som er en uttalelse for som man gjør, og at det ikke er noe politisk atlan, men samtidig så teknisk jo om at han atlan er slett. Ja, boen har vært øyla greier for fortsatt med til åkken. Men jeg ønsker ikke å få ut i et rone kastet røy.
9: Nå er det sånn at de fleste limner og i helsehjelpere fellene tar heve arbeidsåttmålet ved kommunale arbeidsgivere fellene. Og Per Marsten Gregersen, han sier seg helt ikke vidt han nøkker om en atlan om en lovarfeste ned til Big Vink. Hva sier du til det?
7: Jeg kan bare forholde meg til det samtidig til landstorskene. Det vet jeg ikke hva Per Marsten vet og ikke. Det var veldig fyrre samrenger, så jeg har funnet seg til her på om en til Big Vink samrenger våre. Og det var som sagt i romen om her, takk for til Femming, av Femmestånden. Marie, takk for å skrive om denne tilbyggen. Hvor gjør du ikke det? Du tog vei på politiske skipene arbeider vi, og i høst var det bare kort vi lov. Og det var ikke en kroner. Nå har det mulighet til å få noen grøyre. Det var et noen år som fått litt, så at, ja.
9: Men det samsvarer ikke vidt til at Per Marsten Gregersen sier seg ikke av å snakke om en lovarfeste nedtilbyggvink.
7: Om han var inne i rommet at det skulle skje med 4-12 og 14 timer og folk han gatt fram, det var ikke hvor han var ute. Men det var ikke eisen fra kaff, at jeg avtalte han å skrive under henne. Til det var alle tøyene. Til det var jeg rett nei fra å komme. Jeg tror ikke en gang for å nøye seg. Til det var jeg oppe og ventet til hvor jeg sammenhenger og jobber ut fra meg nå.
9: Forkvinnen og helsehjelpere fellene hun har sitt jo funnet og i alle land er vi og allites folk. Og hun spurte henne at enda om hun kunne fortelle henne hva var skrønne i samband med kommende sottmåla samrøyngene ved kommunale arbeidsgivere fellene.
7: Nei, det kan jeg ikke føre. Men jeg tror at folk ikke har sikkert løpende å vite om hun sier. Sånn, og sier ikke en til faen, så at en femje skal skrive oss under fulle fattene. Det er vidt og bra, ja.
6: Det sier Marie Antonsdøtter, forskvinne og helsehjelpere fellene følger vi Anneko Bolton. Morsensen. Utrorabatene i Bølge 5B får skjendrollt trusdier at seg at du hæs som fyrstjørnen. Seiden av parsten samtidig til løgtingi oppskuddet Kjabaria Stein Nilsen, Asturismanni og i fyrstjørnene malen. Fyrst var jeg kvart om oppskudd om å beina male atter i vennenevntene, men til fall. Skje jeg kvart våre 4 og 22 i måte. Ta jeg kvart vær om lovar oppskuddet våre 22 jeg kvart 4 og skje i måte. Stårer meir lode vær i vinnenevntene fire oppskåten hon. Mali om å leta bølge 5 flere fyrstidier skal hava eina vittjer at sæt ui tinsjon hon. Nu skal en nødger futsingarlæster finnas til eldreøtje. Futsingamalarai og kommunefellegje hava sett ein arbeidsbølg at kanna hvordan eldreøtje kan futsast kommande årene. Tilmeldene skulle være lio ui november.
12: Verande futsingar lostor som nu är mer än 20 år gammal klarar inte att lytta växande utrustningar till äldreöken nästa år.
8: Kommunen har givit tag om raksen äldreöken 1 januari 2015. Och då valde man en futsingar lost som bestod av två mot ting. Det ena var att man fick allt det man kallar forskatten till ettlunarskatten. Till kommunen har hittat sån attebänkarskipan.
12: Trobelagen är att ettlunarskatteren som är fortsatt största parten av äldreöken inte hällde fram via växa. Nu tvungna ettlunar inte alltid kom ju på 12%.
8: Men till så kom ju upp på maximum 12% i år. Det är nästa år under en hatching och det ger så att han intog av vuxen stänkar.
12: Sigur Hans Kari Vank, boskapar för en gurtja kommunefelanon som samman vid två imun enbatsfalkunde futsamalaranon hur finns ju bonno uppgavna att komma vid tillmälan om kvosse futsingen kan framtogjärds rikast. Sambart nudjast och årsfragröjnsne tja kommunefelanon fingo kommunerna till samans 636 miljoner kronor i intöko från ettelunar skatte i fjör. Atorberingen för DIS, FAS, Fischemanna och Åtalandsfradrott vore 133 miljoner kronor. Det är inte en lösning att kommunerna själva fortsätter ökt och utdragslar till äldre öke vid till dömes att hacka kommunskatten.
8: Äldre öke är ett öke som har fortsatt ur fällaskassan på en kramat. Kommunkassan är så imiskt, inte åka grundalär runt och är så öljimiskt. Og til jeg er eldre så er livmest. Det er etter å fære i kommunekassen, eller kommuneskatten, det er en fullstendig skyver for å gjøre for hvis vi gjør på tannmaten.
12: Hesa felagsfætan heva bæg i landstorje og kommuner, og tog skal og nødgjør futsingar løstor finnast. Sambart Hans Karavank, boskapar frøyngje, som ombår kommuner og jærbøynon, er jo i høvesøyton tvinner veier affæra.
8: Ja, det er akkurat som två måter. En är blockstol och det är det synder överförst. Det är vanligt nere men det är ganska synder besvärligare. Du ska ha årliga förhandlingar och du är också av hänkjör. Kommunen blir hänkjör av fortsatt arbetet någon. Men det kan vara en fin lösning. Han lösningen blev något som fravald 2015. Då valde man helst en ära lösning att trycka intryckgrund av Lärsjö kommun. Så det är ägstning av överaffären.
12: Så antingen är blockstol ett eller att trycka intryckgrund av Lärsjö. Vad vill jag ditt helst?
8: Ja, och här har vi vurs då att alltså vi har det, vi har många gånger förrän haft man har många gånger att rådde upp med land och kommuner. Så här är det flera alltså man gör det att bringa kipan 2015 för till döms pass och dess utlandsarbete. Att han missar sin kommun när det här finns att kompensera från landet. Att man kunde ju helt fram att inte vi tog last nice nu. Att då där upp och här också vi säger ju om pensionisterna. Det är så att det är falska pensionister, fyrtio pensionister här var skrund och partner är då skattafröjar och de flesta vippas när säljer sig fyrtio pensionister skattafröjar. Och det ger en stora skatta med säljer ut här med ökjön här när går med det ut, det fyllt ju. Stroplags är att pröva åka tandvägen. Och eisen till att kommunerna betalar MVG till dömes. Det får bara ha 45% MVG att bära med en landslån får 100%. Till sådana kan man gå drott upp och räntestål. Så man kunde eisen just skipa med land och kommuner mer rationella i samma befund.
12: Båar, lösningar, blockstål eller att rytta kommunen om flera intöker kunde i princip någon vilja gåa lösningar, säger Hans Karivank. Nu heter vi i skiftet skulle vi gerast och ser från Inga Bolsenon.
8: Ja, så i arbetssättningen ständer vi skulle komma och åka till med i november månad. Så börjar så att den politiska förhandlingen med den bestformanskapen och kommunen för land och landstår för jamalaran eller allra helst så. Och tar skulle så täcka stöv till sin uppskott när vi kommer vid. Så vi skulle också framlägga prickarna och tarlägga busslespelar kan man säga.
12: Och är det realistiskt att det är liv i november?
8: Ja, det är mitt i avgjort. Det är då 20 nackar på en kvitt.
6: Jan Brian Wittfeldt läge till att dess äldre ödje era bettanon i morgen sändningen börjar klockan 24 parten. Ein stor vannflow i Nepal nærendes landamarsjon til Tibet hever rakt okkurst om 50,000 folk. Heilar bygder er vekk, og veier, bruir og vattenversk hava finnje materiellan skia. Nekv skrilop er veisne. Myndlaganir hava ikkje eit fullfutja iverlid av støven i lødne, men mettverer at i minsta leie 55 folk er udei. Ta sier nepalska løkra glansambar røyters tundaslone. Eisner og nekv fyrra folk ikke kommer at rujater, opplyst verer at i minsta leie 341 utländsk fyrre folk ikke er kommet at rujater. Allmänna kinesiska sjansbrasen CCTV sier at 3 folk er deg i Tibet og 205 folk ikke er kommet at rujater kinesisk og mena landamarsje mellom Nepal og Tibet. At följer bara hava 6 frihandelsavtaler över avlängar för vinnlöve. Det skriver Vinnihuset nu efter London och Vietnam gjort och nutja frihandelsavtaler i juli. Avtalan gjöver fyrtöken i Norge, Uslande, Schweiz och Liechtenstein bättre ergång till en storan och kött växande marsna i Asia. Fyre fiske og elvenna hever avtalan og i tødsligar firmoner som førstjer utflytarar ikkje heva. Medlanna vir lagt opp til at nærum atler totler av lakse vir tidsin borster og totleren av makrele vir borster etter trimonaron. Norskjer og uslenskjer kappingarneitar få såstatt betre kappingar treiter en føreskar fyrtøker og einan marsnæje som eisni avverder fyrir førest vinnerløyv stafester vinnhjuse. Nutja avtala mellom EFTA og Vietnam avmenning om tøtningin av at halda fram vi arbeidnån av betra marsnævar egangna tja føreskom fyrtøkon skriver vinnhjuse. KT-trykten i Klaksvíkar kommuna nu i läge, det skriver kommunan och heimasynet. Sambars kommunene hever dato ett liten nu mätt att arbeta som Klaksvíkar kommuna hever gjort efter nedalop i 2024 nöktande och hever inte flera vimmersingar till målet. Tann 24. september 2024 sendte Klaksvíkar kommuna eina fyribilsfrabóan om tryggdarbrot til datoetlite. Og i einare gjöllare fragreying i november 2024 greite Klaksvíkar kommuna frá at teltusnøykar høttu finnji ekong til kateskipannar og bronklater. Klaksvíkar kommuna greite frá at teltusnøykanir høttu veri i skipannan søyan i 8. september 2024 og fram til 28. september 2024 ta alt nedverskje verstong nýr. Saman omtidje mette dato et lite at Klaksvíkar kommuna vi grovun åsjetne hei brot grein 46 ui datoverndalåne. Dato et lite valdi at geva Klaksvíkar kommuna olvarslige avtale og krav på om at gjere eina voameting. Av tog at Klaksvíkar kommuna søyane trygta brotet hever oppstia kvate trygna, fekk kommunan krav på om at etter at ein voameting er gjørt skal kommunan vi støyju i voameting teka støvu til om oppstianen av kvadetsiktene er nøktande, eller om erarbeidsingar skulle gjerast. Sambars Klaksvíkar kommuna hever hon mett omverande kvadetsikt, gjørst eina neiva voameding og takk først siktar grundaleie. Kommuna feknast om av målet nu er liot. Nuttjasta skipet kjører jeg rundt og navigare shipping kommer av Søltafjør, leierdegen, her skipet verur fire mottøkket. Talan om Havleite, som fyrsta av fyra systerskipen som navigare shipping leder bytja. Skipet månande større enn de skip som Røyarui hever i flådan i dag. De 5 meter lengt, går 15 meter brett og små 4000 bruttotons. Havleite fyrste nøybygninger i søv og fellagsins, som jo hatjarhelder trusjåra ståningar der. Skipet var støpt, skipet var døpt i Harlingen i Hollande i juni. De tre siste skipene til å ha leite ved etter Atlan, leden Røyarøyno Navigare, setene i år og neste år. Ved vår vannar lydde låd til frukslåd mellom landsning og Estan, men i en 8 sekunde skutja og i røver torst og i nått mjørstje i støvån. Og i morgen minkar han vinter nere i løyde låta Emson 18, men i en 5 sekunde, samtidig og stundon sirm etter regn og i støvån eisne mjørsje. Hiten tutsje til 14 sti. Vi tar i kvöld med landa hårst er at forskvinnan og helsejapparafellan om helder fast om er at høytanen om at åsette eina neitilbyggving vi lov hever vi repastor av soppmala samrengen om. Serfrøyngar ur Fudjamalaranon og kommunefellanon farinir a leita etter nutjon Fudjingarlæsti til Eldreøtje, tilmælene skulle være klar i november. Og i Nepal hever ein stor vannflåkraft i minsta leie 55 mannaløv nærendes marsje til Tibet. Redaktører Jón Brian Wittfeldt, tekniker Leifur Thomsen og i utvarpstående Jekvan Kjell Nolse.
0: Vi skulle sija fra anlåte. Edvin Mittelstein, attavre ur Skåpun, bosittande i Otterup, andagist av Odense Universitetssjukrehuset, 25. august, 1,5 år gammal. Korsetting verder i Otterup, kyrkje, torsdagen, 1. september, klokkan 13. Og Gerard Fyr. Hanna Nikolina Francesca Haraldsen ur Mivaje, bosittande i Torshavn, vanliga nevnt Sissan, fyrle grävar ur Høyvugar kyrkje, lejardagen, 20. august, klokkan 13. Bjarnvardur og Ideale ur Havn, fyrle grävar ur Havnar kyrkje, frutjadagen, klokkan 13. Tei, og jeg vilja minnast, Bjarnvard, kunne leta reia kross i enn gave, konta og i betre banka. Og kongerer, fra Esterøyartunnelen. Vekna arbeidje Esterøyartunnelen stongter fyrir fersle fra i kvöld klokkan 23 til klokkan 02. Køyrande verir om et nått og klokkan 1. Esterøyartunnelen. Og fra Torsannar kommune. Og i samband vi endur nødjan av vannleggingen, vil jeg skrua fire vattnene, og i estere parti av bokbindaregrøtte, klokkaregrøtte og estersete ved sygrøtten, høstdagen 22. august fra klokkan 13 til 15. Så i nære kunning av torshavn.fo, Torshavnar kommuna. Og så sender vi en samadrott ur sommermåtene.
13: Det jo bænt under 100 DR, nevnja 95, tilføreska kvinnelandslige og i håndbølti at det skal røyna seg i øynon EM-endaspelle, og her ser landstiste nervera spalter i Katowice og i Polande. Andras Thomsens djøri i håndbølssambandet førje. God morgen og velkommen.
14: Jo, takk for det. God morgen.
13: Ja, hver jo London skal kvinnelandslige spela i møte i desember?
14: Ja, og vi har innan tilbake spela noen. Det jo bøst til sammen i Polen og Ukraina og Frankland og spela som du nevnte, ja, i Katowice.
13: Og dette så 5. desember og kjenta og nødkjenta. Og til her vi jo valgte en sanner håndbølsfeber mittelen føringer. Hvor av og fyrir her som disse noen?
14: Jeg hadde at det var rettelig stor av og fyrir at jeg fyrir til Polen. Vi setter et slåfer til Sølle sammen vi Atlantic Airways og nå fra Affæraskristonen. Og det ble rymlig kjøtt utsett. Og nå røyner vi så å få fyllt en flåfære til at, så vi kan skal få endelig føringer vi ned til Polen til at jeg soler kunden om.
13: Og det noe Øfstamark for når du skal tekne til for affæra seg her ferien til å stole?
14: Ja, det sånn at det er norske til, som du nevnte, til Bank Under. Under det här, så vi har sett en frist då som är nu 1 september att man ska teckna sig. För jag vet inte att det är nog till att ta ett lov för att säga att vi tror på att rullar det som jag har varit.
13: Ja, vilken tydning har det här för kvinnolandsliga förutgör och skårar er i Polen?
14: Ja, det kan nog inte undermedas hos stora tydning förutgör och skårar fjölden över. Det har alltid vidt å se til deg, enda spønnen vidt av og til. Og her var jeg snart her for å leke her noen om hvordan fantastiske stolen er ved for at de første avskåret noen. Så det har alt å si, og det gjør helt sikkert nærkere. Jeg har ikke avskåret dem jeg har gjort løt noen.
13: Ja, spennende verer. Andras Thomsen, tusen takk for samrøvene, og Blujan byr vi håndbølt noen.
14: Jo, takk for det.
15: Sommarmorgon.
13: Nu har vi slivit på tröjen till Weverstove Färja, Tore Poulsen. God morgon och välkommen.
15: God morgon.
13: Jag kusser för veckor att söka ut hända här kommande söndagra.
15: Jag vet ju det. Det är för att lycka sig inte i veckan som vi tar i morgon. Det är väl lycka att vinna till Atlantägen. Vindfärgen har för att lycka under 8 meter om skonte. Och att den har för att lycka om landsning. Det är väl hur torst i det. Vi skiftar inte skulle ofta kring landet. Ofta sen små eller halvskottsja, vi sån eller solglottan. Och det här vill skilja under natten. Men ofta sen skottsja och ganska sin görste. Men i kväll till natt har vi den mera skottsja alla stäna. Och att den har för ta upp mot gästen. Men annars kan vi sluta vinter och i kväll till natt.
13: Ja,
15: han kommer lite till 25 steg i det här i natt.
13: Og når festivalet vil jo i vikeskift noen tårer du at sette kjøt til Augusta Fera så ikke ut kanskje til vi norskast vikeskift noen etter skulle vi bo igjen, er det sant det?
15: Ja, takk han godt, men kanskje skal takke av morgenen først?
13: Ja, gjerne.
15: Ja, vi får at det lutt jeg vinter i morgen, min igjen idé, vinterføren har for litt ikke under 5 meter om skomte, og at den har for en melde unnsen 18, men annars skutja, og kanskje jeg snakker syrmedler regner akkurat løter, og ser meg hit som idé i midtelen 20 og 15 stig. Og om jeg skal si at vekk fra vikskiftene, så får jeg da få høre at om vikskiftet, til ikke den beste atten, men da vil lute jeg vente. Men nok akkurat løter vil regne jeg snakker om vikskiftet.
13: Ja, men takk for i Hesefer, vi tar høyest atter i morgen, og se om det tar norskast vikskiftet.
15: Akkurat.
13: Sommarmorgon. Og i dag fær samlaugin og tryggdars di at rett som gjer svik torsførare. Dorita Hansen samskiftes folk og talgjeldu fyrjon, og Torvald Hansen, deltarløyari i Føyja Banka. God morgon og velkommen begge.
16: God morgon.
17: God morgon.
13: Ja, hva merker dette her nutja tryggdars di?
16: Jo, det at vi har de fleste har sikkert på andre kurs, jeg har finnet et sms, falskt sms på i år, eller har sett hårst og tynt noen, så har vi haft Ulle Nexvik all opp i førjen, heter her Are som er ferdig. Og at vi samlet gang og ferdig nå er at også ildgrunnet samt, vi er nær innrettet, så for en avværing kan komme frem av skjermen noen, som avværet, som blir til å stekke av og hukse til om og si, det virkelig jeg som jo i ferd vi har rydde inn? Hetta kan til dømes være at rydde inn, at jeg vil rydde inn ur en ørenlandi enn to erst vi samlet gang appene, at den app som kommer frem, det to som røyner at rydde inn ur en ørenlandi.
13: Og hvordan skal jeg reagere som vikkjøft av folk til at denne mynden kommer frem?
16: Du skal ta det helt rådligt, du skal stekke av og huske til om og spørre, det jeg virkelig er? Det jeg som ved inn i bankkampen nå, eller det også ildgrunnet samt? Det ikke trygt arbeid som hent inn, heter en avværing som kommer åren til å føre inn til samleggen. Så hvis det ildgrunnet samt, og du helter at dette ikke to, så først du inn og sier, jeg avlyser innrettene, og ja, så utgangen stekker her.
13: Ja, det vel løsende en årsak til at de tenker just dette stedet.
16: Ja, det helt visst at vi tar å se at bankerne tar flotten av telefonen av tjåken, og jeg sier sammenhvis vi sms'ene som kommet, altså vi håper til tjåken og året, de har vært til enda mål at folk vil ha fætter og kontoopplysning eller kortopplysning om tjåfølse. Det enda mål alltid på omkring måte at få penger av følse. Og at tyverre det nekk folk som vår lompa i avisen, og til vi det nøyt at vi ser at disse tryktene opp. Så jeg vil alle at vi samler ikke noen så er det trygt til dere. Det er først og fremst at vi arbeider vidt trygt, teknisk trygt. Men til at borren til folk, han eisen så øyelig avgjørende til å koste etnast av å kunne snøyte. Og til kommer dette inn som en avværing, Karl Falk, som sagt, kunne stekke av og hukse seg om.
13: Det vil si at vi ser ikke utlendskere til det snøyker.
16: Ja, nekvar.
13: Hvordan er det? Vi tar høyre om fyretøkker og stående som er avlåpner, hakker eier. Hever samløyden selv er nærkende å være ut fyre øynene, hakker og avlåpøk, hver nærkere kommer det noen?
16: Nei, vi tar ikke nærkende tilfeldig av at nærkende har hakket inn av samløyden. Tog som sagt at vi er gå alt som er godkjent, altså vi lukker øye høyre krøv innenfor trygt og annet, og det arbeider vi tog i alle tøyene vi oppstiger noen og dagføring og hva det skal være. Så sammen med banken noen, så er det viktigste vi arbeider vi til er trygt, til vi bruker vi alle den som følger seg. Men tyvärr är det att borren tjocken själv är folk är vår lumpa i till att ha givit omkring öron ett gångt in till sin bank. Till dömes.
13: Så kunden är själv en trojansk hester?
16: Ja, nettopp. Han är själv varit han som lövde svigarna in.
13: Torvald, du är stöldalöjare i förra banka och så banka med över så hever du väl. Och sen några dömer om kvart det är som folk är i utfyrig och kvart det är som skapar ötta mittel folk. Och, ja, vart du sagt det?

0: upplysningar. Ja, men så får du lägga kanske in en banka och så är det att banken du kan välja med här på en så att det är så realja flott just och då är det öliga lätt att man hoppar på att tror på att. Så det är något som tar som är återvändande till att sojorna som är eftergjörda är öliga välgjörda och då ser det öliga väldigt ut.
1: Är det näka som man kan vara särskilt uppmärksam på att man färre sa ut sms eller bo som ganska kan lukka som stærfesta, detta rett eller skøft? Altså, det noe som løyper i egene som skjølt med det velgjørst?
0: Ja, det det absolutt. Det første det at disse stånene som standard som avsender, tar for aldri å sende en sms-båne eller enjoy, om at dag for at du opplysker. Og det er veldig viktig, som Dorda sier her, stekk av. Og så lukka, heier min stånene, sendte det til min via en sms-båne, nok ikke. Og hvis det man i hva spyr omkring som du kjenner, eller spyr av hverandre stålen, har tid sendt det til min. Så vi får alltid ha sendt oss over pandamattene. Det gjør det ikke.
1: Det vil si at først du er i SMS og på, så det mest sannolikt skøyv.
0: Det vil jeg nesten passe ned til det, ja.
1: Hvordan først du er i sånne avlopp om vi stelte på oss ganske?
2: Det som vi så kjenner jo at det Svik flott mer inn i telefonene enn det som man fyrer hei av teltene. Så jeg det her som appen og alt, altså alt lover ikke å kunne grunne i telefonene, så det vekst, det som det fyrer etter phishing, og det var teltene, og nå etter smishing, og det telefonene, så det helt sikkert at det vekstende i telefonene. Så det her som vi har alle utgangene til å kunne sauna gjøre enn hos det, og man, altså, vi kanskje har tendens til ikke å huske oss så vel om, men vi flyter kjøtt fra en app til den neste, og så, du vet, om det så nettbanken eller samleggen eller hva, vi beveger oss øye kjøtt tvers om apper og telefonene.
1: Så den fakra nødja verden ikke alltid så føver?
2: Nei.
1: Til det en jo at du, men om man nå tar sammen om, hva er det gode rådvelde til Giva følge for at velge seg i møter og alloppen fra teltesnøkken?
0: Ja, man skal alltid lukke som at det første sånn sms, fyrst också om hej min lömsambanche hej han sent tulika kunning vi en sms på här då be om att rusta lunch och så igen ska allt intasta alla tunna personliga upplysningar vi PTL inrut av samlaga och kanske ens uppgiva kort upplysningar kanske jag inte och tulika så prospir till fyra och titta kanske man är i åtta spyr jag bort av spårning nej det är man inte du vill gärna ha vad man helt kontaktar ävrande stån och spyr helt till annan förnäckande förlut. Det är otroliga tuttningar mycket. Och så kommer vi väl lära om vad du ska göra, om det är rätt, skrift och så vidare och så vidare. Så allt då är lika steg och spyr det fyr.
1: Är det något som tittar på eller inte som vi kanske inte har i India?
2: Ja, nej, jag också bara att det är viktigt att folk vill inte gänga över i ötta att låta in. Att jag kippar när vi arbetar vid trikt och heter väldigt allvarligt. Så det är inte så att folk ska inte vara bänken att bruka det här tändas. Men vi ska bruka det som vi vanliga gör. Att vi ritar innan nätbanken och själva nätbanken och inte omvisar ett sms. Och så är det bara att vi skulle ha tåra tås om detta SN. Det är inte en skam att det är en av dem som är snutter. Det är vita bankarna, det är väldigt näck folk som är snutt. Och det är i ötlån åldersbalken, bäg i Kina och annat. Så vi ska inte till en avvisare åldersbalken. Så att de pratar oss om det här till att vi har ett öde om tillväskorna om till ett svik och hända något så hade vi kunnat helt säkert förbereda det bättre.
1: Ja, det är ju det att halvgilt du följer har sett i verk och ett tryggdärsti att rätt kvars enda mål är att göra svik torsförare. Dorit Hansen och Torvald Petersen, tack för det samrådena och bästheterna.
2: Tack för det.
0: Tack för det.
3: Sommarmorgon.
4: Och som vi har sagt förr i ständningen i morgon så färre vi att höra om en kypan här i Vågskolan som har till ändamåls att böta om kroppsliga stövna, trunagen och virkeshoen till nämningen som det så funnits vi har sagt. Och som i kylje är det östlidna Sera Gau och det väntar vi så att till. Men John Henrik Holm skolasjöre i Vågskolan går spara till att tid för att undressa kypanerna. Som det første skolen?
5: Ja, altså, i min kippa henger det nok sammen vi at dere har en viss kundlege til folkene i Appenverkatlanda. Så Magne Mår i Vopinger, og dere har funnet lærere av Setrunen, som har vært i lærere til Helga Vinter Olsen. Så ta i Setrunen venter seg til åkken, så var det stått at jeg er av og sier, dette vil jeg gjerne være vidt.
4: Ja, og det er, som skulle jo en vunsentallig... Och vi sände en liten attack som vi granskar om och det kommer så komma ett intressant till men alltså på så sätt och ordna kvart är det för alltså först
5: fit first
4: kvart är det
5: här är ett rysligt attack

0: Og det spretter egentlig ur at åker, da jeg tog jeg var unger, da var åker kort ut å spille, og var aktiv i alle dagen. Og så ikke ungdommer i det i sommerføren, ikke så aktive, og i bunden av skjerme. Så åker vil det gjerne gjøre et avtak, kanskje hvordan få åker tid til at spille mer, vil jeg si. Akkurat som man gjør det for, fit først det rørselig avtak, men det handler om spel, og det handler om å være gongt, og det handler om at være sammen. Det handler ikke om å vinne. Det ikke en kapping. Det øyelig områdende at utføle seg som en parst av fit først timen, og at man føler til at man klarer seg i avtakene.
1: Og det fit først, det nærmeste timer om viken, eller hva så?
0: Det tror jeg timer om vikene, i første og øren og tredje flokke, omframt at disse flokkene ikke har tvær timer om vikene i idrott. Så å røre gå 5 timer om vikene i hver flokke, og ta det kjemme til fitt først, så tar vi fotlare for det. Det er så ikke man har løte.
1: Ja, men det kan vi ikke, det er nødt til å boje, tror jeg. Jeg skal bare lette en hore opp her, så kommer det inn til folk som Finn Johannesen, lærere her, samma vi här och är tonlöjgård som din höra och att det var balsk. God morgon, Finn.
2: God morgon, Torre.
1: Vad gör du till morgon?
2: Så vi är här i Fimlagatlig Vågskola och vi tar pit first. Vi har en rika larm.
1: Ja, kanske vi ska få att lukka och lutsa bort från oss och allt med samman, allt jorden, allt kommer. Men kvart är utrustning att köra dit.
2: I morgon är det kurvabälter eller basket så det är ja, ett av de många ämnen som är ju i fit first repertoire kan man säga.
1: Är det ett fast repertoire som du köper nu?
2: Ja, så Syddansk universitet har ju gjort en flöjre faltar eller boklingar vid fit first. Vi har fit first 10 och fit first 20 och så är det fit first 10 och nu brukar jag alltid älska att ha ett att det och det är just till att det är ett av kvart om det är grundböld eller mittböld eller hatböld.
1: Och är du alla nämningarna vi på att er?
2: Det var det inte i början, nej. Och vi vet att synd ringt vi har funnit det och hur det vi gör efter. Men det är det. Så att, vi får rätt att köttet här och att det är glädjen vi att dyka och vara samman. Och ta ju omkring ganska, jag vet inte, smälta i ett lag som man säger. Först det var inte värre ordentligt vi. Så visste vi att nå tid på den här låten. Så att hinna var glädje och ges ner. Och här är allt vinnare. Här är allt som får näka gott sjur.
1: Och hur nek rör det sig alltså som man borde vi alltså filmlöker till dem skolan?
2: Ja men alltså filmlöker är ofta tvärlektioner. Det var då i morgon vi knar och taskar skifting på sig av och tjocken där vi skulle svimma i den så skulle kvara vid bussen. Så här är nästan så att det är täga skräckarna hittna för in här och så lökar vi eller tror vi var i fjörde minuter eller 5 minuter. Det heter att det ska vara mer eller ha intensiteter i fjörde 5 minuter.
1: Mäskar du att det är att vara mer motiverad?
2: Absolut, det älskar det. Det tror jag man orkar väl. Det tror jag var väl just ner. Det är ett nog så fjällprojekt. Vi har vi kort där vi fotlån säklar om man kan se det så. Så var det en vecka vid en nävne och så en vecka vid nödsen nävne och så vidare. Så det var alltid också nytt. Och sen till det bötten som ganska inte tomt i händan och utan utrotten. Tänk om det är glesland nästa vecka, det är inte också nytt.
1: Och hur skulle ni kräva det av som lärare att lägga att man till rättes.
2: Det kravde när vi började på att man ska bara sätta sig nyheter. Men när man kommer att läge så alltid att det är nästan som att nu får jag läggs. Men play safe, det är rörliga skådsäkra. Det är rörliga väl ur hånd om grått tillfär. Kanske tvärlärargröner som inte är rörliga gåar. Men alla hinnar är, du kan nästan slå upp och få in och göra det. Utan att det här fyra gånger läggs.
1: Nu känner jag att det kommer att datta till oss när vi skulle göra en alltså gosse alltså urslide av sån arbete men gosse människor till det och flott för någon att det flyttar sig.
2: Ja, men det rör sig inte om det att utrotta och ger att man känner för Norrvig. Alltså en som man inte finner så väl att ta ut sen vid, hvis man som helst utrott någon ska till att spela sig man, ska nästa vid någon annan. Så bygger man bror och man skapar vina lö. Så det ger oss inte att vi tar latter och vi har löjsa konflikter och sånt. Så det är gaggligt att det är nekvar hatter. Men det är avskåret som är bötten, jag har nekt latter via att hosa annars och så är det. Ett att det är trött och möjligt att det har råkast och löjka vid.
1: Är det näka vi som har överraskat det vid fit first?
2: Ja, men det var alltså till min egna eftermätning kan säga till att vi som lärare vi brukar ganska mycket att göra på så och här har vi faktiskt rönt att bara ska lära fullkomna nyer. Vi får in och vi fortäljer sig alltid vad lärare grön är. Vi fortäljer dem inte. Alltså morgon visst du värst här så börjar vi med ballonen, va? Det kan så bruka upp att ta ner flåpalt och i basket och så vidare. Så vi kommer inte alltid vi lite någon lust och så heter ett han och utsatsen. Vi också har vi sitt och kanske utsatsen och så spurste kvart jag gjorde vi det och så kommer fröj och ska då kan vi ta brukt och så det får rattla ner på sjur och för mig var det först nu att lära mig att hantera det här och snygg och så ta bort så mycket med knäna då. Och ta jag kommer köra så allt jag till vill. Heter vi fram i ord och i halt stad vet jag fram i ord.
1: Så att det är en go me att känsla.
2: Ja, det är ett absolut. Och det är så urslut nu fyra år ska granska Tömnån. Så åker man i Brasilien att vi tar ett lär samma vid Tömnån som opponenten Jocken har tvörre skola och vi har finnit ju under Näckbors jord och nu har det kvarst in och gångt oss. Så det heter gaktligt på alla mater.
1: Ja, och Pippa är alltså 14 minuter i morgon och så att du skönt i vikna.
2: Ja, det är så byggsvis upp. Vi tar ett trutt av lektioner om vikna och fit first och så har vi ett utrott. Det vill säga att vi tar bäge utrott och fit first. Det vill säga att för det när utrott är ner så är det fit first. Så är det en rörslig och skola. Och det är lika rulliga väl.
1: Så det här var utrott och filmlag kört om det här var fit first?
2: Ja. Så gör vi några andra ting. Så det är lika väl. Så tar vi det här utrott över ofta två lektioner. Och två skoladömmar. Och då har vi ganska bättre stunder till att täcka svimmingarna och sånt. Men då är det ganska så manglar i fit first. Jag vet inte hur det går i slätt. Och det är alltid jag vet att jag har hittat honom till.
1: Kan du också då?
2: Ja, förutskapet är omprovisaren här. Torri har varit jävligt av och fyrt. Och Magne Mår som en kan överge i Sori. Och nu har varit jävligt av och fyrt. Jag vet få att det först går i slätt. Jag har också först röra batterna. Alltså räckfing. Till räckfing är ojer. Men ganska som skollar. Så det här borde absolut vara näka. Och så är för ut alltså ut löv och frals och vad ska man säga där men frals utdrar ut det eller sånt där ja det vet jag så jävla nick not the worker urge som vi kunde bruka och det är väl inslett att vi fick det först och slett oj heter tillfär för mig väl runt och grött
1: ja men så är han och har han färren och du ska bli natten till det ja larven då kan man ja Ja, och så har jag tagit att vi skulle göra John. Ja, John Henrik Holm skulle göra alltså fit först är som vi tar om oss ett granskningar och attack och nu kommer han visa när jag har idag. Alltså, hur är det tjullfest den där granskningen?
0: Alltså, där börjar jag vid här att och så är det jättebra vi. Och så kom en grejsingar tajmi av Setrun Sjur och kanna i alla nämningar i vuxskola. Det blev kanna i fri kondition och vittabångt och blåtröst och väkt och hett och hur det trivast. Så sett man det här ATG igång och går kort i 20 veckor att det skulle vara en och enda av varje i 23 och attor av häst i 23. Och så målte man löjpande med brejtast hese tull. Och det gjorde det. Ser han nog. Jag kan nämna något till. Konditionen kan nämna någon i vuxskola på dessa 20 veckor. Hon bättre sig 31%. Det är alltid man äger här i huvudet att jag vet inte är det nog med nämningar här som var i arenhet av att ser det väl för det. Och som kanske var i toppform. Men några av ägstna nämningar som har flott sig på 20 veckor Iver holdt 6%.
1: I kondisjon.
0: Det er målt. Og det her var en av vuttamongt, etter at det er djungens snitt i vokskola, så vekser vi 6% på 20 vik. At det her har jo nærmengar som er velfyrre, men du har kanskje nærmengar som har haft en av økta vuttamongt på 20-14% og på 20 vik. Fyte mångton, det kan gå så högt upp i det. Hon minkar och djungs till 20%. 20%, det är väl stort på att blåsa samman hos något kilo till att vi är stämmalagt. Men detta är helt markant och det Det var ivrigskande för mig att man kunde flyta nämligen så långt och på så stort att
1: det. Jag var stort hud.
0: Det är och kanske lösa det ägstna. Visst man nu tar man hemma vid unga det att göra. Kanske lösa det ägstna. Jag tror här var flera ung kring allt landet som har rört sig allt för lite i mån till det som man äger. Så jag vet först är ju tega støy og at man eier å røre seg minst, tror jeg, fyrre vikene, og i fjørde minutter, vi fotler ork. Og til det er noe av grunn som vi ikke gjør.
1: Nå skal vi ikke være langere inn i akkurat dette her, men nå nevnte Finn at altså, til Syddansk Universitet, til tar som har utarbeidet dette.
0: Her har vi ment, ja, men åker eier en aksjøsning er til at Magne Mål er en parster av to prosjektene. Så Så det är en forskargruppa som har ment det är att det och har sett akkurat damat.
1: Ja, och nu har vi finns en nämning ut i det här rummet vid sidan av hållande som tar ifrån vänjer. Hur ser du? Rökse. Rökse, vad tar man till fit först?
3: Allt gott.
1: Ja. Ja. Bättre utan givet än att finns ju bättre kondition.
3: Basketballt.
1: Ja. Det är det bästa?
3: Ja.
1: Och hej då hej ju vill jag vara heter alltså för Jordan alltså heter nej åt skolan helt då ett först.
3: Ja.
1: Ja. Det där kan man se om det.
3: Ni tror jag. Nej. Ja.
1: Är det vidare så klart då?
3: Stick bort allt med.
1: Point. Ja. Takk for det.
2: Og sånn takk, Jerek, han finnes jo støttet fram langt fra morgenstunden, ja, og det som så stort litt vitt i, altså, men ikke mange har sagt det, at da i morgenstunden blir her, så kommer han og teier, ja, nesten alkoist og reier an litt noen og så videre, og det er virkelig enn jeg har tidligst i runke, og ja, også når jeg er voksen, så det er virkelig et fantastisk prosjekt.
1: Ja, nå kommer det så brottelig, Jerek, men takk for det, Prate. Ja, og skulle jeg se noen år og tjent. Från Henrik Holm, alltså det är den första skolan som hävdar det, alltså är det andra skolor som är då AHI?
0: Ja, alltså och det är inte kunde jag börja till utan välvilt och storliga tvörarskola. Det är väldigt helt fantastiskt. Så det var att börja vi var det till som ropar en kontrollskola. Alltså jag säger att jag åker testa akkurat närmare, så skulle man ju färra in och testa en skola som låg akkurat, för jag säger att ja, men är det tölande till att åker ha bättre töl här var alla skolor där. Men det fann man så där och det hej man inte. Och åker samstav ser av all vi två och skolor så det tog inte långt att utgöra två man att säga hej, skulle jag också göra fällas projekt.
1: Vi får ordentligt så finns det framfäst att det här vänner som gav urslit.
0: Ja, alltså kan det gav urslit det vi lagt fram by och by och att vara. Och det som händer är att Læsland og tvøre loftar i snir, sitter der i versk, vi fotar i meie, og åker har gjort det samme. Så nå køyrer tvær skolar i Sjordøytene vi fitt først, og åker har faktisk en hoksan om at åttjen, at åker få at her smarre skolane vi på sikt, så lest at åker kunne mate på åker bedre enn alle føringar tårer.
1: Og er nekker skole Norrfjørs AHA og Rysi Kibane?
0: Ja. Och det här var hörst från Helga och Bari som är granskare att det är att det är flera skolor av er. Ja, jag har hörst Tofta skola, jag har hörst Västmanna skola och här är det flera skolor av er. Det är det.
1: Och här är det en kipan som vill kanske anföra att så tror jag har en nekmöra till framtiden.
0: Ja, alltså ta jag hört det här först kanisna så häppnar jag sätta så mycket väl att se att stånar en annan granskare att land. Som eisen styrs om fit først, og hetfer er det så bara Berghammer som granskar og ja, men eit er kondisjon og fime og vuddamongt og fiti og alt peikar rett av det, men hva vi truna inn? Tyma det bedre kan vi skoda. Gjer dette her til at jeg klarer ikke bedre faglige
1: Og det skal vi kanna nu, altså.
0: Det går fullt i gang vi nu, bare i vei og at førre. Det heter så et fjellandsprosjekt, og her har vi så kontrollskolar Norrfjørs. Altså her har vi funnet tvær skolar som lykkes, vokskola og tvær skolar Norrfjørs. Her som vokskola og tvær skolar køyre etter her forløpet, og er da kannar, hvordan trivast nærmengar tjogen, og hun kannar eisne hvordan nærmengar Norrfjørs trivast. så om inte så rumma tror så har en annan nya verkstad som kan lägga fram.
1: Och så att det är allra sjukt att det är skilt att den första skojet har väl gjort, men tid vill du själv hålla fram alltså.
0: Ja, alltså nu måste jag ändå finna er och till att jag tänker att det är mittlån att ta jag och kört det här för ytterligare skolan och ta vi är nog tröstågan. Så åker etterbett en kjølvande, og så har åker funnet en last som rikker vel, som åker har funnet nærmengar for eldre vi og på, og til køyre så, og til atlan at jeg skal være faste totter fremme i år.
1: Ja, jeg tror jeg kan lette at jeg til slutt Finn Johansen.
2: Ja, jeg har også sett at ta inslige for åkene i verja, vi fink og kjørst et utrådlelærer skoj her sore. Her vi bjøva utrådlelærerne førjons over. Vi tar naturen på et åstafferne. Vi tar hian, vi tar fjørna, vi tar hattler og vattler. I vevn i at vi sammen med NAM og Franskaprosenten kunne kjere akkurs for utrådlelærer som kjere at rørsla og forska folk har skommer enn i morgen. Det skal vi rette oss ut.
1: Ja, men takk for det. Skolasjåren og læreren i vokskola og sånne nemmingen som er her, og jeg halte at dette var årene ur vokskola i morgen, så kjøy, ja.
0: Takk for det, Vittjanna.
1: Selv takk.
4: Sommermorgon.

0: Och det var sjövande som fjärranar var stora. Så var ljöi härare. Kraftigare, smarre fjärranar hade ett minneljö. Som syns i kjolt. Det var inte, vi lade inte så få att låta. Eisen minnes det til at ta i ægur var skåren. Så ta i at ægur var skåren, så stå ta nyaste av aksenen, eller stranen, etter. Og her var jeg knæ og som gjør det, ja, men vi kunne skjere det en av fløysporter inn i, opp mot knæene, og så blåste vi det, og så led. Hetta var ein av dem minna. Og så lært, og hetta her, hetta gjorde vi så, og det som, hetta her stikket som ægren var skåren av veltan, det som stod etter, det at ein elma. Så får vi de elmene å få åken hese her til å gjøre late på i brev.
1: Og det skulle så være noe som holdt i øren enda noen, og så et hål i hinnom. Och gjort det där på samma matta som jag sa här. Här har du skor och så ett blä. Lycka som... Ja, ska man säga. Och så kör du blä in i munnen. Lycka som...
0: Först är det om blä
1: i. Ja.
0: Blä i vore frutt in i munnen. Så där snart. Och så bläsor. Så ljauar.
1: Så för det vibrerar här.
2: Som jeg grøyte fra er hendet latopipan og i Vilhelmina her er vi lust for jokken møgnløyk rørblænen og i nøytferd og i nordafrikansk og blæpipene er blåst jo i byrjanne. Færre tog enn ena fyrre blåse og i hese dobbeltpipene, men hese fyrre vi gasafjøverne som blæje og ikke hinnon opprunalige rørblænen ur bambuset.

0: Vi tar det ljøy av en arabiskare, førskare blæpøybo. Bambuspøybene var ur Nord-Afrika, bløyen i etla munstikene var skåren ur vondja fjakron og en gas, som i fjør gikk lukkelig avvitande om hette høyversk, norri og i kjøttnøyke til kjenton. Men som Vilhelmina grøtte fra, var hese blø etla munstikje øysen skåren ur tilfæri og gir møyre i at vi bambusrøyre enn gasafjøren nemlig ur kodnstræi.
1: Ja, det var gjort det samme hot. Du teker over en knøyv, og så skjer du væreslige en lukka som en centimeter fra tøy heila pettunon, tøy knæanon, eller hva man kallar det. Og så en sånn lukka flus opp mot det, og hun var så leis, altså, fra. Men først og enda annan lukka. Så det helt her som vibrerar.
0: Så hette her holdt ærvis igjen en vanlig latepøypa som du kjørt på sjøren sølger et lokst?
1: Ja, det er det. Og jeg må si at det er at i dag noen årene så har jeg glemt det at jeg var ferdig i bakgrunnen. Så en dag, nå har jeg her sjoer i delen, nå har jeg givet gass noen og kåten. Og her vekser et stra opp, her vekser et kåtenaks opp i ord. Och så nu kan jag till alltså bara tillvilt för framvis ner. Åh ja. Nu minns det åter. Och så får jag ett då och skärmärte av och vita om ett kyr rikaje. Och det gör det. Och jag nu nägg var så stolt att så ljus livande för mig att jag vid platt jag färra ut i elmenar att leta. Jag hämtar det här var nägg. Så detta här är var ett av lajken och åkunda i. Då vi var så upp, vi hade inte nekva att sån småböt, nu hade vi inte så lätt när det låta vi. Men det var låta pipen här och av säljkoppen. Och detta här.
0: I samband med gasafjäkarna att du, huxa du nekva om gosse länkar där skulle vara. Så här har vi en i hånden här och hon är ganska när 30 centimeter eller mer långt där. Anker er stittre, anker er så langt. Hvert hos av ditt omtetaget ditt til dømmest at du kort der i munnen og at få det til å lete. Altså så er det at det kanskje skulle de harmonere et eller annet ikke så hvert.
1: Ikke bevisst, nei. Det minnes jeg ikke om. Men vi vil alltid ha det store. Så det var bedre å få oss vi og få det ikke ofte sunter. Altså det var sterkere. Men tar du kommer alltså du färdar inte längre in du kommer mot fjärren av gasafjörden och tog här men så vi vill det vara stor då tog här var det hade starkare mål och men så sätter man sig man då lilla och då stora men det var inte för att alltså det var för jag få det ojämna ljudet. Det var bara stittre och långre. Det var långre och grovare. Det var grovmaltare. Ja.
0: Känner du något i samband med det här gasafjäkarna att sätta några andra hål ner i sig så man kan få imiska tonar? Eller, gå och se att det görs det här. Skala vi inte?
1: Nej, det känner jag inte till. Tonarna är olöjder. Det var bara större fjärrar och mindre fjärrar. Och så hörde vi där samman. Hur snäck var kunde vi däva i munnen? Och så ljövade det alldeles i hela ljövande. Eftersom det var gråvar och finare tonar. Det hade de kunnat göra. Ejs när vi säljer koppen. Det var om att göra det var så näck var som möjligt. Så det ljövade som ett orkester eller vad vi nu kunde säga.
0: Ja, orkester och i kjolen så är det att det hade ganska jag vet inte hur snäck man färg i munnen, men så är så kvör ser hej näckvar och så var det dösten näck samman för jag får det låta upp att det här är ju gott så.
1: Ja ja, det var vi syskon alltså som regel var det vi syskon som rönt och vi det ett och två ju ganska troj. Du mer du fick större stoltare vart du. Är det när det vart du om att få så snäll ja.
0: Hur så hade det rönt att vi till dömes likofjakron.
1: Nej, om kan du bära gasafjakron. Bära gasafjakron. Jag vet inte. Jag var om vi nej vi tog inte omkring vi. Vi ska lika då just då jag lika.
0: Det kallar vi till latepojper. Vi pratar vi en man han säger att han gör det samma släv jag för ur Rauna fjärkron. Det kände du heller inte till.
1: Nej. Rauna, man fick gång att fjärta några Rauna. Alltså, det var ju snäv Rauna. Det var 81 Rauna, 80... Hei sutt ökje her. Ein var siksta samtøytni, ein var skvallet da, og tre var i Eiresfjall i Skåpen, og ta var ravnene som var ur. Men jeg vet ikke hva jeg ble av unken og kjøttet, men vi så unken og ravnene, vi holdt det der på luften, men nei, nei. Det her fikk vi ikke fæter i ravnene, det var en øvelig fukler.
0: Jo, jo. Det är ju så lätt att kanske liksom som en gas ganska.
1: Jag hade känt att det är lätt. Vi läser bara.

0: Takk fyrir.
1: Allt í lagi.
2: Vilhelmina grøyr annars frá at ta í gasnar var drypnar av vetri, var fjakranar alt í gomtar og var bruktar til mengt og kvæt. Og nú sé Vilhelmina papi hennar plaði að skera tannsteitar er borstur og gasa fjakrun og tar í røkt og brukt og fjakrar að rensa sér pípunar við. Umframt lata pípur fingust eisini onnur barnaleik og borstur og gasa fjakrun. Þeir voru fjáur skot, fjáur ringar, tuttlingabyssur, ella fjáur byssur sum þar eisini voru nevndar. Og her er at fjáur lase, og eisini kan sigast at vera slæg og ljóføre. Hetta eru fyra leggjer og eru settir saman og ein forskant við einum krossi og hongur í ein trá og í mine. Krossurin snurrar rundt, ta er blåst verur í ein opnan fjáur legg og í vendur mot í hesan krossin og í mine og forskantin. Er fáa eitt avist ljó bustur hesan leika ver eisini ein pastur á spælinum.
0: Du säger att det är om fjäver lase. Det är, man kan kanske inte kalla det ljö för det, men det är också som gör ett ljö i kusser. Kusser uppfattar det här som ett ljö för det, eller bara som ett lojka?
1: Nej, som ett ljö för det. Det är lätt. Större var det. Alltså, hvis det var lydel så var det fint ljö. Större, så var det större ljö. Akkurat det samma som vid snurrene av grindagassla. Det var en grind av en grindagassla till att det är den skivan som är i mittlingagasslan här. Det blev två hål sett i och så ett band, en selgans stod i ett band och så blev det snurra runt och så tog man det mittlingagasslan här, också som du kan göra vid en knappe. Ja, och större snurran var, grovare var ljau, minne finare var ljau. Det gav eisne ljau. Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Det er galt alltid om å få det låta.
2: Et som de fleste åkere må ha rønt å finne at låta er græsdraget. Vi spenner et passelig brøtt græsdra mellom tomlander og gjør en dødland ljøkassa vi legger noen. Og her var her vi Hamsens mest primitive klarinett, eller hva vi kunne kalle etter.

0: Ja, så var det strøje.
1: Ja, det minnes det vel. Det gjør det vi nok vel. Og da vi gikk i bøn og gikk i hodja og et eller annet, så leite vi det til strå til å få det lov. Det større strøyene var jo bedre let. Og det minnes det jeg snakket vi gjør det. Og så var det imisk noter. Tog jeg at det var imisk vidt. Prøve. Jeg minnes det jeg snakket mamma, altså foreldrene ikke var kun gjør det, da ser man vi jo kun.
0: Det så det är ju skulle jag så därför så det är för räkna.
1: Inte det men i minst om lant och pipna en gammal kona vi är au. Tog att det vill ringa terre. Och så får evi på bönen och kommer att visst att man lära det att göra lant och pipor. Och hon var au. Ja, nu skulle jag få räkna att nu akkurat var bliven en skaje.
0: Vi strån platta dit bara att att vara ensamöt eller det här var kanske ett spel så är mellan bötterna så är vi att att vara samman om att spela det så är det kanske ljöa i här är en vem man ensamöt.
1: Ja, jag minns bara vid syskunen som jag är på att kunna jag är där vi var ju hodja vid la kvar vi var i la var ju för i en lärarstjärna så kunde vi vara samman vi var Vi var tre äldre syskon som ta och mamma och pappa där vi får några för vi vet böjen och så kunde vi ödle röna. Och då blev det ett samband vi vill göra. Så jag var där som då en av när jag gjorde men det stod lägen vara få att ödle finger göra. Så här var nog så musikalskt folkaslä och så yngst det att Jag finns det att ljåa och finns det att stämma eller flera ljå samman eller så där.
0: Och vi låter på hypnen. Här man kan gärna ganska ymsa matar. Du gör det bara på sig och säljer koppen?
1: Ja, vi gör det. Vi gör det och säljer koppen av. Det gör det vi.
0: Ja, kvar var det att skilja inte rätt.
1: Nej, inte skilja det inte rätt heller. Men det gör det vi. Antal tog jag den rikvästen jag upp. På att man fick chaff så när kvar i munnen och då jag tar kommer se man ganska. Ja, det rockar ni bara vi, men vi går det alltid söljkopp ner av. Det kunde vara större ju minne efter upp jag. Det kunde det vara. Man kunde inte alla söljkopp ner av. Man tog bara och så liksom skratt jag ner av. Ja.
0: Och vart det på samma mat att man runt bara få ytterligare och borstar ögonen alltså nu nämnde du att det går att flyra i munnen för jag får det liksom större ljud. Men inte flyra tonar borde du öjna det till döms via trusht och anna ett lockst.
1: Nej, du visste först att jag finns en låta så skulle du så otroliga lyda till att den inte lät. Så till att vara varvade till att så hållet som var kommet. Ja, jag visste du alltså visste du för exempel du gör ett hål och så lät den och så vi ett nu lät den inte. Och så kunde du pröva att göra hål i lutsen där övrigt. Ja, så fick hon ett annat ljå. Och så kunde du varva ett annat och han öka. Jag vet att jag har gått där. Jag har lagt han i vatten för inte att spittla. Så hon har riktat morgon efter. Men det var kjoltan. Det var värre än så allt.
0: Hur ser akkurat just du en lat på?
1: Jag tar gärna av sölj-koppen och ner vid så langan lägg som möjligt. Och så tar jag sölj-koppen av och främst vi plejer att göra. Jag har alltid haft neglarna att göra vi, som jag hade knuvar och kvast. Men jag har neglarna främst vi, sedan han ner och körarna fram efter.
0: Hur störst och längt hål?
1: Det är väldigt stång och så hällde du är. Visst du, det är lite hål att börja vi. Tui at men så kan det hända sig at hvis du blir vi at du kom finna skor mest jag nadla och så förna lata men alltså är löjte här främst vi är löjte i hål så rajna du vita om man har fyra lata bara köra nekl nätter där kan vi först vara håller annar 2 centimeter vi först vara mer och som du säger så kan du rajna det att rätt och rätt som håller växer.
0: Främst vi, det vill säga alltså långst bort från munnen.
1: Ja, vi är söljkoppen. Främst vi här, ja. Det är inte den nyaste av soljekoppen i munnen. Eller av stälten, rättare sagt. Och blås i det. Ja.
0: En särlig ramsa är knyttad till sina kära latepiper. Det är ju jag var runt att skåra latepiper vita att det inte alltid är lika lätt att få ljöver till munnen. Så för lycka som att hötta söljekoppen var en ramsa sunken att om pipan nu inte vill lata så var hon tvätt borstor ända ut till höjda bal. Vi tar höra först Sigmund och Ilon ur nötse synge hessa ramsorna ett la kjaldre late pipa, late pipa.
2: Late pipa, late pipa, vill du inte lata så skal du uta brenta bal så svart som kol så funt som mjöl.
0: Vi tar då Sigmund Danielsen og Ilon og Nølse, så igjen hører vi Jakob Berg ur Hove, Sintja og et annet priktig av hvis Ramso som bøttene i skjører seg latepøyper, plater Sintja fyrtøy med pøypen og ikke vil du late.
2: Latepøypa, latepøypa, vil du ikke late, så skal du ikke heite balegrata.
0: Vi tar då Jakob Berg ur Hove. Annars ljøver en latepøypa som skjører ur en søljekappe og hentet hatt.

0: kunde det så finna på att göra detta samma släge av latapipen på sig ur kottenstraven?
1: Nej, det minns jag inte om. Det gjorde vi bara vid oss när. Ja, så gjorde... Det var inte latapiper, det var... Vad säger man, flöjter. Det måste, om man gör att det lät ofta, man måste också låta. Det var triller, man kunde köpa triller av trä. Och så gjorde man det här till. Och det här man, det här har vi ofta gjort triller av. Och finns det här att låta.
0: Ja. Nu är det där ofta ur plastik, ja?
1: Ja, nu är det plastik, ja. Jag har inte prövat det nu när jag har ansvar. Det här tycker vi inte var ont.
0: Det är mer eller mindre en blockflöjta.
1: Ja, en soljo.
0: Hvordan gjør du en fløyte på seg ur trillene?
1: Ja, det var bare ett ljå eisene. Da tok man skærmen til rundt da. Ja, og det som traver ned i midtelen, det er breiere av hver en enda. Så skærmen til av. Og så lærte pappa min med å gjøre hva jeg skulle gjøre. Så tok jeg et av sånne pettene, av sånne trepettene, og sette til i hålet. Det som jag skulle blåsa i, nyast vi, en sån holmana. Och skär ena skåru från mitt, alltså från innemot och tog över ändan av trillen, alltså tog som du skulle blåsa i. Skär en sån, liksom, som akkurat som tar blivit och en flöjta. Ja, en sån, vad är detta för en flöjta? Lockflöjt eller så året. Ja, jag såg när jag kan ner i. Och så proppar jag hinna inte. Så lät. Ja, så var det ett ordentligt kraftigt flöjt. Ja.
0: Kineser är traver, det var så ett annat. Och här säger du att trillorna var då långre.
1: Ja. Det var så väl långre in dessa lilla trillorna, säger man tror jag. Och där var då, kunde du säkert arbeta vid. Som vi får se, vi säljer flöjt eller så ut. Hvis du helt fyre och förska fingren så får du imensk ljau för. Imensk ljau. Ja.
0: Rönti kanske också till det?
1: Ja, vi rönti, ja. Vi rönti till det. Det gör det ut.
0: Vi har hört Vilhelmin och Larsen grött fra om imensk hemlig ljau för. Late pojper ur gasarfjakron, kottstravon och säljokoppon. Flöjter ur trillon, fjärrlas ur gasarfjärkron, snurrer ur grinda gorslon och om till att blasa i grästra. I samband vid hessa sändningar rör har vi ju pratat vid trudjar män och i ösna vid det åkerst att säga om till att skära latepiper. På styr frasakt någon av Vilhelmino och hessen trim och månnen har vi ju finnit till fätan att det finnas sex rattliga imiskar förskar latepiper som gör där vera på styr söljokoppe, konstraje och gasarfjör. Först har vi Jón Svein Mikkelsen och är att av ur Larvik och är bosittande av Tofton, gröja fra om två slö av latepipen och han minns att Larviksbötten platt att skära sig ur söljokoppen och blasa i om somrarna.
2: Ja, vi tar då två slö av latepipen, ta i världsmadrångar. Och det vanliga var att man tog så, jag vet inte, det är ledsen vi blev annan. Och så var det höll i annan änta, han gjorde en skor och hon har gärna där fina ljau. Som illa var dumt att man har tjej till det var det som gjorde regn kom. Så det var inte dumt att vi blåste då. Så var det hinn på ibland. Så tog vi ett petti av ledgenen, så var det uppe i båda änta. Bit och annan änta ser man också tog den i synder. Och så kördde vi den helt in i munnen. Og blåst. Og det gav et helt annet ljå. Og så kunne vi et øsene teka hendene fremme for pipene og forme ljå på ymsa måter. Og få ymsa ståttelig ljå på skjultøy.
0: Vi tar det Jonsvann Mikkelsen ofte og

bara fresa, nyra, lesa. Det som det var i jar. Da man glädde

Sangren vid här hört då heter Yesterday's Here. En sangra utgaven av Frank's Wild Years tja Tom Waits. Efter det många år nu i Frakland är Erik var en så glad för en utomans franskan tonlök. Ikke minst franskan rap. Och Rona säger att hon hellre han har lärt sig ödla att lusta efter franskan rappe. Skjolt pappa henne är här allt. Bönda sonen vid dem hon vöker och blav egen och som allt börjar i vi. Och som nu sitter lämmen har jag magar någon efter ett vanlokligt färsligt åhapp. Och just nu spelar Erik Mosaik Solter vid belgisk-kongolesiska tonlagaren om Damsson.

større

drottning av dördar morgon. Hon blaktrar om samkänsla och häve. Och i norrlöses göttno hon dörrgripen ber. Tan sorglesa älskande kvinnan.

0: Hey og velkommen til Nyrst Ikke Vi.
1: Hallo Anna.
0: Hallo Svanna.
2: Og i dag får vi eisne etter å ta oss om et evne som kan være sendt vekkvant. Som du sier, det har vært sikkert sagt ofte.
0: Ja. Yeah.
2: Og da sier vi etter det.
0: Ja. Yeah. Men det eisne veldig aktuelt evne på et nå, eller til hvordan vi vil ta oss om og i var. Det virkelig dess hjelp.
2: Ja. Jeg vil ha en rastevne av Løkshøtt, her det etiske røyene. Hørte jeg en rastevne om et evne.
0: Ja, og jeg synes jeg sa det frølige perspektivet ut i, som jeg ikke sier selv jeg har sånn ikke om.
2: Og til jeg synes det vi gjerne vil ha vært på løsa og idé, det her vi saler helsen av tja følge som skulle ferdig fra, som dødjande.
0: Og vi skulle ta oss av Georg Pedersen, som avhverandre. Og det faglige sjåner mye Katla Heinsetter, som heimspekinger og skrivare tja etiske rannom. Jeg heldte bra vi skulle sette i gang og høre Georg. Hei, og velkommen, Georg.
3: Takk for det.
0: Nå får jeg be deg grenere fra deg selv, men jeg tror ikke jeg har følt videre hvor du er slunko. Men vil du si jeg synes om det?
3: Ja, jeg så Georg Pedersen, eller L. Lindenskog Pedersen, og født i tjej og trus, vi er havn, og så nu 23 år gammel. Og jeg så journalister, og har alltid arbeidet innenfor Teiske, tog jo byggving i journalistaskolen 5.5, og atter i 2013-15 tog jeg en kandidat i journalistikk, og så har jeg arbeidet av demoletting og på stalen og det som var sjøen var før jeg tar, og så er det kring hvert noen.
0: Vi skulle ta seg om virkene dess hjelp i det. Så alle frilige sjøner mye, og om søvnene til terapabba du noen. Mm. Og jeg husker egentlig at vi ble leipa syndrom du ut det. Kan du greie syndrom fra hvordan sambandet til terapabba du noen var?
3: Sambandet med babba var godt, men nå var det sånn at babba han sylte ut det. Med en person av sin løyve, da jeg var smådronker og løytel og holdvaksen, så han kunne være borster, og da han var borster mest, jeg var løytel, da kunne jeg være borster 6 måneder. Så det var øyla negv fravera at han ikke var heima. Så jeg vaks opp, kan man si, av en pappa på holdvaktøy. Men når øyla gav igjen, da han så kom heim, så gjorde vi en felaks. Men annars gjorde han och köpte han en gamla båt, en affär som nästan inte kunde cykla. Han var maskinmästare vid Mersk. Och det var något som det han brukte alla sina frutid på att han var hemma. Och jag hjälpte honom och så var det öjda stolta för motorerna, köra och båtarna cykla. Så där han var hemma så var vi ute och fjöra honom och sådana. Och hötte en ägg felax på tammatan. Och eisnet har vi, han så köpte en större båt efter sättet. Det var i eisnet, öjda en ägg vi. Men som sagt, han var negv borster. Så ta i sørste forsen, og ta valgte han som kom hjem fra vårt land, tog han hei, han var nye sliten, han hei øyla, han var øyla sjukker, øyla poin i ryggen og sånn, så det var nesten old haltelig kjønn over en bår.
0: Til et hersløv,
3: så til et hersløv, ja. Så, og det gjorde jeg sted at han kanskje tok det kan legge på innlinnene i hele vår, så han ikke fyrt simpelthen halte seg køyrende. Men det ble så han klarer jeg så ikke å sikle mer ta. Så kom han i land, og først arbeidet i Kipasmine, og satt ned av landsversk. Og da han kom hjem, ta sørste forsen, og ta for jeg sted. Ta jeg var 20 år gammel, og for første haskolesførige, og så kom jeg hjem etter, og så for en ny år, så leser jeg journalistikk. Og var så livet i 5.5, så kom jeg hjem. Og ta, hva kan man si, ta han tog inn, ta vi bare skulle lukke, som skulle ordentlig være nekst sammen etter, altså ta for jeg sted, da han kom hjem. Og så da jeg kom hjem, ta hver nekst tog ikke mer, vi arbeidet, jeg ble blest over det, det var det ting. Og jeg prioriterer ta fram om alt, kan man si. Så, og så har jeg familie, og vi finner hus. Og han hjalte jo den ikke i husen, men man kan si at jeg følte alltid av meg innhentet i omgang til ordentlig til atter, som vi hadde mist ta Eva Smadrong. Og så kan man si, så kom alt det der her ved at han ble tjukker, og han døde så i 2001. Så det er vel noe som er noe som ligger her, som jeg følte at i omgang til ordentlig kom om alvi, og han heldre ikke. Men han hjälpte otroligt väl åt till Arne. Han kunde alltså för att vi kom hem och köpte hus och skulle sätta det i stand där en gammal hus vi köpte det var ringa sig kreppet och stoppte i chatlaren och så la han närmast en vecka brack hem och sovnade till han är så ett rich någon men han offrade sig ordentligt.
0: Han ville gärna.
3: Han ville gärna ja. Så vi hade ett gott samband men det var lika som att jag att då har vi alltid helt att jag brukte för lilla tog på till sambandet för att jag kom hem att eller vi kom hem till Danmark och inte land så då i 6 år att då men det så där som är alltså det kan man så kan gå också om efterförtjänt.
0: Ja. Kusse var tojen så att han blev väldigt fyra.
3: Tojen var han har ju alltid haft det så på in och rich någon som jag nämnde alltså han hjälpte också så kunde jag lika närmast i det var ju spara han fick nästan rörse. Och men han på in hon blev bara värre och värre. Och i minst ta det ena sommare eller ta sommare i 2008. Då var vi till färdas i Sverige. Vi var vid av familjen här, kona min är svensk. Då fick vi då vita att nu har han blivit inlagt ut i han i troblack av hjärstan. Han finns ju öliga pojner för brinkerna. Och det var ju förfärdligt att höra. Men så kom vi hem och ta visst att säga att det var alltså inte. Det var också annat. Han är så jävla på in i ryggen. Och han la här och han blev oss inte för bojkingen helt annan. Jag har lagt någon. Mamma måtte köra en hem och han kunde inte sitta i bilen. Och han la backsets någon. Och så blev han inlagd där efter. Och där sa jag att han är i kolkmangel. Och han riggade ner till skia. Och att han skulle så nyer och opereras. Men att det ringas då var att jag sa att jag men en pastor har utan trubbelag nu. Det tror jag att du tar sådana kan pojna eller någon till hela va. Det är ägstna trubbelag. Så det tog det från. Och det som inte var det blev alltså. Han var halsen nere i allt möjligt. Det var helt förfärdligt att uppleva. Men så får han så nyer av rutsjukhus. Och här skulle jag lägga något i skor. Där stod jag så att jag var också gal i nackan honom. Och ta där så öppnan och skulle färra att sätta på plats att det och så visste sig att han är uppe ett krabba mine till att sätta sig av nacken. Och till att stäva från lunken. Det börjar här och så är det för ut i nacken. Och det är säkert tog han inlagt han i troban. Han är hjärsta troblag. Han är så helt för brinkna. Men det är krabba mine och lunken som har något vi görs till. Och tar upp det så där här och röjna så som friaste att bara lappa en samman att det. Och till här den här rävliga pojnan kommer som gör det så störst intryck av honom.
0: Ja, du kunde vara så lörst av en tjärn.
3: Alltså, jag vill säga att tjärn, han verar akkurat som ett andra avverska jag tror att han har en sån här kroniska pojn i ryggen som han inte hjälper på. Så han var nog när underkommen på några matar och där var öllundan om han äsne alltså mamma och syster min är öllundan om mer. Man tror så som det går med TV att du kan pojna linna. Det säger man nästan tar man kunde inte bättre än man kunde förr. Men där kunde jag alltså inte pojna linna han. Så tog var det en sån stöv och pojna och där skulle sikvan för slå i med lunken och sådana här. Och det gjorde det så fick han lite nackan och og så begynte følelsen jeg færre fingrene om til at det la forskjellet og prika inn av munnen. Så han miste malet, han miste forleggerne i hendelsen om og så gjør det, og han heier simpelthen bare så vilt. Og siste munnen og jeg får nye, mamma og venner, vi får så nye av Rutsjøkruset, og var her en av tog, og så måtte jeg hjemmeatter. Tui är väl som sagt, jag var blastjor, jag demade det tänkt då. Sista mån var långt nere och mamma var ens nere ta han så ta pappa då igen. Men det var ta mot ändan och jäkta rymliga kött, men det var helt förfärdligt. Och ta ena som alltså det var så löj, alltså han var ju ens tryggvande. Tryggvandi og pa, ja, han gikk regelig i kyrkju, sa hort. Og den ene løtan, det var at Bergheimer, troboere, kom inn, og stovna og bæna bøn.
0: Ja.
3: Ta ble frir. Ta var akkurat som alt kvar, pina kvar, ta ble, ta fatt frir og han, ta fatt frir og öll. Og, men det var så tannløtana, og det er tannløtana som jeg alltid har vi hoks om. Hei han, slopp her fra ta. Altså, vi er gåva, og hei kunne sagt farvel. Så hei öll, alltså vid öll och pappa och katta som vi har sagt pent och vilja för väl. Men det blev inte så.
0: Det är helt avfram.
3: Det är helt avfram. Och det var ta i halta, han har ta bort han haft, alltså det vi aktivt var dessjolp, det var inte något som att diskutera i ta.
0: Nej, det är det till att det var ju 2001.
3: Det var 2001, ja.
0: Det är nog så länge sedan. Yeah. När började du att huxa om allt det där vi aktivade dess jobb?
3: Ja, alltså, jag minns då jag satt här av Rutschukrosen och bara sa han hur han struttest och puntest att ta huxa i mig själv långt. Alltså, är det en kontakt i kontrusta som bara simpelthen slökt för jag, så han slapper ifrån. Det var sånt där löjigt att det som jag faktiskt vill häva, jag vill häva mig att ta i samma vin och det är ju mycket sån där ta han vid borster. Då. Men ta yngst ju bara till att han slapp ifrån. Men det var så, och jag nästan touchar att han var att det läsarna grejen en dansk och blä om ett dansk danspär är det just av att ta kona blev så sjuk så skulle de med henne köra av i henne och så skulle han köra av sig själva natten. Och det var det som det hade just. Och det var, vill jag säga, inte några virliga idéer. Och det var tror jag att de kunde inte få aktiva dess jobb som de jobbar så det yngst. Så blev det utvärvning. Men ta är du öjliga desperat då du just det. Det vill man väl helst inte göra. Och så skrev jag såna grejer vid dem att ta om det här och reflektera i pata och huxa om jag kvärt nu visst det var endast visst vi var upplöst om det vi akta var dess jobb på 2001. Hur ser heje är reagera ta och möjliga han ta vet det inte. Det var släckt aktuellt. Är halt jag möjliga jag skulle jag vara här. Där skulle vi jag väl tog han det var inte nivå om att han får att dödja. Det var inte gärna. Han var... Det var inte utvärvande. Han var terminalsjuklingar. Hur ska han loja och tvär trutja fyra viker? Ta det är det enaste som kämpar djurs ner. Än hvis han bara kunde sagt vad ska jag nu färge farväl. Det var bara om att stitta till perioderna här han puntest. Som är i yngst. Vär en möjlighet.
0: Hur snäck var tid i nivåvittjerna som var tagit av honom och för tankar gör tid? Tycker du om henne, ta?
3: Det är vittjer än det som var rutsjukhus någon. Alltså, det var ju öliga professionell. Och det ena fina så kom det i eisnevis ner om att viss han nu fär i hjärsta steg ska han så leva stå på att det. Och det var vi dölt samt om att det skulle han inte. Så här till vem man så kommer. Då. Men... Nek meir enn teg, kan man sige, vorvid ikkje nivu vidgjerina, tu var simpelt, ta var, her var ondkje gjerra.
0: Nei, de boi av bæra.
3: Vi boi av bæra, ta var bæra enn boi tui, ta var ondkje meir.
0: Hvordan jo avverska i misrin til kon 18 nå?
3: Vi var sjålvan til øyli avverska i av tui, og for mot vikommande var det så øyli løye tui, akkurat hendan dagen da han døye, altså så skal du, så er man affær sorg, men tann dagen var litt arbeids. Og det var akkurat den dagen da flåførende rendte inn i Twin Tower.
0: Det er nok så vilt.
3: Og det var akkurat samme morgen. Og jeg får jeg vite at det her er bare på deg, og en tog med at han har lagt feir, så hendte dette. Og jeg kan ikke fære. Jeg nådde ångene til ordentlige at syrkjøn på en kramat. Det var noe som alt rampere sammen i en sånn elbita, og jeg sier, ok, jeg kan ikke forhandle løsatter, jeg kan ikke vette hand oppatter, men jeg kan mulig røyne å hjelpe til at dekka det store malet at det er ferdelig hendtisene som var hendt i USA. Så jeg vet ikke, altså, jeg på enkla måte sjolver feier det, kan man si, jeg sitter under bordet, altså, tog jeg at jeg konsentrerer meg om det som er aktuelt akkurat da. Lengt at han nå snakker jeg med mamma, og ta kommer kjenslene ordentlig fram, men det er det var lukket som at det tok sånn at tog jeg kom frem at det var lukket som at det var lukket så låket at han det er inn til han får. Og jeg halte at det var avvarskommet, jeg er sånn sættende. Jeg har alltså haft ett öjligt så vi har för att huxa när om att det var sån ekki angående för sak vi han och han fick angående sagt vi med kvar kunde det inte bli till så vi tar det finns ju bara två samman såna tankar som man häver enkel spekulerar på som är gärna lever och slopp undan i fanns ju svitta men tar er här alla tojna
0: ja
3: alla tojna vill säga men det kommer det
0: var
3: hej är kanske präckvi för honom kvart är dotter till hej och alltså han här finns ju ganska ens mera glädje av familjen av appabotten och av okkon som det har begynt att gänga framåt det har begynt att gänga bättre och
0: jag också emot att jag vill aktiva dess jobb är det kanske ens tyd att det är så viktigt för det tyd att du gärna vill gjøre okkurst for han, eller at du gjerne vil gjøre honom rett?
3: Jeg halter det, jeg trykker det til som ligger av synder til øyne, som ikke vilja standa fram og ta som det. Men jeg halter det, ut fra tog som jeg har opplevd selv, halter jeg at det øyne tøytninger meg ikke, at det øyne vil tøytninger fram. Men det som er det, Lukas som tok støv jo, det var det, og i løyengene, tja tog tjuklingene, tja pappa min,
0: pynene,
3: ja. Skal det være tog at du hever en terminala diagnose. Du har bara utlitt till att pojna och sådana väsnar. Du kanske inte pojna linnast. Eller ska vi ta en ungefär här ut att vi visst du är öjliga ytla fyra salarliga och utlittning är öjliga vanlig ska du så ägstnivå tajma möjliga till att be om en så aktiv i dess hjältna. Och är det för att jag tackar att stövna visst det är ytla fyra salarliga.
0: Men om du skulle ha sagt att syndrom kan läggt kjolsreie för salarhälsna som ni har haft och i stövna vad heter det spalt i avgörande?
3: Alltså ett sikv ta. Okej, nu är det öjliga alltså ett sikv ta är han är som bara yngsta slåpa väck.
0: Ja.
3: Och som vi säger Johan, han var ensen en tryggande medover. Så jag tycker som utgångspunkt är han ganska säkert så glad för att diskutera det. Ta han inte i vandet och någonstans. Men ta han la här så halte jag att innast inne så yngst han. Vad ska jag kvi ska det påinna så? Kvi kan inte bara släppa ifrån. Kvi kunde inte bara trösta en knöte eller skru upp för morfin eller också något så släpper jag ifrån. Alltså så mycket klar var han och han var pura klar det var inte det som var gal han var självande akkurat så vitt ånder tar vi tävarna på inne alltså så blev vi så reagerade vi kanske på att sälja mat att jag tog att släppa på jorden snart då. Men då du hör en sån här på inne alltså hvis vi brådde beinet får vi rävlig gilt men vi vet att det blir fruskatter då det gipset kommer på att det blir sjånen nere där. Men hvis han på innan som du farstas bytte beinne, her, lykka til du først ifra, så hei du eisen vilja slopp ifra. Det er jo ikke kjennet løtt jo. Og hei det vil i sjolver, så til jeg røyne, eisen tog i føren, jeg setter meg i hans her sted. Jeg letter meg ui hans av sønkjene som handler ui. Tank, hva er det jeg hoksa?
0: Om vi skulle ta seg senter om deian, hvordan hever visjen des kjolpbrøtt? Ta en hokbor om deian.
3: En stor
0: spurning.
3: Ja. Alltså dagen är ju här. Vi vet att vi skulle öll dodja för det sättet. Om vi dodja där eller om vi dodja om 20 år. Alltså till så till. Alltså, och hver avskan har vi dagen och ånder som är runt om. Till så till. Men alltså jag har alltid inte att hvis man förändrar den stor spurning alltså kallar det dagen och sådana. Men alltså jag jag håller inte att det här är lika som brått näka och bara ta maten. Vi har nog gått bänge för att dodja på en kramat. Så att vi vet att det här får hända fyrdagsrätten. Innast inne, om man vill till ett lag, så ligger det angsten att jag vill gärna släppa livet. Jag vill gärna släppa att leva och uppleva mina familjer och mina kurser mina börn för att komma ut och leva och mina appabörn och allt det där. Jag vill gärna leva och jag vet inte att det händer att när det är jag kan häva mina atronar och lia avskåvaner om kvart att händer att när det är jag.
0: Hur ser du då att det förska samfället i hever avrska salar lia om vissen dess hjälp är lövd?
3: Jag tycker inte att det avrska samfället i större vis. Jag tycker att det är härliga att jag blir om aktiva dess hjälp hever i öliga lövd. Det kan gott för att i imenskån bölkån i samfället någon hei det kunne være satt som, som en stor synd at genka inn fire aktivere deres hjelp. Kanskje ut fra atrona er det harste måte tog at jeg tolka enda denne spørningen om løyvet av deg, at det ikke er at du er særlig i kjolver til noen annen som skal bestemme det, når du kommer fra, og når du kommer til, og når du først fra. Men jeg halte at det kan man nok tolka på innska mater, man kan si at det at du først fra, at du kjolver er valgt deg, ja, men det kan man så eisen si at det er eisen ekka som er bestemmer på forhånd, hvis du slipper det.
0: Jeg halte at jeg får si at tusen takk fyrir, Georg, fyrir at du var svi okken her til.

0: Välkommen till Katla Heinstötter.
1: Tusen tack.
0: Kan du börja med att fortälla lite om du själv?
1: Ja, jag heter Katla Heinstötter och jag har en uppbyggning innanför filosofi. Här har jag skrivit en PD innan granskningartik. Och i lötna arbete är som faktiskt skriver jag ett skarannan i följon, halva tog. Och hinna helt naturligt arbete är något som heter National Center for Etik i Danmark.
0: Vi skulle ta oss om virkna dessjolp. Kan så börja med att greja kom från kvart är virkna dessjolp?
1: Ja, virkna dessjolp är det här man brukar om ett medicinskt intriv som har till ändamål att ända löjver till en person som själv behöver bli om det. Og vi tog motivationen at enda lojing. Så på den måten så det, ja, det er enda mål at enda lojv, men det altså atskilt fra drap, mor, og så det åpnet sin årsakon. Så det eisen atskilt fra tog som man kallar, eller ofta nevner passiv desshjelp, som på nekka måte problematisk heite, men altså et heite som blir brukt om ofta innskriv i palliasjonene. Og de innskrivene kunne hava degen som avleying, men de hava ikke degen som endamal. Og de den vesentlige måneden mellom passiva og aktiva desshjelp. Palliasjon størst økje, men her innskriv uttøy som til dømes det klassiske ved at skrua opp for morfin, noen selv om man vet at det kan stitte om løyve. Men stittingen av løyve noen ikke endamal ved at skrua opp for morfin, noen. Og tøyver det ikke klassificeras som virkendeshjelp.
0: Och i färgen är virkendeshjelp inte lovlig, men det är den när vi är rastande. Hur så gångt det finns ut här med någon som har virkendeshjelp?
1: Till imest, här är inte en sån internationell modell. Felags för att London är som säger att det ska alltså att det är en kycklinger som själv ska ombeja hjälpna, så det är inte näkar som ska täcka en avgör fyrjan. Och så här var ett långt imiska trader som man ska luka för att man kan komma, alltså för att man kan bli kvalificerad över till att få oss att hjälpa. Och här traderna varierar så inte. Men till allt och i tillfället är att ombönen ska vara motiverad av större lojink och på enkla mata. Enkla långt här alltså som trader att den här ombönen ska komma flera färger innanför att ha vurscht togärskaj. Och att det är så motivation är liksom att trycka att inte är stabilt över tog. Och så är det ofta att en lackne ska mäta om i misstänk. Onkel Lund här hade trädat om att det skulle vara flera lacknar än vad det är och hänkar av kvarnöron. Och så ska det mätas om att dessa trädnar som är individuella med Lundne är uppfyllt där. Och det är typiskt så som alltså är kycklingren dodjande är utlitt för beta. Och Lucas som är där witcher eller under witcher alternativ rent och uttömt. Som långt här vad det som kräver att det ska vara en fysisk lojing och att kycklingen ska vara dodjande och under det kunna acceptera så som salariga lojing utan att kycklingen dodjande som grundar för att ge vad dess hjälp. Alltså vision dess hjälp som hejde fönor i mer tvärs och hövskategorier. Här den ena det är att lacknen administrerar heilva som är deiligare till en kyckling. Och hitta är att en lackne utskriver heilva som kycklingen som själv ska täcka. Och till eisen imis till kvart lantlöjva som är lantlöjva bauntinkon som är lantlöjva bära assistera kjolmor som dejder ta heilva vår utskriver.
0: Från läklod är salarhälsan tja är som folknån att spela.
1: Ja, nu tror jag den normativa spårning kvart att ära spela. Alltså, salahalsa spela långt en tvittning i ödlund tjärtsen om basis i praxis och rent filosofiskt. Och det kan spela i alla fall två läklotter. På det ena så kan salahalsa vara en kälta till

0: hjelp. Så det ringt att söka kusse salar li puina. Ikke eisen vi kommer til fyrtet. Så enten må man liksom akseptere at jeg er saler, eller troplegger vi saler helsen, og nå, jeg hvis Lian Moen skal lukke si oss, kan kvalifisere en person til virkende desshjelp. Eller må man på ankra mata grunnge var fire kvi at her moner i middelen graden av loying, om hun er salerlig eller kroppelig. Og så hin leiklodren meira komplisera vi. Altså til at vi at salerhelsa kan være en potensiell avmarsting og en mån til när vi är virat ett inte om dess hjälp samperste så tränar er som vanliga blir stilla er. Och storanen här är att salarhälsan kan ha en negativa överskanna övnene till en person är ha en realistiska eller en greja färtan av sina egna stöve och eisen av sina framtida utliten. Och salarhälsa kan spela in och immun till att hon kan göra det ivarsamt om den här ägaren är reellt frivillig. Så ett typiskt banalt exempel är böden. Alltså vid färre icke att göra en baden är bomb till dövra kvarskvöld kört om ta ordla gärna vill ta. Och till tog jag vid då att sucha att här baden är icke hever tar förlägande än som krävs för att kunna välja sina äkna längsiktiga intresser och kanske icke hever finns ju ment till liksom, virerna som vi kommande vill leva efter. Och där ser man kan man säga om folk som är kanske en djupare psykos eller har demens och öljan framskred någon stig och så då först. att här är folk som ett för en par touchpunkt och i sin liv inte är stand till att välja sin egen intresse och i sin avgärden. Och det är bara tingene, alltså att när frivilligheten och så att lojen kan lyckas som hava en avvärskan av hur man fäter sin egen stöv till öll av vikommande fyra. Det är centrala hotet om skjoldreie. Det vanligvis så stötlar vi som kräv när man tar om skjoldreie att här skulle vara evner till att ha en greja fäta när man har stövet. Och man ska ha en möjlighet för att ta en avgör som i nöktande mån är liksom lejs av utan den frakommande avvärskan. Och som samsvarar vi egen virer och principer och det här fästingar och sånt. Alltså tanken är här att han äger som är tärt och hon ska vara min äkna och inte avvärska av omkronören. Och här vet vi att äkvislig poina kan ju häva avvärskan. I överskipa är det öliga problematiskt hvis man säger att hvis man, en person som häver poina per definition inte är i stand till att tacka äger i sin äkna liv. Men här vi må vid det vi känner att äckvislig olvarsom ganska länkvärig poina kan bröjta emisk ting, till dömes bröjta när värläka fätan och göra en person med svarsryknan och immun till omhänta poina när du kan änta. Och hvis den värläka fätan inte samsvarar vid värläkan, hvis här är utlitt alltså realistiskt utlitt till att han poina kan batta, så har vi ett etiska årsök till icke att vira att dess inte tjena sådana personer. Så lät hon se att det här var en kyckling som är alltså ordentliga omfattande poina som gör det bäge praktiskt och kognitivt och görligt och sådär av goksa klost. Men hvis vi där som kunde se att det här är det stora utlitt för att den här poina när kan batta, så kan vi bäge vi känna att dess instruktör och hessen personen är avvärska av omkring åttande frakommande i hess tillfället någon poinne. Och vi kunde säga att vi tar eisen en etiska grund till att vira instruktör hessen personen är lika väl. Alltså det här är det inte bara man principen om autonomi som betyder näkare sig tjärsenom fyra förställare för vissnare dess hjälp till eisen principen om att enda lojing, alltså att göra gott. Och hvis, alltså anket är det således att dejen kan vara en latt, och det är ganska färligt att se utvärsen, men alltså till en synder här värläge vi måste ta, och anket så kan dejen teachas som en latte, men ur värläggen så är det ett ljuspunkt i hinna enda någon. Och anket är det inte så. Anket är hever man till dem att spela några får vikare att leva. Eller anket är så hever vi rönt alla vikare och möjligheter som är det. Och här är det så ordentligt utligt fyra än den här poinan ska lända. Så det är just när extrema tillfället när spurningen blir ägda presenter. Alltså spurningen blir sina desshjälp. Och tja, Taimon som advokera för en legalisering av snärdeshjälp viskar som den mest omsorgande fotlatinche vi kunde göra.
1: Men care för marsch så i mitten av virusholdsre, tjadde dødkjente, og så skiltene.

0: tja samfunnet noen og være det mest vibrikne.
1: Ja, det så at han tar ganske tjattende dilemma i Øtland Kjertsen om versene det selv. Og her lukker som, altså i vis her ganske formulerer spørsmål på en annen måte. Hvordan vi har vidt midtelen det etiske virer om viring for selvreie, og så det etiske virer om at minka om skia. Og ta, altså, den praktiske spørsmålene er hvordan vi som samfunnet så skulle forholde dere til det. Og det her, her er ikke enkelt svær til det. Det er ganske eisende synd for fatakt om man, om det bare er en spørning om man vil teoretisk sett skulle velge i midtelen. Enten er det selvreg som vi har mest, eller er det til å minimere om skien. Så i praksis er det den noen ting vi kunne gjøre for å trykke at vi, hvis det står om noen som tilbyr, klarer å oppfylle det bedre. Alltså den går för att i sista änden så må man göra en avving av om skjoldreje eller minimering av skia ska vi ha tingst. Men och i alla processerna så är det en riktig element vi kunde adressera för att röjna att göra alla stöna så försvärliga som görligt.
0: Det är också till dem som alltså, det lyfter som sjukrasistrar och så framvis gärna om att...
2: Varje lov.
0: Ja. Kan det spela in i också sån här eisne?
1: Det är eisne en alltså, klassiskt element som man ofta diskuterar om. Och här, man kan inte teckna det upp som att det som är sturen för det, att det är för att bröjta några grundläggande på en problematiska mat och i hälsoversionen. Det är också så som samviskna till hälsostärsfölk. Hvis det går grunnleggende imot samvittskene til en helsestørsvølg, eller går grunnleggende imot henne egne fætene av henne profesjon, at vi virker til versene det selv til dømes, så kan det kjøtt bli problematisk beie, synes prinsipielt og særlig at ja, time- og størsvølgene heter i tilfellet vi, men sånn kan den ha en generelle avvirkende av hver rolle helseverste hever i akkurat samfunnet. Og akkurat det er øye... Mer vitande är surrealiga empiri som kan peka av hos samfället generellt regerar och på legaliseringen av översnärdeshjälp och emot till händan i spurningen, alltså hur man ser hälsoverste. Så jag tänker som så är det första lär för översnärdeshjälp, det vill jag peka av att det är ju alltså det är inte nödvändigtvis som det är så att det är i konflikt vi kan man säga alltså en professionsetik till hälsostärsfaskon är vi versnärdeshjälp. Tui at tei fokusera på sår som skyldna til at enda loying og til at lavira kjolrei. Altså, et så stort ting som ofte vil tisje opp i sin nere til og sin samband til det hypokratiska, hva sier den? Oath av enskån. Mm. Her det stender, ja, enskån, do no harm. Altså, det ofte tar som man tannsetning som man tåser opp, eller teker opp, för lukas med att demonstrera att det är grundläggande emot det lackna lyften om att utdana versen av dödshjälp. Och hin så jag kan så säga, men hvis dejen inte långt är en skäge så är det inte förbrottet emot det i principen. Så allt tjärtje, eller en parstra av allt tjärtje är ägstna, hur vi suttar dejen. Alltså det är en sån understrämer i allt tjärtje att dejen till er näka vid... vi skulle umgänga eller utsätta sig som görligt.
2: Och så överskar hon åkara ihåg på om det igen.
1: Man omvänder sig tvärmater, det kan eller i ötlen för en tvärmater det kan, alltså här den positiva maten som en legalisering av visionärdeshjälp kan överska åkara sig ihåg på till det igen. Det här är vi simpelthen vill ha bättre till att ta som man. Så bara nu så är det alltså västlig heimren här en sån generell hoppor till dejan som näka önt eller att öl för näka som ska umgängas och näka som ska utsättas som lärd som görligt.
0: Ja, det är också det om dejan. Jag har aldrig skjuter om vi helt att ta som dejan. Är vi för bensin för dejan?
1: Jo, dejan är på ankra mat en sån en obehejlig en obehejlig tanke. Och skjuter vi då att vita att det skulle dodja så det är som en annan panel i liv när han lukar som möjlighet som vi introducerar vi. Alltså det viskar naturligare hvis man är orla gammal och tar er tog och så viskar det nekv mer onaturligt hvis det händer åren eller under sjuk och omstövån. Det är alltså inte alltså drive och i alla lakna vysintna hev ju värre att få åkon till att leva långre och bättre. till det som är de två tingene som motiverar att vi behöver bruka så mycket att ta i årsko och pengar på att utmänna medicin. Och det är en av som avlägg är att vi i västerländska moderna medicin är inte har glömt det aspekter vid vad den går i dig så är. Och det är ett tema som är så smart vid att, att komma upp så, i boken runt omkring att jag kanske inte mal vi ödlom medicinska inskriven inte bara ska vara utsatta det är så länge som dröjligt. Så den positiva överskan som en legalisering av vissna dess hjälp kan potentiellt häva det är att vi på en måte har funktion till att förhålla oss till spurningen om kvart en god dag är och hur vi kunde alltså hur vi kunde stola på punter att han verer så goer och virlig för den enkelta som han enkelte inser. Här är en generell hukbor om att alltså och lakna vysintne att vi gärna vill utsätta dig igen och det ska nästan vara för enkvän prus. Bäge kan man säga människa lia alltså immun till tampoinen som kan vara involverad i processerna och där bivirkningar när man ofta fär av sån luftlängande medicin. Men det är resursmässigt. Och det negativa, det här kan så vara det vi att ta dig in knappt, inte är bara något som händer, men något som tar välja. Det introducerar något som ett moralskt element och i dig igen, simpelthen. Hvis dig in bara är något som händer, så är det inte vi kan göra det här. Men hvis det är något vi kan välja, hvis det är agenser eller några andra kan, så kött människor välja näka så är det moralst vikommande. Och spurningen är så kvart är som tärger. Spurningen är vid lufsänta som till dömes hur så kan du bruka dessa tyna bäst. Det kan brötas till ska du behöva hålla av fram. Och den alltså den spurningen kan vara frälse tjänekvån. Och hon kan ägsa med en öliga tung byra. Och här alltså här empiriska kanningarna jag läser är en öliga konflikter alltså det verkar som det är öliga individuellt vad det är för kan det för som kan det vara en stor latte bara vita att det här var mövlagan beige cykling som aktuellt är det då men I think chart fast kan kunna rätt att man häver att man vet att viss löve ver och ut haltligt så är den väver ut och det kan skapa tryckliga men det kan I som sagt vara en stor bira, tror jag att knappen ska är en outger som ska täckas. Och den outgeren kan omgå dig bara täckas i ett vakuum till en enkelt kyckling. Men här är övrande och familja och samfälla och sådana ting som alltid förövrar så säger in och ger sig outgerna.
0: Men så visst man till dömes strygist att like, kan det så är det inte blivit en glöjbrit? Här man bara kan välja det sin lättare.
1: Jo, alltså det är till en av dem en glöjbrit någon som man är stor än fyra. Och underlån som häva alltså som löva versna dess jag te har sett alla möjliga mekanismer om som eller upp som skulle alltså den här enda malier att det ska få rafir att man bara så att han vågar kan ta kan out you och till det är alltså och jag att ötland time London som löva versna dess jag här är det stränga mekanismer för kvör kan få ett gång och kvör kriterier du ska ha uppfyllt och själv om det är inte öll som alltså öll land som har det som kräver att det ska vara dodgande så här var öll det som kräver att här ska vara en stor lojing som inte kan vidgöras och på några era matar. Alltså ska vara det vid att öll alternativen är uttömt. Så det är tillfället, alltså tan stramövren som man ofta hör i sin chatten det är att okej, så hvis en tölvara gammal jenta här var en ringande i skolan så kan hon välja att han vänner ut. Och det är det ingen seriösa förställare för vissna dess hjälp som helder. Så mövel är att vi kommer till kycklingar, bölkarna eller ja, människa bölkarna som jag tror kan vara vi kommer till fyra är rävliga avmarskare i praxis.
2: Hur kan du överska det överhållande om om tära närmaste tära kära själv släppa välja om det skulle dödja lite.
1: Ja, och ägstna här kunde avvarska när vi är så rävligt imiskar. Och här läser jag en kanning från Sveis som gav en otrolig nyanserad och varierande mynd av hur avvarande generellt förhållade sig till enda spurningen. Så om vision dess jag är lovlig så kan det här vara positiva effekter att här är lukas som ett här är lukas som tog och mövlade tja bäg avvarande och kycklingar att planlägga ta sørste tøyene, å si farvel og samle familiene og gjøre alle disse tingene som man nå ennå for har hodlet gjøre. Og det at man vet når det kommer, kan være et positivt ting. Altså det kan bære kjøklinger og hverandre kunne føle at det er i kontroll i bestøvende og på andre måter.
0: Men kanskje jeg snitt også om alt det som kanskje har gjort rundt og følt at det ikke har finnet tog sammen med timen som så er det da kjent det at det faktisk kunne trygge seg at det er få så største togene sammen og kanskje ikke enklere det at det er helt det.
1: Jo, men det kunne være, altså ja til det. Altså så har man på en måte en deadline, kan man si, for jeg lukket å få sagt at tingene skulle si oss og gjøre at tingene skulle gjøre oss. Men henne veien, så kan det eisne introdusere en rikve av jeg skal kalle det salerlion byrån, altså til dem sånne spurninger som gå vid nu upp för tulja eller och kanske är faktiskt kan jag pressa på utan att vi det är att eller skulle haft i vetellarna mer till inte att ta av alltså här när var såna spurningar som är runt kan gå grupp om attarna och tär alltså tär såna spurningar kunde ju sjön det vara alltså ha en allvarsamma belastning
0: för till att tycka sig att en vi kommer skjutlingar i Sverige visna det själv till det fulla sig som en bige.
1: Jeg mente meg at Sverige er nei, at det er for unge at jeg kunne bære helt til. Det er noe som alt de landene som løver ved snøret deres hjelp er bevisst om, og de kunne røyne å sette mekanismer opp som de eisene har gjort, og det er sånn som at det er lovende stender at ombunden skal være pura frivillig og skal ikke være avvarska av utenfra kommunen, og at lakten skal kunne skrive under på at etter beste sandføring så ser det som såles ut. Men det er en mekanisme som jeg har mynt meg til å betale likvis rundt om.
0: Ja, hvis man bare skiter.
1: Ja, akkurat det. Så man kan gjøre noe av rikve for å minimere om overleggene til at folk føler seg presset. Man kan ha en generell samfunnslig samrøve om det. Altså at jeg vet ikke, kampanjer så er jo knapt så banalt, men at man kan ha en stor tilvitske i samfunnet om at bare tog at man hever en rett til å dodge, så merker det ikke at det er en plikt til å dodge. Men om den enstaklinge kyrklingeren allika vad følelsen någon är kladdla bira är att det reellt är motivationen för att ombyta dess hjälp. Då är inte omynda mer att vi kunde finna på några bulletproof-mekanismer till omgänga.
2: Om nu visste inte dess hjälp var löv till följön, gosse har jag också lyttla samfällda vid avvarska av hälsan?
1: En lårbröjding har ju introducerat en nutjan mövlaga och jag har fällags homynden av kvart det är vi kunde göra ta i livet över åretalet. Och som säger Janne så kan det vara en otroliga tryggläga skapande ting. Att man vet att det här väver ut hvis allt blir åretaligt. Men så är det, alltså hins och igen är det att det kan bröda åka förvattningar till kvart det är vi att göra. Det är så kött, alltså drev vi att så kött det in vi rätt väl så är det alltid en ondliggande spurningar om eller när man äger att tacka väl. Så det är så enkelt som att du introducerar en rätt till den där paletten av, eller en möjlighet till paletten av möjligheten som för en stackare borgare häver. Det är bara att du introducerar en nutjan och så blir du mera autonomer. Alltså att introducera en nutjan möjlighet kan nästan skölja Kjolrej. Kjolt viss vi skulle bli samt om vi gärna vilja och i åker som fänk legalisera versna dess hjälp. Så tar det nästan här där vi vill arbeta börja. Vi har finnit det av kvar en modell och under kvar en trejton och hur man ser att alla tryckta mekanismerna upp. Det är en riktig av vantun vi har legaliserat det. Och spurningen är hur vi möter timon vantun bäst görligt. Det vi har vid er är att ett lite samfälle här alla relationer är alltså är hur ska jag säga multi alltså vi det är skuldan vi känner skuldan kan annan bära på en måte och det kan här vara otroligt stora avskräck man kan använda så här som alltså så som hälse starsfolk som man ju kan känna på era måter än att det är bara lagt med jammer och ber det över till att sätta alltså alltid här allt vad det under stars vad som tracka in som man inte får allt över till och betyder det här näka i över höver.
0: Men är också jag snur förrjön alltså här, ja, att känna ödlor här man kanske ens vill hjälpa kvinnor en egen ego på forskjelliga mater. Alltså, kan hända så hvis aktivitetshjälp är lövd? Vill man en då via hjälpa? Vill man som håller land på att hamma den?
1: Ja, det är så det som storan kan vara. Alltså att vision deshjälp är en löjt och bojlig löst. Alltså är kanske att han är extrema större än att i stegen för att bära som samfällan men som borgar i samfällan att i stegen för att bruka orska och resurser och på att hjälpa så är det den där lättare lösningen knappliga då är så ständigt om du blinkar i hjörnen och gör det öliga öppen lust att det är lättare för öll om du bara tar det där så det är en reell ötte det kan nämligen vara en risiko men det kan nästan alltså det kan nästan vara kontakter så man kanske alltså det kan nästan vis vi som samfällan mäknar vara något tillvida om som säger ja när rätten till att dodja inte är plikten till att dodja och vis vi alltså vis också relationer kunde bära te alltså och vis vi som individ kunde mäkna att vara avhängig av öron och att bruka resurser från samfällan utan att huxa att tappa några matter skift.
2: Tusen tack för samröna. Gatla.
1: Tack.
0: Og Vester, her var vi
2: Sanna Jakobsdøtter.
0: Og Anna.

0: sommar morgon.
1: Det jo bænt under 100 DR, nevnja 95, til føreska kvinnelandslige og i håndbølti at det skal røyna seg i øynon EM enda spille, og her ser landstiste nervera spalter i Katowice og i Pålande. Andras Thomsens gjør i håndbølssambandet førje. God morgen og velkommen.
2: Jo, takk for det. God morgen.
1: Ja, hver jo London skal kvinnelandslige spille og i møte i desember?
2: Ja, og vi er innan det bare skal spille noen. Det bøste sammen vi Holland och Ukraina och Frankland och spela som du nämnde ja och Katowice.
1: Och det är så 5 december och kända och nutjända. Och det har vi ju valt en sann handbollsfeber mellan föreningar. Kvar är av en för det som dist någon?
2: Ja, det är det vi är rätt där står AHF för att affäras till Holland. Vi sätter ett slå för till så det samma vi Atlantic Airways och nu från affärskristonen. Och det blir rymliga kött uppsätt. Och nu rönnar vi så att få fyllt ett flåfärdat sätt så vi kan ska få en flyg för en gång.